0: Horizont. Четири часа. Новини. В София днес ще се проведе протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийство на животни. Подробности от Мария Петрова.
1: Демонстрацията се организира от 9.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Там от 10 часа започва поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани през март миналата година. Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване.

0: на порнографски материали. На протеста ще бъдат събирани плюшени играчки като символ на обединените усилия в борбата срещу насилието над животните, посочват организаторите.
1: Идеята на инициативата Играчки с кауза е всъщност хората, които дойдат на място, да донесат по една плюшена играчка животно като символ на всички избити и насилени животни. Добре, ой, Красимир. Тези играчки, които съберем, имаме и доста хора, които ни изпратиха по куриер, тъй като няма да имат възможност да присъстват на протеста или не са от София. Тези играчки след това, като ги съберем, ще ги дарим на кауза за деца в нужда.
0: Обясни Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията. За новините, Мария Петрова.
2: От 17 часа и 30 минути тази вечер в София ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в ивицата Газа, Ливан и Сирия. Началото е пред Националния дворец на културата, като след това демонстрантите ще преминат по булевард Витоша, за да достигнат до района около президентството и Народното събрание. Днес влиза в сила пактът на Европейския съюз за миграция и убежище. Важният ден, поставящ началото на нов етап в европейската миграционна политика, ще бъде отбелязан със специална неформална министерска конференция в Никозия, съобщиха от кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Започващото прилагане на новия европейски пакт е кулминация на дългогодишните усилия за справяне с миграционната криза в Европа. Той въвежда съгласувана система от общи правила, процедури и задължения за всички държави членки, заяви кипърският заместник министър по миграцията Никола Симеонидис. Днешната празнична министерска среща, както е нарекоха от кипърското европредседателство, ще акцентира върху значението на пакта за създаването на общ, ефективен и всеобхватен европейски подход към управлението на миграцията и убежището, както и върху следващите стъпки за успешното му действие, се посочва в съобщението. Двете работни сесии на конференцията са озаглавени от преговори към изпълнение и отвъд прилагането, пътят напред. В дискусиите ще бъдат обсъдени националната подготовка, новите процедури, IT-системите, предоставената на държавите членки оперативна помощ. Специално внимание ще бъде насочено към новата система за европейска солидарност и споделена отговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: Испанският парламент започна процедура по съкращаване на сроковете за евтаназия. Промяната в законодателството ще задължи съдилищата да се произнасят в рамките на 45 дни по всички жалби, подадени за конкретен казус. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Месец и половина след асистираното самоубийство на 25-годишната Ноелия Кастийо, Конгресът на депутатите започна обсъждане на предложения от регионалния парламент в Каталуния. Проектът предвижда установяване на максимален 45-дневен срок, в който съдилищата да се произнесат по всяка жалба, подадена от роднина на лицето, поискало евтаназия. Изпълнението на желанието на младата жена от Барселона беше забавено с повече от година и половина заради жалби на нейния баща. Новото предложение не само съкращава сроковете, но и ограничава броя на съдебните инстанции, към които могат да се подават жалби. Такива ще бъдат разрешени само пред административните състави на висшите съдилища на всяка автономна област. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта над Западна и Централна България, а до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Централна и източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършват новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по Първи петли от Радио Шумен. Добро утро! Започва предаването на Ранобудните по Първи петли в студиото на Радио Шумен. Сме музикалния редактор Даниел Денчев и аз Катерина Петрова. И наша е важната задача да направим началото на този ден смислено и усмихнато и да го отсветим с хубава музика. Започваме точно с музика, а след това ще ви кажа какво подбрахме да ви представим през следващите почти 2 часа.

0: pe și psici cu cuetul și mislic ce iscăm. Ti nesitozi coitu desme pritisca do sebe si ti ho ti достатъчно верни.
1: По стъпките на историята ще тръгнем в първия час на предаването. Предстои ни разходка в къщата-музей на Панайот Волов. Сигурно ви звучи познато, защото за апостола на Априлското въстание ви разказахме и през май, но сега ще ви пренесем в двора с най-красивите чимшири в Шумен, за да научите нещо ново за една от най-старите възрожденски къщи в града под Илчов баир. Как искат да съхранят историята, вещи и фото си от миналото, това правят в едно малко каспичанско село. Ще научим повече за идеята след 4:30, когато ще отскочим до Върбяне. Там предстои старата здравна служба да се превърне в малък етнографски музей и всички жители са съпричастни към тази кауза. Славното ни минало и изкуството се срещат в интервюто с един млад графити-артист, който изрисува лика на цар Симеон Велики в старата столица Велики Преслав. А във времето след 5 ни предстои една изключително топла и искрена среща с приемния родител от Шумен Йорданка Дукова. Защото да си приеман родител не е професия, а мисия.

и обич. Ще отделим време и за вашите поздрави в последния половин час на предаването. Бъдете с нас, още музика сега, а после се отправяме към Възрожденската улица на Шумен.

И така тръгваме по шуменските улички. Къщата музей Панайот Волов е дома, в който е израснал един от най-обаятелните герои на българската национална революция, апостолът на априлското въстание Панайот Волов. Днес това е най-старата запазена шуменска къща от края на 18 век. С оригинални материали е пресъздадена обстановката, в която са преминали детските и младежките години на героя, роден през късната есен на 1850 година в будния тогава възрожденски Шумен. В седмицата, която изтича, музеят отбеляза 60 години от създаването си.

0: И по този повод Радослав Генчев разговаря с уредника Милена Андреева. Чуйте.
1: Госпожо Андреева, как се съхранява къщата музей на нашия революционер Панайот Волов вече 60 години?
2: Да, съхранява се с огромна любов. Всички, които са работили в този храм на паметта, на героичната памет в Шумен, са отдали целия си живот, целия си талант, дългогодишни служители, силно обичащи шуменското и родното минало и най-вече са съхранили паметта за героя жива. Наистина 60 години не са малко, но този музей се е оформил като един народен музей, достъпен за всички, за всички категории наши посетители, публики, както ги наричаме още, за всички гости, наши чуждестранни. Адаптирали сме през годините цялата тази информация прекрасно, за да може тя да бъде достъпна за всички тези наши публики. И наистина мисля, че успяваме, защото се радваме на голям успех.
1: А какво се е променило в интериора на музея за тези 60 години?
2: В нашия музей сме имали амбицията да променяме, но не толкова смело и толкова радикално, просто защото искаме да съхраним автентичния дух. Най-близката визия до възрожденското време. Затова модерните технологии не са въведени така ярко при нас. Въздържаме се като че ли на този етап за включването им, за да могат хората да усетят автентичното, истинското. Къща музей Панайот Волов представлява един мемориален комплекс, в който акцентът е дома на Волов, а той е и най-старата къща, запазена в град Шумен от края на 18 век. И там реставрационните дейности през годините върху на този паметник на културата са били минимални, просто с тази идея да бъде съхранено автентичното. И все пак имаме и модерни така, моменти в съвременната екозиция, под документалната част на комплекса, но предстои ни, разбира се, още обзавеждане, осъвременяване и представяне по по-дигитален начин на някои от наративите за априлското въстание и неговите герои.
1: И за да припомним на нашите слушатели, оригиналната къща, в която е живял Панайот Волов, през коя година е била построена?
2: Домът на Волови е построен около 1790 година, като имаме предвид изследванията на архитект Рашел Ангелова, която е проучвала най-старите шуменски сгради и забележителности. Така че на нейните проучвания се основаваме. Да, запазени са трите помещения на къщата в автентичен вид и самата тя като цялост. И да, има някои минимални реставраторски намеси, неизбежни, но всичко е съхранено автентично. Така че най-старата къща на град Шумен се съхранява автентично, адекватно в това отношение за консервационно-реставрационни дейности.
1: А как се е стигнало до идеята къщата на Панайот Волов да бъде превърната в къща-музей?
2: Тази идея се заражда през 1965 година, тъй като тогава интелигентните хора са решили, че в нашата общност, че трябва по подобаващ начин да отбележат априлското въстание и ролята на неговия шуменски герой в него. Така са решили домът на Волов да бъде достъпен за всички желаящи да го посетят. Намира се и една уникална личност точно тогава в този момент. Това е един журналист, дошъл от София, бил е кореспондент на вестник Поглед, Иван Ангелов Поповски. Той приема при сърце тази идея на шуменската общност и решава съвсем безвъзмездно да бъде и първият уредник на музея, първият

0: човек, който е посрещал гостите и посетителите в музея и направил най-важните стъпки, за да се подходи към документалното и официалното признаване на къщата на Волов за музей. Минават доста години преди да се осъществи това на дело. Вече Поповски е напуснал града ни и се е върнал в град София, но негови последователи да уреждат всичко започнато от него. През 1986 година са финализирани дейностите върху обявяването на къщата музей като паметник на културата и други стъпки.
1: Ако сме провокирали интереса ви, още информация и снимки на къщата на Панайот Волов можете да откриете на сайта на Регионалния исторически музей в Шумен. Там ще се ориентирате и за посоката.

Бившата здравна служба в Каспичанското село Върбяне ще бъде преобразена в посетителски център и малък етнографски музей. Инициативата е на кмета Николай Найденов. Целта е да бъдат съхранени историята, традициите и спомените за живота в селото през годините. Сградата, която доскоро е била почти разрушена, вече се ремонтира. Проектът се реализира на етапи, като финансирането идва

0: основно от бюджета на кметството, подпомогнато от голямата община и близка община, разбира се, Каспичан. По думите на Найденов, надеждата е обектът да бъде завършен през следващата година. А какво ще има в него? Още от интервюто с кмета на Върбяне, което направи репортера ни Тодор Иванов.
1: Господин Найденов, една изоставена и рушаща се сграда на бившата здравна служба постепенно се превръща в бъдещ посетителски център и етнографски музей. Как се роди тази идея и какво ви мотивира да се вземете с подобен проект?
2: Аз съм кмет от 2011 на село Върбяне. Родом съм от тук. Моите ми години се преминали тук. Детството ми преминало тук. Тук е гроба на моите родители. От 18 години живея и всичко това е свързано с младостта ми, с детските ми спомени и с тълнаден към тази общност и към това село. Откакто аз съм кмет 15 на селото, свършахме доста неща. Изградихме паметник за гинали участници във войните на село Върбяне, което е наша гордост и който преди 7 години беше открит с подобаващ воен ритуал с цялото ръководство на българската армия. Възстановихме мюсюлмански храм, християнски храм, църквата ни и така нататък и така нататък. Село Върбяне е създадено преди повече от 340 години. Ще бяхме едно от първите села в област Шумен и малко от национален мащаб, който имаме собствен герб и знаме. Узаконени по съответния ред и така, които гордо се веят в центъра на селото. А една 340 годишна история. Исках по някакъв начин да съхраним нещо, което ще остане и след нас, и за идните поколения. И като че естествено тая рушаща се сграда ми хрумна като идея да бъде възстановена. Нещо като, образно казано, макетна копия на етнографския музей Етера край Каврово. Вътре в сградата, те са няколко помещения, идеята ми е да изградим експозиции с помощта на куратор, естествено, където да изложим материали, свързани с историята, традициите, бита и обичаите на селото, както и проведените мероприятия през годините, както и направените неща през години. Започнал съм да събирам снимков и други материали. Имам от първи копки на моста, който мина през селото през далечната 60-та година. Първи копки и снимки, свързани с тогавашните такива, с изграждането на сграда на кметство и на читалище. В по-ново време имам и снимков материал за всички мероприятия, които са извършвани в селото. Празници, тържества, чествания, годишни и така нататък. Някога е имал футболен клуб в селото, наричал се Кмета Върбяне, който дори е стигнал до зоните. Намерил съм стари такива екипи на тези хора. Искаме така една малка експозиция, да има и за спортна слава на селото. Отвън терена е теросовиден около 500 квадратни метра. Идеята ми е да изградиме и малки такива къщички, с които да положиме уръдия на труда.
1: На какъв етап е ремонта? Как бива финансиран? Защото тук в крайна сметка говорим за цялостна реконструкция. Както и вие казахте, самата сграда е в окаяно състояние.
2: Отговаряме нега във въпроса. Село Върбяне, което е състава на община Каспичан, община е единствената община в област Шумен, където ние квестите имаме така наречените делегирани бюджети. 45% от найеми на ниви, на полски пътища, от продажби и така, остават за кметствата. Примерно аз имам хикс броя декари земе, арендаторите, които плащат арендните си вноски в края на стопанската година, общината към сметката на кметството отчислява 45% от тези найми. Отделно субсидия от републиканския бюджет, която се определя на база брой жители и така нататък, представлява една не много голяма сумичка от около 8000 евро, понеже малко населеното място. Аз през годините съм ги пестил тези средства, за да може да отпочнем ремонта. И като ви казвам, че ще продължи на два етапа, ще завършим тая благородна идея, надявам се до година. Да преднем в работа, да препокрим и така нататък и да останат деца довършителни работи, имам уверение, че примерно някои от колегите, които не могат да си разходват тия средства от републиканския бюджет, а има такава практика в рамките на закона е, ще ги прехвърлят на кметство Върбяне, пък аз ще им ги върна до година и ще търся на един следващ етап спонсорства при бюджет, който ще бъде приет, защото не само в Каспичан, страната като цяло на републиканския бюджет, ще търся форми и начини за някакво финансиране с докладни до общинския съвет. Що ме почнато, то трябва да се завърши.
1: Колко приблизително се изискват?
2: Ами приблизително

0: Това е някъде около 80 000 евро с включен ДДС.
1: Да. Жителите на селото как приемат тази инициатива? Имат ли желание да дарят свои снимки, вещи и спомени, които да бъдат в последствие включени в интересните експозиции?
0: Бих казал, че са много заинтересовани, чувстват се даже и горди. И постоянно тук някой ми каже, бе, мете, имам в къщи еди каква си стара вещ. Имам и дървена такава тава, в която са месили брашното. Нали? Говорим за древните работи. Така че не стана ли два, имам килимар, скалния плуг, кралво, сиялки, виялки, каручка, да не съм намирал. Те са дарени от хората.
1: Потенциала на района и на мен наистина ми се вижда доста добър. Неотдавна си говорих и с кмета на Златна Нива и за техния потенциал за дефташоарите. Вие как виждате, има ли потенциал да се превърне този район в община Каспичан в така по-популярен регионален туристически маршрут, който да привлича туристи не само от региона, но и от страната, които посещават Североизтока?
0: Сега, например, когато идват туристически групи да посетят двора на кирилицата в Плиска, да посетят, както и не ги наричаме, старените, така, когато има какво да им се покаже в близост, и Златна Нива е на отстояние 4 км от Плиска, и Върбяне също, аз мисля, че може да бъде включен като някакъв маршрут. Сега при колегата има тези така наречени камени дефташлари. Аз мога да покажа тук това етнографско музейче, възстановените църкви джими, а в източната част на селото има недоразработен археологически обект. Покойния археолог Рашко Рашков, който, знаете, на време изгоря трагично. Той имаше къща, има във Върбяне, беше почнал да го разработват. Има там над 80 погребения, ранно средновековен, двуобраден го водят, некропол, но така или иначе поради липса на средства не беше доразработен този некропол. Една част от тия погребения са от преди приемането на християнството и този за мен некропол има потенциал. И живот и здраве, ще търсим и начин, средства, възможности да бъде доразработен, защото има открити артефакти, които се намират в музея в Плиска. Аз имам идеята, нали, ще направим снимков материал и копия на тия артефакти. Ще положат в една от помещенията на нашото малко етнографско посетителско център, че музейче. И в съвкупност, като говорят тези неща, има потенциал.
2: И още нещо любопитно за споменатите вече дефташлари. Те се намират в района на село Златна Нива. Побитите в земята големи необработени каменни блокове са мегалитни паметници, най-вероятно от периода на ранното средновековие. В България има проучени над 40 групи дефташлари. Сред тях най-обстойно са изследвани тези в района около Плиска и Златна Нива, а посещението им може да бъде съчетано и с разглеждането на първата българска столица. Високите около 2 метра каменни блокове обичайно са организирани в геометрична форма, геометрични фигури, а върху някои от тях има изсечени рунически знаци.

0: Продължаваме по стъпките на историята и техните проявления. Образа на цар Симеон вече няколко дни краси един от санираните блокове във Велики Преслав. Автор на графита – художника Георги Папазов. Рисунката е на улица Борис Спиро в старата столица и е с размери 6 метра широчина и 9 метра височина. Портретът на славния български владетел предизвика вълна от емоции в социалните мрежи и даде повод на стотици жители на Велики Преслав да се гордеят с облика на своя град. Кой човекът, който стои за тази творба с Георги Папазов, ни среща сега Жулиета Герова.
1: Даваш ли си сметка колко наистина много си направил и колко много радваш хората с това, което реализираш?
2: Това нещо го осъзнах след като приключих с проекта. Защото видях какво се случва в социалните мрежи. Дори когато приключвах, минувачи, хора, коли спираха, правиха снимки, радваха се, поделяха много в социалните мрежи и видях, че удари един голям бум това нещо. Дори когато се прибрах след гостуването ми в Велики Преслав, на другия ден се събуждам и си към Боже Господи, какво стана?

0: като артист ти отиваш, даваш всичко от себе си, мъчиш се, така да го кажем, всеки ден, цялото нещо ми отне 3-4 дни да се направи. Постоянно не спираш да работиш. Хвърляш боя, гледаш, в един момент то започва само да ти говори и някак си в един момент си казваш, това е, приключих. И на следващия ден, като приспиш, реално като видиш какво си направил, осъзнаваш какво се случва.
1: Времето с теб ли беше?
0: Времето беше с мене, даже прекалено много. Първите два дни бяха изключително горещи. Изключително горещи, стигнахме до 30 градуса. Се работеше само сутринта от 7-8 до най-много 12. И след това от 5-6 вечерта най-много до 9, докато имаш видимост. Защото на самата стена те пече слънцето, топло.
1: Ти си на вишка, което също работиш от високо.
0: Да, 3 етажа, ако броим партера, което е основата, стават 4 етажа, но изцяло изрисуваните са 3 етажа.
1: Ти казваш 4 дни си го правил, обаче колко преди това в главата ти, за да можеш да направиш най-точните преценки?
0: Като се свързаха с мене, може би ми отне 5 дни да създам идея за проекта. Защото търсих различни снимки, търсих различни варианти. Кое как да бъде разположено. Наблюдавам го, гледам го, слагам си го на компютър, долу-горе да видя някакъв крайен резултат. Променяш постоянно. И в един момент си казваш, това е проекта, представяш го, те го одобряват и така се случва. След това имаш приготвление на вишка, бои, изготвяне на проект също и на лист, да се създаде максимално точно какво ще бъде. Въпреки, че не знаем реално как е изглеждал цар Симеон, но има портрети, които са представени и че това е общо приетото.
1: Какъв е размера на това, което си нарисувал?
0: 6 метра широко на 9 метра максимум високо.
1: Колко време така ще може да грее този стенопис?
0: Това са си спрейове за графити, които са си специални и фасагенът, който е използван си, нали, поръчков цвят, замесен, хубав. А това нещо със сигурност ще издържи 10-15 години, според мен. Евентуално, може би с годините може да започнат някои неща да избеляват леко, което може просто съвсем леко да се рефрешне.
1: Ти ми каза, че много си се развълнувал от една снимка, където малки деца гледат портрета на Симеон. Може би не само чисто естетически и исторически тази фасада ще помага на много хора, но тя е образователна, според мен.
0: Да, да. Също получих въпроси, защо не съм написал кой е реално. Аз мисля, че по цялостната визия всеки може да разбере кой е. А другото, което е, ако случайно някой не знае, тук идва вече играта с зрителя, където той може да зададе въпроси, да опознае, и ако случайно не знае, може би както са децата и още не са стигнали до този клас, за да учат тази българска история по-надълбоко, те ще трябва да задават въпроси и да може някой да им отговаря и така да научат по-лесно информацията.
1: За те предизвикателства ли са като артист подобни задачи?
0: Много голямо предизвикателство е и самото изживяване. Създаването на проекта, качваш се на високо, правиш мащабен проект. Не е така лесно за няколко часа да го направиш както на хартия. Доста голямо предизвикателство и всеки път си казваш какво ще стане. И накрая стараеш се и в един момент го поглеждаш и когато то те гледа в очите, си казваш готов съм.
1: Кое е по-трудно чисто физически да направиш? Това, което правиш по стените на големи сгради или пък да работиш върху човешкото тяло като татуист?
0: Интересно. Ами, физически по-изморителното определено е на стената. Там сме примерно на 5 метра височина. Вишката се клати понякога, може и вятър да има. Но по-измарящото може би психически понякога, според зависи клиента, може би е татуировките.
1: Винаги имаш предизвикателства явно в живота си.
0: Ами, хубаво е да ги поемаме, защото ставаме по-силни и по-изобретателни.
1: Да, това ли е всъщност, което и теб те учи на различни неща?
0: Може би да.
1: Пожелавам ви вдъхновение много. И на още много места да рисуваш по този начин.
0: Бих се радвал, ако се случват повече такива неща, защото мисля, че самата концепция България, български владетели, български революционери, било то дали са и поети, и артисти, според мен има много голям смисъл да се създаде един такъв портрет на тях, да се увековечи един вид.
1: Да, то е малко като паметниците, нали?
0: Може и така да се възприеме, но по стрит арт.
1: Нещо по-ново и модерно, но пък да, също толкова въздействащо.
0: Може би и повече грабва окото, защото е ново.
1: Ти защо го правиш?
0: Честно да кажа, това го правя от ученик. Още от ученик си рисувах по тетрадките, събирах си пари да си купувам спрейове, но тук

0: Тогава си твърде аматьор, ти си дете, не знаеш какво правиш, видял си хип-хоп културата и започваш да подражаваш. И някак си винаги рисуването ми е привличало. Поради тази причина, понеже исках да се науча да правя хубави графити, се записах и в Шуменския университет да уча педагогика на обучението по изобразително изкуство. Това някак си винаги е оставяло и сега може би ще гледам да задействам да го правя по-често.
1: Посланието ти какво е с всичко, което правиш?
0: Посланието е да опознаем България и да я съхраним.
2: Георги Папазов е автор на още няколко графита. Един от тях е лика на Христо Ботев на сградата на едноименната професионална гимназия по механотехника в Шумен. С музика ще продължим до новините в 5 часа. Около 8 минути остава до тогава, а след това срещата ни продължава.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Емисия новини. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. Изслушването ще бъде излъчено онлайн на страницата на президентството. От 15 членове в ЦИК, 7 са за Прогресивна България, 3 за ГЕРБ СДС, 2 за ППДБ, като от коалициите обявиха, че ще атакуват разпределението в Конституционния съд, защото считат, че им се полага и трето място. ДПС има 2, Възраждане един кандидат.

0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко над 5%. Информира репортерът Наталия Ганчовска.
1: Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представителите на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателя на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чието предложения за скок са урязани от средно 30% до по-малко от 5% за страната. 5% и половина ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, а под 2% и половина за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. За новините Наталия Ганчовска.
0: 16 случая на организирани гонки с коли са засечени в Бургаска област от началото на годината до сега. Това каза началникът на сектор пътна полиция в града, главен инспектор Пламен Николов. По думите му, на местата, където се организират такива гонки, са взети мерки, контролът е засилен, а специализирана полицейска операция за пътната безопасност се проведе на територията на цялата област и тази нощ. Данните ще бъдат представени в 9 часа. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Една от целите на проведената специализирана полицейска операция тази нощ е именно превенция срещу организираните гонки с коли на пътя. Къде най-често стават те, обяснява главен инспектор Пламен Николов.
3: По-скоро бих казал, че са на вход-изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушение на правилата за движение.
2: Подземният паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки. Има ли постъпили сигнали в пътна полиция за нарушенията?
3: Имали сме сигнали, ние сме реагирали. Колегите от районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали. Съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали. Засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
2: Много голяма територия от областта обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от пресцентъра на регионалната дирекция. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Литературният фестивал Пловдив чете ще се проведе от днес до 21 юни. Това е 24-то издание на форума, създаден по инициатива на покойния издател Божена Апостолова и литературен празник, който е част от календара на събитията на община Пловдив. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: В програмата са предвидени литературни срещи, премиери на нови книги, изложби и театрални перформанси с участието на десетки автори, преводачи, художници и издатели. Официалното откриване ще се състои тази вечер в Лятно кино Орфей, когато ще бъдат връчени отличията Орфеев венец за принос към съвременната българска поезия и Златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Преди това къщата музей Христо Геданов ще бъде домакин на церемонията по връчването на националните награди Христо Геданов в 7 категории. За автор на българска художествена литература тази година са номинирани Антон Баев за книгата «Колкото да влезе Бог», Боян Йорданов с романа «Под месечината, огромна като тиква» и Деян Енев «Стъгувам по Киото». От Пловдив, Кремена Данева.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 5 минути. Продължителност на деня 15 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 8 минути и залязва в 18 часа и 16 минути. Фаза на Луната 4 дни преди новолуние. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количеството

0: На валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен. Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! Във втория час на предаването по първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шума. Все пак петък е. Аз съм Катерина Петрова. Музиката избира Данаил Денчев. Останете с нас!

0: В следващите минути ви предлагаме среща с един от първите приемни родители в Шуменска област, струва ми се и в страната. Тя започва като доброволен приемен родител, приютява първото дете, за което да се грижи през 2009 година и към момента е с най-дълъг стаж като приемен родител в региона. Това е Йорданка Дукова. От 2009 до сега е отворила дома и сърцето си за 7 деца, които вече са щастливо усиновени. А над леглото в детската стая в рамки е поставила отпечатъци от ръчичките на всички тези деца. С Йорданка Дукова разговаря Русица Рабаджиева.
1: Близо 20 да. Години сте приемен родител. Има ли нещо, което може да ви изненада в тази работа?
2: Винаги има какво да ме изненада. Това е такава работа, която може и за хубаво да ме изненада, може и за... Сега в момента откривам какво е хубавото да имаш дете, което е напълно здраво. Защото до сега съм отглеждала все деца с увреждане. Последното ми детенце е дете, което е в нужда, по спешност ми го настаниха. Тя беше жертва на

0: домашно насилие. В общи линии детето е здраво, ходи на детска градина и много добре се съвместява с децата. И всеки ден имаме един прекрасен ден с нея. Но не винаги това е било моето ежедневие. Аз имах едно дете, което отглеждах 10 години с най-тежкото увреждане на всички деца, които са били настанявани в приемна грижа. Беше с шизофрения, с епилепсия и още куп заболявания. Така се стекаха обстоятелствата, че след дълго отглеждане, помощ и така нататък, подарих му 10 години от своя живот и на нея да има щастливо детство. Но накрая се получи така, че тя имаше много медикаменти, имаше нужда от лекар и под лекарско наблюдение. Но след това пък спасих Васко, едно момченце, което беше настанено в дом в Русе. Беше с една много тежка операция на устата. Имаше имплант на горното непце и всъщност това момченце толкова щастливо го гледахме година и половина и му се намери семейство в Америка, осиновиха го, много добре се чувства със своите братя, получавам снимки постоянно от него, както имах и аз едно дете изведено от родилния дом, взимах го на 4 дена. Пак помогнахме в нужда, защото профила на моето семейство е за деца с увреждане, жертва на насилие и в риск, деца в риск.
1: Защо станахте приемен родител, господин
0: Докторов? Станах приемен родител от една колежка, която вече COVID-а ни отне. Аз работих в Централна поща и имахме една колежка, която работеше до нас в РЕПА. Аз бях в процеса на нейното изцяло кандидатстване да стане приемен родител. От нея чух за тая грижа, за това какво е да си приемен родител, как тя премина през този целият процес, как се е вид на комисия и така нататък. И първото извеждане на детето на разходка, нейното дете, което и го настаниха. Видях един много сладък, много красив малък мъж, който беше на 4 годинки. Много ми хареса, много сладък, обаче тя ми вика, той не общува с никого, той е жертва на насилие, няма да ти обърне внимание, няма да ти проговори. Обаче аз така леко дума на дума, гушнах го, помилвах го по буските и той почна да ми говори. И викам, Боже, аз мога да дам такава любов на някое дете и да спася някой, който е в нужда. И така се случи, че заразена от тази жена, аз напуснах работата си, за да стана приемен родител.
1: Какво ви дава тази работа?
0: Тя ми дава всичко, тя ми изпълва семейството. Когато имаме дете настанено, ние постоянно говорим, това оживява нашия дом, оживява нашите отношения, постоянно има какво да обсъждаме, да се радваме или да се тревожим. Има и много тревога в тази работа. Да гледаш дете в приемно семейство, това изисква абсолютно отдаденост 24 часа, но това да почувстваш две малки ръчички около врата си, да те прегърнат и сърчицето му да топти до твоето. Това е най-голямата награда и най-голямото удоволствие. Да станеш приемен родител, трябва наистина да го искаш от цялото си сърце и да прегърнеш идеята със сърцето. Така че струва си тази любов, която получаваш, е стократно по-голяма от тази любов, която ти даваш. Разбирате ли, децата са толкова благодарни. Ние наистина сме толкова много отдадени, но те три пъти повече.
1: Какъв човек трябва да е приемният родител?
0: Приемният родител трябва да бъде с голямо сърце, наистина, с голяма душа, с разбиране, много търпелив, много търпелив. Защото търпението е най-важното нещо. Когато едно дете, примерно, не изпълни това, което ти искаш, трябва да имаш търпение да го изчакаш, след малко пак да го помолиш и така. Значи, това е работа като психолог, като педагог, като лекар, абсолютно всичко. Приемният родител учител е абсолютно всички тия професии, може би този кръг, който ни обгръща в по-голямата си част, приемният родител е простина.
2: Може би няма нищо случайно в това, че през 2023 година Йорданка Дукова беше удостоена от Националната асоциация по приемна грижа със специалната награда «Спасители на детството».

Започваме с вашите поздрави. Първият от тях ще прозвучи за Атанас Лалев, научен сътрудник, биолог, човек, който е свързан с Сребърна. Поздравява го Гюнал Мехмедов от Шуменци. Пожеланията са за здраве и щастие в живота.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

Продължаваме с още от вашите поздрави. Ахмед Мурат ни се обади, за да поздрави всички приятели на предаването по първи петли. Живи и здрави да са те. А Георги Ангелов ни писа, за да поздравим Пламен Младенов от Монтана и Краси Георгиев от Тополовград, както и Методи Митов от София и Елена Павлова от Пловдив. Пожеланията са за здраве, успех и хубаво лято.

Стефан Николаев поздравява Милена Андреева, която звуча в предаването тази сутрин с разказа за къщата на Панайот Волов. Поздрав за уредника, който така добре върши своята работа, да е все такава родолюбива българка и семейно щастие пожела той. Младен Димов от София ни позвани, за да поздрави Тодорка Тинчева от Силистра, която празнува своя рожден ден. Жива и здрава да е тя, късметът и щастието да се с нея. Хубав празник от Младен Димов.

Силистра поздравява Костадин Ковачев от Средище и приятелката му Дора, която днес има рожден ден. Най-добри пожелания за тях. А човекът от Врачанската планина с поздрав към Иван от Борован Врачанско и младен Димов от София. Крепко здраве и късмет им пожелава той.

Христо Миков от ТТВ ни звънна преди малко с поздрав към съпругата си Йонка Микова и с благодарност за това, че точно на днешния ден го е дарила с син. Този син е пораснал и празнува своя юбилей. На 50 години става той. Вало Христов се казва. Пожеланията са за здраве и дълголетие. Дано всеки има такъв добър син. Пожелавам го на всички, каза ни Христо Миков тази сутрин.

И последния поздрав днес, Владимир Иванов от Сапарева баня пожела да поздрави своя внук Дани, който е ученик в Шумен. Здрав и щастлив да е!

Съвсем тематична тази песен, защото минути преди 6 трябва да си кажем дочуваме, но се разделяме с надеждата, че денят ви е започнал приятно и интересно с нас. Прекрасен петък от мен Катерина Петрова и музикалния редактор Данаил Денчев. До нови срещи!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа емисия новини на Радио Благоевград. Добро утро, аз съм Боряна Кърпачева. Президентът Иляна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. Изслушването ще се излъчва онлайн през страницата на президентството. А от 15 членове в Централната избирателна комисия, 7 са за Прогресивна България, 3 за ГЕРБ СДС, 2 за Продължаваме промяната Демократична България. От коалицията обявиха, че ще атакуват разпределението в Централната избирателна комисия, защото смятат, че им се полага и трето място. ДПС имат 2, а Възраждане 1 кандидат. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви днес, че е постигнал страхотно споразумение относно войната в Иран и че документите ще бъдат подписани скоро, като финализирането е възможно следващите няколко дни. Това предаде агенция Reuters. Пред репортери в овалния кабинет Тръмп допълни, че вице-президентът Джей Ди Ванс ще присъства на подписването на споразумението между Съединените щати и Иран, което се очаква да се състои в Европа този уикенд. По думите на американския президент, Ормузкия проток ще бъде отворен веднага след подписването на това споразумение за войната в Иран. Освен това, Тръмп посочи, че е бил научил, че върховният лидер на Иран е одобрил сделката. Второто издание на фестивала Благоевград плете за наяд на минало и бъдеще ще се проведе днес в началото на парк Бачиново на алеята за здравето. Събитието ще започне от 10 часа и ще продължи до 19 часа вечерта, като ще предложи разнообразна програма. Също информация за нея слушаме Спас Казашева.
2: В рамките на фестивала ще бъдат организирани творчески работилници, занимания по рисуване, игри, забавления за посетителите. Предвидени са също кът за снимки и томбола с награди. Акцент в програмата е официалното откриване на изложба с плетени пана, създадени от участниците в конкурса Благоевград плете за наяд на минало и бъдеще. В фестивалната програма е включен и спектакълът Чудеса от прежди. Основната цел на Благоевград плете за наядът на минало и бъдеще е да популяризира ръчните занаяти и да насърчи интереса към плетаческото изкуство сред хора от различни поколения. Събитието се организира в рамките на Международната седмица на плетенето на открито от община Благоевград и неформалното обединение на плетачите в Благоевград. За новините, Спас Казашева.
1: Церемонията по награждаване на спечелилите ученици в конкурса по превенция на наркоманиите в две теми – моят любим национален герой за ученици от 1 до 4 клас и човекът свободен и независим за ученици от 5 до 12 клас ще се състои днес от 11 часа в зала 5 на община Благоевград. 20-то издание на международния фолклорен конкурс Пауталия ще се проведе в Кюстендил. В тази годишния фестивал се очаква да вземат участие над 4000 изпълнители, които ще се изявяват на три сцени в Кюстендил. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: Фестивалът ще се проведе от 12 до 14 юни. Официалното откриване е насрочено с 18 часа на сцена Олга Борисова на площад Велбъщ. По традиция фестивалът ще бъде открит с атрактивно дефиле от сградата на читалището до площада. Конкурсът ще се състои на сцена Олга Борисова в голямата зала на читалище Братство и в залата на читалище Пробуда. Участниците ще бъдат оценявани от утвърдени имена в сферата на българския фолклор, преподаватели в музикални училища и академии, музиканти, хореографи и народни певци. Музикалният форум се организира от община Кюстендил и читалище Братство. Конкурсът е част от програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерството на културата, което подчертава неговия висок ранг и значение за съхраняването на българското народно творчество. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Регионалният исторически музей в Благоевград за поредна година ще проведе инициативата Лятна детска музейна школа. Първото занимание, с което школата ще бъде открита, ще бъде следващия вторник. Темата, с която стартира, е графиката «Остави своя отпечатък», която ще бъде водена от Русица Янева, уредник в отдел художествен. И още подробности сега от уредник в Регионалния музей в Благоевград Здравка Димитрова.
4: Тази година Регионален исторически музей Благоевград ще открие за 24-ти път своята лятна детска музейна школа. Приготвили сме занимания за нашите малки приятели, които започват на 16 юни от 10 часа в експозиция Роден дом на Георги Емилиев в Македончето, като заниманията ще продължат във всеки работен ден от 10 часа до 26 юни. Заниманията ни са подготвени от уредници в музея, така че са на различна тематика, съобразени с програмата на децата в училище и винаги имат както образователен характер, така и крови. Тъй като музеят цяла година беше в ремонт, експозицията му все още не е достъпна за посетители. Условията, при които са поставени, принуждават да бъде по-кратка школата, но пък се надяваме до година да успеем вече да направим по-голяма и да дадем подобаваща чест на школата.
1: Здравка Димитрова, уредник в Регионалния исторически музей в Благоевград. Нестинарски огън и древни традиции оживяват в Радомир тази неделя по време на фестивала «Коренът на традициите». Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
5: Събитието ще събере на 300 участници от 26 фолклорни състави и индивидуални изпълнители от общините Радомир, Перник, Дупница и Софийска област. През целия ден посетителите ще могат да се насладят на автентични народни песни, танци и обичаи, съхранили живата памет на българските корени. Сред акцентите в програмата са спектакълът «Скрижалите на Танкра» на Багатур,

0: който ще пренесе публиката векове назад във времето, чрез демонстрации на древни бойни умения, исторически възстановки, участие на коне, както и огнения танц на нестинари от огнена мистерия, които ще пресъздадат древния ритуал, признат от ЮНЕСКО като част от нематериалното културно наследство на човечеството. Специален гост на фестивала ще бъде най-известната танцова формация към културно-художествено дружество Бранислав Нушич от град Владичин хан, Република Сърбия. Фестивалът ще се проведе в градския парк във времевия диапазон от 11 до 18.30 часа. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Международен турнир по спортни танци Благоевград Dance Cup ще се проведе утре на 13 юни в спортната зала на Американския университет в България. Форумът ще събере близо 1000 състезатели във всички възрастови категории. За Радио Благоевград Десислава Петачка, ръководител на клуба по спортни танци, която е организатор на събитието.
2: Помощ от община Благоевград, доста спонсори, доста родители откликнаха така да потърсят спонсори, за което изключително им благодаря. Знаете, че всяко едно нещо, всяка една купа, всяко едно медал ще струва пари. Наистина ще бъде нещо интересно, красиво, грандиозно. Подготвили сме адски много изненади за дечицата, много изненади ще има и за зрителите, защото имаме и такава изненада тази година. Просто трябва да дойдете, да видите и да се забавлявате.
1: Десислава Петачка за международния турнир по спортни танци Благоевград Dance Cup, който ще се проведе на 13 юни. Прогнозата за времето днес ще се развива купеста и купестова дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни, ще има и градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: на деня.
1: Утро с радио Благоевград.
2: 12 юни е днес, уважаеми слушатели. Петък е, денят ни тръгна като по вода с този пролетен дъжд, който накера зеленото на дърветата да заблести на разсъмване. И така, малко поетично поемаме към днешното утро с радио Благоевград, а с вас сме звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз, Боряна Кърпачева. Часът е 6:13 минути. Добро утро на всички!

Радио Благоевград. Вие сте сутро с Радио Благоевград, часът вече 6 и 16 минути, 12 июни е днес и на този ден отбелязваме Световния ден срещу детския труд. Той се отбелязва от 2002 година с решение на сесията на Международната организация на труда, за да фокусира вниманието върху глобалния мащаб на детския труд и действията и усилията, които са необходими за неговото премахване. И няколко любопитни събития, свързани с днешната дата. На 12 юни през 1849 година американският изобретател Луис Хаслет патентова праховата маска, респиратор, която всъщност е ранната форма на противогаза. През 1867 година на тази дата е провъзгласена Австро-Унгарската империя, а през 1897 година швейцарецът Карл Елзенер, точно така, правилно му прочетох името, патентова джобен нож с приспособление, станал известен като швейцарски армейски нож на фирмата Victorinox.

0: много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Очаквам се.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и

0: Express и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Очаквай.
2: Този петък в последното за сезона издание на събитие личности очаквайте. Как изглежда управлението на прогресивна България отвъд първоначалния политически ентусиазъм? Анализ на политолога доцент Иво Инджов и на Александър Сиди от ВМРО. След решението България да не предоставя допълнителна военна помощ за Украина, има ли право страната ни на собствен глас в рамките на общата европейска политика? По темата говорим с евродепутата Петър Волгин и още европейската перспектива пред Северна Македония на кръстопът. Какво сочи последния доклад за напредъка на съседите ни, говорим с евродепутата Андрей Ковачев. Това е още в петък от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.

Утро с радио Благоевград. 6 часа и 28 минути е почти. Добро утро още веднъж, уважаеми слушатели. А нашето съвместно утро с радио Благоевград продължава с редовната ни рубрика за православие, вяра, надежда, любов.

0: Ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Архимандрит Софроний казал така: днес хората станаха горди и се спасяват само с скърби и покаяние, а до любовта много рядко някой достига. Великият Антоний е казал: аз вече не се боя от Бога, а го обичам. Така е казал, защото в неговата душа е имало голяма благодат на Светия Дух, който е свидетелят на тази любов, и тогава душата не може да каже друго. Но който няма голяма благодат, него светите отци го учат на покаяние, а покаянието не е далече от любовта, която идва според простотата и смирението на духа. Ако някой мисли добро за брата си, че Господ го обича, и особено ако мисли, че в душата му живее Светия Дух, ти си близко до Божията любов. Някой ще каже: той все за любовта Божия разсъждава, но за какво друго да мисли, ако не за Бога? Нали Той ни е създал, за да живеем вечно с Него и да виждаме Неговата слава? Кой каквото обича, за Него иска да говори, а после ти става навик. Свикнеш ли светско да мислиш, с ума си се в Него ще бъдеш. Свикнеш ли да разсъждаваш за страданията на Господа, свикнеш ли да мислиш за вечния огън, това ще запомни душата. В доброто помага Бог, а в лошото враговете, но това зависи и от нашата воля. Трябва да принуждаваме себе си към доброто, но умерено, всеки според мярката си. Трябва да изучим душата си какво ѝ е полезно. За един е полезно повече да се моли, за друг да чете или пише. И четенето е полезно, но по-добре не разсеяно да се молим, а още по-скъп е плачът, кому какъвто дава Господ. Разбира се, като станем от сън, трябва да благодарим на Бог. След това да се каем и да се молим до насита, а след това чети, за да си отпочина умът. След това отново се моли и работи. Благодата идва от всичко, което е добро, но повече от всичко от любовта към ближния. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: И след това изпълнение на Мария Илиева, поглед към часовника, 6:34 минути е вече, уважаеми слушатели. Това е петъчното утро с Радио Благоевград. 12 юни е днес, а точно днес в Лос-Анджелес, Съединените щати, бившият капитан на футболния отбор на Англия, Дейвид Бекъм, ще бъде удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд. Актьорът Том Круз и съпругата на бившия футболист Виктория Бекъм ще присъстват на събитието. Откриването на звездата ще съвпадне с мача на Съединените щати срещу Парагвай на световното първенство тази година, което се провежда, както знаете, в Съединените щати, Мексико и Канада. Бекъм всъщност има 115 мача за Англия и е играл за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Пари Сен Жермен и Лос Анджелис Галакси, а той е печелил титли в Англия, Испания и Франция, както и Шампионската лига през 1999 година. А световното първенство по футбол за тази година вече е факт. Турнирът беше открит в Мексико на легендарния стадион Ацтека с впечатляваща церемония. Откриването на световното се превърна, разбира се, в грандиозен музикален спектакъл, в който латино ритъмът срещна футболната страст. На терена на легендарния стадион се извиси огромният трофей, а сцената оживява с десетки изпълнители в пъстри традиционни мексикански носии. На сцената излязоха едни от най-големите имена на латино и световната музика. Кулминацията дойде от кого да е, разбира се, от Шакира. Тя изпълни и химна на това световно «Дай, дай», официалната песен на първенството, заедно с нигерийца Бърнабой. А «Дай, дай» всъщност е италиански разговорен израз, буквално означаващ «Хайде, хайде» или «Дай всичко от себе си». Ами до 19 юли светът отново е футбол и както започва химна на това световно Шакира, «We are ready».

Шакира, по-точно, и смисълта за всички мачове, които ви предстои да изгледате на това световно. Тези дни се пътува страхотно, но все пак карайте внимателно, защото пътните настилки са мокри и хлъзгави в региона след падналия дъжд. А от агенция Пътна инфраструктура освен това предупреждават, че през следващите дни продължават аварийните дейности по откоси при 10 км на автомагистрала Струма в област Перник. Работите се изпълняват плотното в посока София, като при реализацията им се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат със съобразена скорост този участък. Така че наистина внимавайте, запасете се и с търпение, ако в днешния петъчен ден решите да поемете в посока Кулата, за да отидете на море на Гърция. Много хора вече го правят. Дано не ви се наложи много да чакате в района на Кресна. Още веднъж лек път и приятно шофиране.

Дъждовен ще бъде днешния петък според синоптиците. За сега поне познават. Започнахме деня с дъжд. Дано обаче този дъжд не провали някои от планираните събития от културния афиш на Благоевград за днес. Защото днес в 10 часа сутринта започва второто издание на фестивала Благоевград плете за наяд на минало и бъдеще. Той ще се проведе в началото на парк Бачиново на алеята на здравето, като събитието ще продължи от 10 до 19 часа. В лоето на община Благоевград днес започва и посланието на Европа ценности през обектива. Това е една фотографска изложба на ученици от Сол и Че Свети Климент Охридски. Тя ще бъде открита днес в лоето и ще остане там до 26 юни. В зала читалния в детски отдел на регионалната библиотека Димитър Талев днес започва детско лятно кино, като ще гостуват ученици от трети клас на второ основно училище Димитър Благоев. Също днес на площад Народни водители, но вечерта 19 часа започва Завило се Вито Оро. Това е едногодишният концерт на детско-юношеската фолклорна група Пиринска китка към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. В драматичния театър Никола в Царо Благоевград тази вечер от 19 часа ще бъде представена постановката «Женитба по Гогол», а също така тази вечер на площад Македония от 19 часа и 30 минути продължава Кросинг Джумая фестивал. От 19 и 30 часа всички, които са на площада, могат да се насладят на изпълнението на Иво Папазов и Бряма.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Как да учим по-лесно и по-добре? Има много съвети как да учим. Събираме това, което знаем от древногръцките философи до съвременната наука, за да ти подскажем какво върши работа. Никой не обича дните за контролни изпити. Притесняваш се дали ще се справиш. Всичко е някак напрегнато. Дори грешиш за неща, които иначе знаеш. Иска ли ти се всичко да е по-лесно? Ето няколко съвета, които ще ти помогнат. Учим по-лесно това, което свързваме с себе си. Целта на ученето са знанията и уменията, не оценките. Първите ни помагат цял живот, вторите са просто начин да проверим какво сме научили. Уроците стават много по-интересни, ако се запитаме как мога да използвам тези знания. По-трудно правим неща, които не искаме да правим. Постави си за цел във всеки урок да откриеш нещо, което ти е интересно. Представи си, че обяснението за гравитацията по физика е много скучно. Вместо да опишеш гравитацията, потърси интересно интервю с астронавт, който разказва как се живее при нулева гравитация. Ако темата ти стане любопитна, може да научиш много повече, отколкото определението в учебника. Ученето е много по-лесно, ако ти е интересно. Вниманието е по-важно от повторението. Знаеш ли, че ако отделиш пълното си внимание за 20 минути, можеш да постигнеш повече, отколкото за 2-3 часа работа с нежелание, прекъсване и разсейване. Не е нужно да учиш цяла нощ, за да научиш нещо добре. Ако ти е интересно и внимаваш, това може да стане за много по-кратко. Потърси помощ и обяснение, ако не разбираш. Дума по дума трябва да учим само стихотворения, защото няма как да ги кажем по-добре. Малки хапки постепенно, вместо огромни порции наведнъж. Знаеш ли защо забравяш, ако прочетеш всичко накуп преди изпит? За добра памет е нужно разбиране и затвърждаване във времето. Мисли за уроците като за сериал, който следиш всеки ден. Ако всяка серия започва с 2-3 минути преговор какво е станало, е по-лесно да си спомниш. Помага и по-лесно да видиш как новият епизод е важен за историята. Ако всеки ден си припомняш по-малко, знанията и спомените се натрупват. Така забравяш по-малко и е много по-лесно, като дойде време за тест или преговор. Шерлок Холмс, кенгуру с бинокъл и древногръцки трикове. Известният английски детектив Шерлок Холмс е истинска легенда. Не само защото знае много неща, а защото знае как да ги използва. Всеки ден избирай няколко неща, които ти се струват най-интересни или най-полезни от наученото. И измисли история с тях. Представи си я ярко, с герои, места, случки. Помним по-добре, ако използваме повече сетива. Представи си списък с думите кенгуру, храст, шах.

0: всяка сабя бинокъл. Ще ги запомниш по-лесно, ако си представиш как изглеждат, отколкото ако повтаряш думите. Хората с свръх памет, които помнят списъци с над 100 думи и числа, често свързват думите в цяла забавна история. Кенгурото се показа зад храста, онемях като видях, че носи шапка и сабя, а то най-учтиво ме попита: може ли за малко да ползвам вашия бинокъл? С такива истории можеш да запомнеш нови думи, дати и имена от уроци. Древногръцките философи си представили думите от речите си като неща, които виждат докато вървят из града или вътре в голяма сграда. Така успявали да запомнят речи от няколко часа. Защо не пробваш и ти с твоя урок? Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. Утро с радио Благоевград.
2: Започнахме утрото ни днес, това, че ще ни върви като по вода, и ще завършим предаването сега с прогнозата за времето. Дъждовен ще е днешния петък, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гремотевични бури. През нощта срещу събота и рано сутринта утре интензивни валежи ни очакват, значителни по количество, ще бъдат те най-вече в Източна България, а през деня валежите ще намалят, а до вечерта и ще спрат. Ще остане обаче сравнително хладно за периода с максимални температури в повечето райони на страната между 20 и 25 градуса. В неделя и понеделник пък ще преобладава слънчево време, но след обед на места, главно в източните планинските райони, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат в неделя и понеделник и отново на места дневните ще достигат и надхвърлят дори цели 30 градуса. Шарен ще бъде уикендът ни. Хубавото е, че ще бъде цветен. Пожелаваме ви също така да бъде и релаксиращ. Все пак за това е уикенда, да се насладим максимално на почивните си дни. До чуване!

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. В изявление пред журналисти, направено в овалния кабинет на Белия дом, Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
2: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
1: Думи на Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отиде вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормузкия проток официално ще бъде отворен от момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Той прогнозира, че в резултат на това цените на петрола ще паднат драстично. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии. Същевременно руски атаки бяха извършени срещу редица украински области. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руски

0: войски настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продават само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града. Украинската кампания се разпростря и до рафинерията в град Афипски в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка на 4,7 милиона суров петрол годишно. Двама души са били убити, а други 10 са ранени при украинска атака в руската гранична Брянска област. Руският град Толяти на река Волга, където се намира най-големият автомобилен производител в страната АвтоВАЗ, е бил подложен на украинска атака с дронове. Междувременно в северния украински регион Суми една жена е загинала, а друга е била сериозно ранена при руска атака с дронове. За още трима ранени се съобщава и в южния украински град Миколаев. Руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел на Днепропетровска област. Град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част, депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петима министри, предава репортерът Даниел Инков.
2: Основен акцент в програмата на парламента са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Сред заложените цели са създаването на сигурна алтернатива на банковите депозити, насърчаването на дългосрочното спестяване, възможността за предсрочно обратно изкупуване на ценни книжа и премахването на таксите и комисионите за физически лица при първичното им придобиване. По време на обсъжданията народният представител от ГЕРБ Владислав Горанов подчерта, че предложените промени ще дадат възможност на гражданите да инвестират директно в държавен дълг без допълнителни разходи. Според него това ще осигури по-добра доходност в сравнение с традиционните банкови депозити. Той се обяви и за дигитализация по процеса на покупка на държавни ценни книжа чрез специализирана електронна платформа, подобна на вече работещата в Хърватия. В пленарната зала ще бъде разгледан и проектът на Министерството на финансите, който цели адаптация на пазара на държавния дълг към изискванията на еврозоната. В рамките на парламентарния контрол министър-председателят Румен Радев ще отговаря на въпрос, който е свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Република Гърция. Министърът на околната среда и водите Росица Благова ще отговаря на въпроси за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и за измененията в наредбата за продуктовите такси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан относно състоянието на пътя Разград Самуил. В рамките на парламентарния контрол участие ще вземе министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортните произшествия, за действията на служителите на районното управление Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация относно връщането на транспортния самолет Ан-30 на българските военновъздушни сили след неговия ремонт в Украина. В рамките на парламентарния контрол министърът на здравеопазването Ивкова ще отговаря на 5 въпроса, които са свързани с медицинското образование, нерегламентираната онлайн търговия с препарати за отслабване и финансовото състояние на лечебните заведения в Котел и Пазарджик. За новините Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник държавният глава свика на консултации парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, за да чуе кои са техните кандидатури. По думите и разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на изборния кодекс, предава репортерът Цветелина Стоянова.
3: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. То ще се излъчва и онлайн през страницата на президентската институция. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15-те места в ЦИК 7 са за коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов. Той е член на Висшия адвокатски съвет, а за членове юристите Десислава Абрашева, Зина Ида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. Три места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха двама от настоящите членове на ЦИК Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов, плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра

0: Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията смятат, че им се полага и трето място. Затова ще атакуват в Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са двама. Исмаил Осман, предложени за заместник-председател, и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. Също и за заместник-председател на ЦИК. За новините Цветелина Стоянова.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%, информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представителите на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателя на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чието предложения за скок са урязани от средно 30% до по-малко от 5% за страната. 5% и половина ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, а под 2% и половина за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. За новините Наталия Ганчовска.
1: Днес влиза в сила пактът на Европейския съюз за миграция и убежище. По този повод в Никозия ще се състои неформална министерска конференция, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Започващото прилагане на новия европейски пакт е кулминация на дългогодишните усилия за справяне с миграционната криза в Европа. Той въвежда съгласувана система от общи правила, процедури и задължения за всички държави членки, заяви кипърският заместник министър по миграцията Никола Симеонидис. Днешната празнична министерска среща, както е нарекоха от кипърското европредседателство, ще акцентира върху значението на пакта за създаването на общ, ефективен и всеобхватен европейски подход към управлението на миграцията и убежището, както и върху следващите стъпки за успешното му действие, се посочва в съобщението. Двете работни сесии на конференцията са озаглавени от преговори към изпълнение и отвъд прилагането, пътят напред. В дискусиите ще бъдат обсъдени националната подготовка, новите процедури, IT-системите, предоставената на държавите членки оперативна помощ. Специално внимание ще бъде насочено към новата система за европейска солидарност и споделена отговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Папа Лъв 14 призова за законни и безопасни пътища за мигрантите. На Канарските острови той почете паметта на загиналите в опит да стигнат до бреговете на Европа, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Всяка лодка, която пристига, не просто превозва мигранти. Тя носи със себе си и въпрос: какъв свят сме построили, ако толкова много от нашите братя и сестри трябва да рискуват да загинат в търсене на живот? С тези думи папа Лъв 14 се обърна към хората на Канарските острови. Той е първият глава на Римокатолическата църква, който посещава архипелага. В своята реч папата призова за законни и безопасни пътища за мигрантите, спасяване и помощ и истинско сътрудничество срещу трафикантите. Лъв 14 поиска и ефективна защита за мигрантите, сериозни процеси на приемане и интеграция и политики, които позволяват на всеки човек да живее достойно в собствената си земя. Европа не може да провъзгласява човешкото достоинство и да свикне с това Средиземно море и Атлантическият океан да бъдат гробища без надгробни плочи, подчерта Светият Отец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: София ще се проведе протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Подробностите от редактора Мария Петрова.
5: Демонстрацията се организира от 9.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Там от 10

0: че се започва поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани през март миналата година. Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали. На протеста ще бъдат събирани плюшени играчки като символ на обединените усилия в борбата срещу насилието над животните, посочват организаторите.
1: Идеята на инициативата Играчки с кауза е всъщност хората, които дойдат на място, да донесат по една плюшена играчка животно като символ на всички избити и насилени животни от Габриел и Красимир. Тези играчки, които съберем, имаме и доста хора, които ни изпратиха по куриер, тъй като няма да имат възможност да присъстват на протеста или не са от София. Тези играчки след това, като ги съберем, ще ги дарим на кауза за деца в нужда.
0: Обясни Златин Младенски от Сдружение Меч и приятели, което организира демонстрацията. За новините, Мария Петрова.
2: До вечера в София от 17 часа и 30 минути ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в ивицата Газа, Ливан и Сирия. Началото е пред НДК, като след това демонстрацията ще премине по булевард Витоша, за да достигне до района около президентството и Народното събрание. В Бургаска област през нощта се проведе специализирана полицейска операция с цел превенция срещу организирането на гонки с коли по пътя. По думите на началника на сектор Пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, от началото на годината в областта са засечени 16 такива случая, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
3: Къде най-често стават организираните гонки с коли, обяснява главен инспектор Пламен Николов.
4: На вход изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушения на правилата за движение.
3: Подземния паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки. Има ли постъпили сигнали в Пътна полиция за нарушенията?
4: Сме сигнали, ние сме реагирали. Колегите от районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали. Съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали. Засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
3: Много голяма територия от областта обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от пресцентъра на регионалната дирекция. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
5: Добро утро. Отборът на Южна Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол, игран в Гуадалахара, Мексико. По-рано вчера в същата група в двобоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини Мексико надигра Южна Африка с 2 на 0. Бразилският съдя Уилтън Сампайо показа 3 червени картона. 2 за южноафриканците и 1 за мексиканците. И така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двобой. До сега такъв бе матчът в Италия през 1990 година при сензационната победа на Камерун над Аржентина с 1 на 0. Тогава африканците завършиха срещата с 2 червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босния и Херцеговина във втора група. Шампионатът в Съединените щати, Канада и Мексико с участието на 48 отбора ще продължи до 19 юли, като на 16 стадиона ще се изиграят 104 мача. Полузащитникът Димитър Костадинов е първото лятно попълнение на футболния Локомотив София. Той идва от Черноморец Бургас по изричното настояване на новия старши треньор на столичани Любослав Пенев, който вчера бе представен пред медиите. Наставникът познава качествата на 26-годишния бургазлия от съвместен период във вече несъществуващия царско село преди 5 сезона. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор. Клубът подписа договор с 63-годишния португалец до края на юни 2029 година, като плати на досегашния отбор на треньора Бенфика Лисабон клаузата за откупуване от 15 милиона евро. Мауриньо ще се присъедини към Реал на 13 юли за началото на предсезонната подготовка. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Иран с 3 на 0 гейма във втория си матч от Лигата на нациите на турнира в едноимената столица на Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят срещу тимовете на Аржентина и Сърбия. Други резултати: Германия и Италия 1 на 3, Бразилия, Белгия 3 на 1 и Канада, Франция 3 на 1. Преслав Георгиев се класира за полуфиналите на 500 метра едноместно.

0: кано на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. Той ще стартира днес и в полуфиналите на 200 метра едноместно кано. Двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов също се класираха за днешните полуфинали на 500 метровата дистанция. Отборът на Каролина надигра Вега с 4-2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и поведе с 3-2 успеха. Серията е до 4 победи.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната са от 14 градуса в София до 21 градуса на места в Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 88%, а атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западна част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на автомагистрала Тракия е затворено дясното платно в посока Бургас, като движението е двупосочно в лявото платно в посока София. До 12 часа с две ленти към столицата и една лента посока Бургас, а след 12 часа с две ленти посока Бургас и една лента посока столицата. С до 80 км в час скорост трябва да се движат и преминаващите по магистралата в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. По автомагистрала Хемус е ограничено движението между 23 и 32 км в посока Варна, както и при 34 км в посока София в активната лента. Ограничено е и преминаването в аварийната лента при 10 км в посока София по автомагистрала Струма, където действа и временна организация на движението по пътен възел Даскалово. В сила е и поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час в изпреварващата лента на автомагистрала Марица от 27 до 29 км в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
9: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

събития и личности. Уважаеми слушатели, започва последното за този сезон издание на седмичното предаване за политика, събития и личности и си мисля, че е време да обобщим накратко. През изминалите 6 месеца с вас имахме възможността да проследим важните политически събития и личностите, които стояха зад тях както у нас, така и по света. През последните 6 месеца се случи много и едновременно с това почти нищо. Влязохме в еврозоната, проведохме парламентарни избори, видяхме политическо и кадрово прегрупиране, разместване на пластове в съдебна система и институциите, но и към този момент заявките продължават да изпреварват резултатите, а слоганът «Готови сме, можем и ще успеем» все още кънти по-силно от постигнатото. Няма бюджет, съдебната реформа е поставена на пауза с неясен хоризонт, а обещаната кошница с грижа за сега изглежда по-скоро като кошница пълна с грижи, да се чете като нерешени проблеми. Но ако има нещо, което първото полугодие на 2026 ни показа, то е, че политиката не търпи празното пространство. Когато хората загубят доверие, те търсят спасител, а когато го намерят, са готови да му дадат всичко, както и стана. Годината започна с правителство в оставка. Кабинетът Желязков не издържа на натиска на улицата и си тръгна, оставяйки след себе си умора, гняв и продължаващо усещане за безвремие. След години на избори, служебни кабинети и крехки коалиции, българските граждани искаха едно, и то е предвидимост, и я потърсиха в човек, който години наред беше извън партийната политика, но като сянка от висотата на поста си напомняше за себе си и години наред ни караше да се чудим кога ще се материализира в премиер. Румен Радев напусна президентството и влезе в рисковата територия на ежедневното реално управление. Имахме предизборна кампания, в която всички говореха за битка, а Радев не обели почти нито дума. И логично, не беше готов, не знаеше какво точно да каже, за да не обиди определени групи избиратели, а те му трябваха. Малцина се съмняваха кой ще спечели изборите на 19 април. Изненадата не беше победата, а по-скоро беше нейният мащаб. 131

депутати, абсолютно мнозинство за прогресивна България, концентрация на власт, каквато страната ни не беше виждала от десетилетия. Коалиция, която още не бе партия, проект, който тепърва изгражда своята идентичност и един безспорен център на тежеста, настоящият министър-председател Румен Радев. А както често се случва при подобни политически явления, приливната вълна довлече със себе си и подготвени хора, и абсолютно случайни пътници, познати политически играчи, бивши партийни кадри и имена, за които обществото научи едва когато се оказаха на депутатските си банки, а има и други, които може би никога няма да научим. Обществото даде огромно доверие, а противно на логиката на политиците, голямото доверие не е награда, а то е аванс, то е време. И точно тук дойде и първото разочарование, защото през първите седмици на това управление видяхме не увереността на подготвени хора, а колебанието на новата власт, която сякаш не беше готова да получи толкова много и то толкова бързо. Видяхме принципа проба грешка, неуместни изказвания, отстъпления, обяснения, обяснения на обясненията и едно все по-осезаемо усещане, че публичният образ на управлението се крепи върху 5-6 души, голяма част от които са лица на добре познатото политическо минало, докато останали сякаш още не могат да повярват, че вече не са коментатори, не са анализатори, а са управляващи. А България няма лукса да чака, защото още преди да изтече първият месец на новата власт, страната се изправи пред процедурата за свръхдефицит, социалните обещания срещнаха ограниченията на публичните финанси, реалността напомни, че държавата не може да харчи политически, а трябва да управлява икономически. И докато ние се опитваме да подредим собствения си дом, светът около нас продължава да гори. Геополитическите играчи през изминалите 6 месеца продължаваха да говорят повече чрез оръжие, отколкото чрез дипломация. Войната в Украина, напрежението между Съединените щати и Иран, страните в Близкия изток, все точки и действия, които доказаха, че могат да разместят световната икономика и геополитика за часове, но пък с дългосрочни последици. Именно в този несигурен свят българските граждани направиха своя избор, не за чудо, а за нормалност. Дали ще я получат, това тепърва предстои да разберем. Нека се съгласим обаче, че държавата има важна функция и тя не е да произвежда новини, а да произвежда доверие, правила, сигурност. За момента обаче новините доминират и то често са скучни, а пък и още по-често фалшиви. Но има и още нещо. През този сезон в ефира на събития и личности говорихме за войните, за изборите, за Европа. Сякаш обаче между големите теми пропускахме малките трагедии, които всъщност казват най-много за състоянието на обществото ни. Преди седмици Благоевград беше разтърсен от смъртта на 16-годишно момиче. Поставихме болезнените въпроси за наркотиците, за липсата на контрол, за средата, в която растат децата ни. И тук няма как да посочим само един виновен. Държавата може да забранява, но не може да възпитава вместо семейството. Семейството от своя страна може да обича, но не може да замести институциите. Училището може да образова, но не може само да изгради цялата ценностна система. И когато някоя от тези връзки се скъса, празното пространство много бързо се запълва от хазарта, от наркотиците, от агресията, от фалшивите герои в социалните мрежи. Това може би е най-голямото изпитание пред България днес, уважаеми слушатели, именно да съхраним обществото си и децата си. Последното за сезона издание на събития и личности идва като пауза за равносметка. Прогресивните птици ги броихме на пролет, ще видим какво ще броим на есен. Добре дошли, аз съм Давид Кълпачки.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс на таланта си.

0: события и личности. Седмичното обзорно предаване за политика слушате, уважаеми слушатели и приятели на Радио Благоевград. Как изглежда управлението на прогресивна България отвъд първоначалния политически ентусиазъм? Какво се промени, какво остана по-старому и къде се появяват първите предупредители сигнали за новата власт? Това ще дискутираме в днешното предаване с множество събеседници. Ще стане въпрос, разбира се, и за други актуални теми, свързани с изпращането на безвъзмездна помощ за Украина военна. Ще стане въпрос за Република Северна Македония и пътят на съседите ни към Европейския съюз. Разбира се, ще говорим и за футбол, защото светът е футбол, България е прогресивна. Но по традиция първите минути на предаването отделяме за рубриката Гласове от седмицата. Този път ще ви припомня част от разговора ми с икономиста Юлиан Войнов. Говорим за финансовото състояние на държавата, процедурата за свръхдефицит, цената на отлаганите с години реформи, защо разходите растат по-бързо от способността ни да ги обезпечаваме и може ли обещаната кошница с грижа да се окаже кошница пълна с нови тревоги. За всичко това Юлиан Войнов. Преди месец в нашия ефир, в наше предаване, казахте, че България не страда от липса на финансов ресурс, а от начина, по който той се управлява. Месец по-късно, виждате ли сигнали новата власт наистина да се опитва да промени модела на управление на публичните средства?
1: Ами, за съжаление, това е големия проблем, че такъв опит за вкарване на държавните финанси в някаква конструктивна рамка не се забелязва. Напротив, виждаме всякакви опити за така политиканстване и предлагане

0: които трябва да се решават в основните сектори под управлението на държавата, там няма никакво развитие, никакви предложения абсолютно не се чуват от управляващите. Това, което излезе в доклада на Европейската комисия, всъщност може да се обобщи с едно изречение. България няма проблеми с приходите, има проблеми с разходите. Намалете разходите, свалете ги в някаква дългосрочна траектория, която да води до намаление на бюджетния дефицит, за да поддържате стабилна финансова и фискална дисциплина. Съжаление, това в момента, поне към настоящия етап, ние не го виждаме.
1: Откъде биха могли да бъдат спестени средства, да се редуцират разходите, за да има наистина ефект?
0: Ами, аз мисля, че това се дебатира непрекъснато вече толкова много време. Общо взето, всички сектори, които са под управлението на държавата, е необходимо в тях да се проведат много сериозни, драстични реформи. Започнете здравната система. Огромни разходи, които са неефективни, включително плащане. Мисля, че вчера излезе един материал, как държавна болница плаща на хора, свързани с сегашното управление, огромни стотици хиляди евро за реклама, нали, които буквално източват бюджета на тези болници. Големия проблем с ТЕЛК, където 1 милион души почти получават ТЕЛК и помощи, при условие, че цялата работна сила в България е 3 милиона. Нали. България не е минала през война, за да има една трета от населението си нужда от такива помощи. И е ясно, че там има голяма неефективност. След това минете през пенсионната система, където също се изливат големи пари, огромни пари без никакви вноски, които не са правени през годините. Увеличаване на максималния осигурителен доход, който не води до увеличаване на правата на пенсионерите, всъщност представлява увеличение всъщност на данъчното бреме на най-ефективната група от работещите в страната. След това национална сигурност, огромен брой хора, които получават едновременно и пенсия, и заплата. Само в Министерство на вътрешните работи тези хора са от порядъка на 4-5 хиляди души. Отделно при пенсионирането са получават в момента 20 заплати, които са едни от най-големите в изобщо в държавата, а бих казал и на средноевропейско равнище, спрямо останалите държави. Огромен брой хора, които работят по два договора в Министерство на вътрешните работи и така нататък. Така, в смисъл, нещата наистина, ако тръгнат да се правят някакви реформи, могат да бъдат съкратени огромни средства. Милиарди, буквално милиарди. Нали? Само една от тези реформи, които изборих, нали? Само замете здравеопазването. Ние всяка година увеличаваме бюджета на здравната каса с 0,5 милиард евро, 1 милиард лева по-рано. Нали? И виждаме тотално, нали, неефективност и източване на здравната каса. Примерите са буквално, нали, отваряте пресата, отваряте интернет и виждате, всеки ден има новини за неефективно използване на тези разходи, за източване на здравната каса, за злоупотреби с правата на пациентите и така нататък, и така нататък. Това, освен че води до преразход, това тотално променя статистиката за заболеваемостта в България, защото болниците показват един вид болести, от които са болни българите, защото тези болести се плащат доста високо от здравната каса, докато българите изобщо не е ясно дали наистина са болни от тези болести. И здравната картина е съвсем различна, което води съответно до невъзможност да се вземат някакви стратегически мерки за здравния статус на българите и така нататък. В смисъл, проблемите са толкова много и ако държавата иска, това правителство иска да решава наистина злободневните проблеми на българите и да промени това влачене на опашката на Европейския съюз по всички общо взето показатели, нали, може да прегне своите усилия да тръгне в тази посока, което ще доведе неминуемо до ефективност и до намаляване на разходите, което е основната цел в края на краищата за една стабилна финансово-фискална политика на държавата.
1: А дали ще го направи, ще си проличи в бюджета, който очакваме. За момента на тъмно се крои финансовата рамка.
0: Абсолютно да, не е ясно. Няма нова макропрогноза на Министерство на финансите. Бюджета трябва да влезе, нали, според

0: самите управляващи до края на този месец. Поне към настоящия момент трябваше да е ясна макропрогнозата, какви са основните показатели, колко ще е брутният вътрешен продукт растежа, колко ще е инфлацията. Това са основни показатели, които на чиято база ни може да се прогнозира някакво икономическо развитие. Ние това не го знаеме. Вместо това вчера или оня ден усъмнахме с новината, че са прибрани парите на училищата обратно в бюджета, без изобщо да има обяснение, защото се прави това. Изобщо това е, нали, към настоящия момент, за съжаление, трябва да кажем, че сме свидетели на абсолютен хаос по отношение управлението на държавата. Тези нескопосани изказвания, нали, в парламента на лица, които е явно, че не са подготвени изобщо по материята, нали, което само от нас е объркване и настройва хората срещу това управление, това правителство, което дойде на вълната на очакванията на българите, че ще се започват най-накрая толкова необходимите реформи. И най-важното, за разлика от всички предходни години, когато, нали, общо взето реформите се свързват с голяма съпротива, с нежелание и така нататък, в момента първо, че обществото очаква тези реформи и това правителство дойде именно на базата на очакванията, че ще прави реформи. И второ, за разлика от предишни години, когато реформи са налагани поради наличието на някаква криза, нали, проблеми, дефицити и така нататък, в момента икономиката расте изключително здравословно. Ние отчитаме един от най-големите растежи в Европейския съюз, което подпомага край на краищата извършването на смели политически действия. За съжаление обаче, за пореден път, нали, ще кажа, че не виждаме такива.
1: Какво е Кошница с грижа? Икономическа мярка или някаква такава пиар, социална инициатива?
0: Според мен е по-скоро прилича на пиар мярка, защото това, което се вижда на пръв поглед, е, че така доброволно договаряне с определени търговски вериги, които щели да свалят цените на определени стоки от 30 до 150 артикула, между 15 и 30%. Първо трябва да кажем, че по принцип търговските вериги правят, когато правят промоции, те свалят цените с доста повече. Нали? Могат да се видят етикети с 40-50-60% намаление. Така че надали това наистина ще има някакъв реален ефект. Но понеже се въвежда такова изискване, нали, за 6 месеца за намаление на определени продукти, най-вече от така малката потребителска кошница 15%, ако това наистина се така започне да се провежда последователно и определени продукти наистина се поддържат, защото край на краища, когато говорим за намаление на цени, най-вероятно говорим за тяхната продажба под себестойност, нали? И ако наистина за един такъв дълъг период, една сериозна литър от такива стоки се продават под себестойност, това и говорим само за определени вериги, това при всички случаи ще удари малките търговци, нали, които не са способни да продават за такъв дълъг период стоки на под себестойност. И в края на краищата няма да се изненадаме, нали, ако след този период всъщност видиме така разорени малки търговци, които не са издържали на конкуренцията на големите вериги, именно поради намалените цени. И на второ место, всъщност, не видим и повишение на инфлацията след този период. Така че, нали, общо взето, това не е мярката, която ще доведе до намаляване на цени, до намаляване на инфлация. Напротив.
1: Чухте, уважаеми слушатели, думи на икономиста и финансист Юлиан Войнов в рубриката Гласове от седмицата на предаването Събития и личности. Срещата ни ще продължи след новините на Радио Благоевград в 8. До тогава остават 9 минути и хубава музика.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Президентът Иляна Йотова ще изслуша днес кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ 73 има. Продължаваме промяната, Демократична България се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция и така имат общо 2 представители. ДПС 2, а Възраждане 1. Спор се зароди относно разпределението на мандатите. От Демократична България твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обяви, че ще предприеме такива действия. Премиерът Румен Радев ще отговаря на питане на депутата Петър Петров от Възраждане за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Република Гърция. Това предвижда програмата за парламентарния контрол, публикувана на сайта на Народното събрание. В началото на заседанието се очаква депутатите да продължат с дебати по първото четене на 2 законопроекта за изменения в закона за държавния дълг на Прогресивна България на ГЕРБ СДС. Вчера беше представен доклада на бюджетната комисия, но до разискване и гласуване не се стигна поради края на пленарното заседание. В редовния петъчен парламентарен контрол, освен премиера, ще участват и министрите Росица Карамфилова, Иван Шишков, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова. За петък поредна година Балканския бизнес форум ще събере днес представители на бизнеса и индустрията, инвеститори и институции в Банско. Това съобщиха от Българската агенция за инвестиции. Балканският бизнес форум предоставя платформа за насърчаване на инвестициите, развитието на индустриалното сътрудничество и разширяването на бизнес контактите в региона. Второто издание на фестивала Благоевград плете за наяд на минало и бъдеще ще се проведе днес в началото на парк Бачиново на Алеята на здравето. Събитието ще започне в 10 часа и ще продължи до 19 часа вечерта, като ще предложи разнообразна програма. Също информация слушаме Спас Казашева.
1: В рамките на фестивала ще бъдат организирани творчески работилници, занимания по рисуване, игри, забавления за посетителите. Предвидени са също кът за снимки и томбола с награди. Акцент в програмата е официалното откриване на изложба с плетени пана, създадени от участниците в конкурса Благоевград плете за наяд на минало и бъдеще. В фестивалната програма е включен и спектакълът Чудеса от прежди. Основната цел на Благоевград плете за наядът на минало и бъдеще е да популяризира ръчните занаяти и да насърчи интереса към плетаческото изкуство сред хора от различни поколения. Събитието се организира в рамките на Международната седмица на плетенето на открито от община Благоевград и неформалното обединение на плетачите в Благоевград. За новините, Спас Казашева.
0: 20-то издание на Международния фолклорен конкурс Пълталия ще се проведе в Кюстендил. В тази годишния фестивал се очаква да вземат участие над 4000 изпълнители, които ще се изявят на 3 сцени в града. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Фестивалът ще се проведе от 12 до 14 юни. Официалното откриване е насрочено с 18 часа на сцена Олга Борисова на площад Велбъщ. По традиция фестивалът ще бъде открит с атрактивно дефиле от сградата на читалището до площада. Конкурсът ще се състои на сцена Олга Борисова в голямата зала на читалище Братство и в залата на читалище Пробуда. Участниците ще бъдат оценявани от утвърдени имена в сферата на българския фолклор, преподаватели в музикални училища и академии, музиканти, хореографи и народни певци. Музикалният форум се организира от община Кюстендил и читалище Братство. Конкурсът е част от програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерството на културата, което подчертава неговия висок ранг и значение за съхраняването на българското народно творчество. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: Ел Ниньо, климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, това потвърдиха американски учени. Температурите на морската повърхност, тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в така наречения супер Ел Ниньо и дори да бъде сред най-силните регистрирани до сега. На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредна рекордно гореща година. В Южна Европа и Балканите зимите по време на силен Ел Ниньо често са по-меки, но много по-дъждовни и влажни. У нас днес жълт предупредителен код за интензивни валежи е обявен за 23 области в страната. Повече за времето след малко и след спортните новини, които сега ще представи Петрана Кимчева.
1: Добро утро! Футбол. Зломаваща церемония на стадиона Ацтека в Мексико Сити бе даден старт на световното първенство по футбол. Шампионата ще се проведе в три страни – Мексико, САЩ и Канада. Отборът на Мексико победи Република Южна Корея с 2-0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство. Хулиан Киньонес вкара първия гол на шампионата с точно попадение в 9-та минута, а в средата на втората част Раул Хименес отбеляза второ попадение за съдомакина на Мундиала. Отборът на Република Корея победи Чехия с 2-1 в матч от първия кръг в група А на световното първенство по футбол. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор на отбора. Клубът подписа договор с 63-годишния португалски треньор до края на юни 2029 година. Треньорът ще се присъедини към отбора на 13 юли. За началото на предсезонната подготовка. За последно Мауриньо беше начало на Бенфика, където той ръководеше отбора от септември 2025. Националният мъжки волейболен отбор на България победи Иран с 3-0 гейма във втората си среща от първия турнир от Лига на нациите в Бразилия. В актива си българите имат победа и загуба, а в третата среща в събота ще имат за съперник тима на Аржентина. Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще изиграе демонстративен матч срещу Стефанос Циципас, Гърция, днес София. Двубоят между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в Арена София и ще бъде под патронажа на президента Илияна Йотова. Част от събраните средства ще бъдат дарени на фондация Григор Димитров и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата за времето от нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури днес ще са между 20 и 25 градуса. Продължават аварийните дейности по откоси при 10-ти километър на автомагистрала Струма в област Перник. Работите се изпълняват плътното в посока София, като при реализацията им се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат внимателно и със съобразена скорост. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Blagoevgrad.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: събития и личности.
1: Часът е 8 и 12 минути на 12 юни, петък. Вие слушате седмичното обзорно предаване за политика, събития и личности. Поглеждаме сега, уважаеми слушатели, към темите, които ще засегнем и в този част на предаването и до неговият край, който е в 11. Как изглежда управлението на Прогресивна България отвъд първоначалния политически ентусиазъм? По темата ще говорим само след минути с политическият коментатор доцент Иво Инджов. От процедурата за свръхдефицит до напрежението между високите социални

Тълна военна помощ за Украина, сблъсък на две визии – за подкрепа до победа или за незабавни преговори, къде стои България и има ли право на собствен глас в рамките на общата европейска политика. По темата ще говорим с евродепутата от Европа на суверените нации и Възраждане Петър Волгин. Европейската перспектива пред Северна Македония на кръстопът между реформите, конституционните промени и политическата воля. Какво сочи последния доклад за напредъка на съседите ни на Европейския парламент? Това ще попитаме Андрей Ковачев, евродепутат от Европейската народна партия ГЕРБ, член на външната комисия в Европейския парламент. В навечерието на Световния ден на кръводарителя, който е на 14 юни, ще говорим за недостига на кръв, за прехвърлянето на отговорността върху пациентите и липсата на последователна държавна политика с Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. Мундиал 2026 също ще бъде обект на коментар в днешното предаване. 48 отбора, 104 мача и едно световно първенство, което започна в напрегнат, несигурен и разделен свят. По темата ще говорим в студиото малко по-късно с Петрана Кимчева, спортен редактор на Радио Благоевград. Накратко това са темите, уважаеми слушатели. Разбира се, следим и в развитие новините, за да можем да бъдем максимално актуални, както всеки петък, така и днес. Аз съм Давид Калпачки и работя с звукорежисьора Дитка Николицова и музикалният редактор днес Анастасия Трайкова.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 88-53-50.
5: Код 073.
6: Очаквайте.
7: Слънце от Македония.
8: Китка от народни ритми и мелодии.
9: Чуйте деня.
10: От 17 до 18 часа.
9: На честотите на Радио Благоевград.
11: Събития и личности.
12: Вие слушате последното за този сезон издание на седмичното обзорно предаване за политика по Радио Благоевград, събития и личности, уважаеми слушатели. Ще ви срещна с събеседници, с които през изминалото полугодие сме говорили по актуалните вътрешно и външно политически теми. Започваме с въпрос, свързан с това как изглежда управлението на прогресивна България отвъд първоначалния политически ентусиазъм, какво се промени, какво остава по-старому, къде се появяват първите предупредителни сигнали за новата власт. Минути ще разговаряме с политическият коментатор доцент Иво Инджов. Той е на пряката телефонна линия. Здравейте, доцент Инджов. Добро утро.
13: Здравейте, добро утро.
12: Сега в следващите около 40 дни светът ще бъде футбол, а пък през изминалите около 40 България е прогресивна. За да влезем така и с кощете чувство за хумор в този важен разговор, има ли риск в нашето политическо първенство да се окаже с повече автоголове, отколкото попадения? Поне на този етап.
13: Да, рискове винаги има, особено в страна с политическа култура и традиции като българската. Властта опиянява, властта кара много политици да забравят предизборните си обещания. Ставали сме свидетели на всичко това през последните 2-3 десетилетия, що се отнася конкретно до прогресивна България. Те имат големи шансове да реализират, да постигнат обещанията си заради абсолютното мнозинство, с което разполагат в парламента, но също така могат и да се провалят в обществените очаквания и това да доведе до отказ на хората, по-траен отказ на хората да се интересуват от политика, защото от нея няма да зависят личният им живот и обществените отношения, и то в продължение на 4 години. Това, което наблюдаваме в момента, все още е опит за сглобяване на партийно-политическата машина. Имат някои положителни ходове, имат ходове, които будят притеснения и опасения, има и доста въпросително.
12: Ако трябва да опишем тези изминали 30 на 40 дни с няколко изречения, вие казахте има и положително, има и така стъпки на криво, да ги очертаем, кои са позитивите, кои са негативите?
13: Позитивите са, че започнаха някои реални действия за оздравяване на съдебната система. Не смея да спомена думата смяна, радикална реформа, защото само с смяната на изпълняващия функциите главен прокурор,

0: това няма как да стане, но Сарафов вече не е и с главен прокурор. Има един добър проектов закон за промени в съдебната власт. Това е съдебният закон. Но как от тук насетне ще се избере нов Висш съдебен съвет, какви членове ще има, какъв главен прокурор ще избере той, е въпрос, който остава открит. Има експерти, които говорят, че трябва да има тотален или поне 50% реподбор в съдебната система. Така се лекуват заболявания като това в България и в Източна Европа, но пък дали ще има политическа воля да го направи прогресивна България. На този етап оценяваме отделни стъпки, които са положителни.
1: Да, но трябва да кажем, и прощайте, че ви прекъсвам, да, и стъпката, че закона за съдебната власт, за който говорихте до сега, това предложение, да, е на пауза поставено. Беше за 20-ти дни да се събират становища. Сега, може би, минаха тези 20-ти дни, да.
0: Да, ще видим. До всеки случай, според мен, той ще бъде гласуван и приет преди летните отпуски, така че ще можем да го коментираме, но заявката, е съдържанието е добро.
1: Така. Продължете.
0: Сега, основното нещо, за което хората са се фокусирали върху прогресивна България, цените, борбата с цените, там като че ли парата е повече, отколкото реалното съдържание. Има една философия за това, че трябва да има по-силни контролни органи. Тук не става въпрос да определят директно цени, както в плановата икономика, както в авторитарни системи, а да се упълномощят контролните органи, надзорните органи, които имат отношение към тази материя, да работят много по-силно и строго в полза на потребителя, както е в много социално ориентирани държави, каквито има в Западна Европа. Сега, това според мен няма да се получи по простата причина, че в България и народопсихологията е различна, и тези контролни органи, колкото и добре да са замислени, винаги са политически зависими, те ще бъдат зависими, най-вече като се обновят, от управляващата политическа сила. Така че няма как първото условие да бъдат независими от политически натиск, няма как да бъде изпълнено. След това, колкото и да е добронамерена политическата сила в дадено отношение, винаги ще има някакъв контрол върху тях. Но за сега не се вижда нещо да се случва с цените, макар че бяха викани на среща представителите на големите вериги, поемаха някакви обещания за намаляване на цени. То в интерес на истината винаги има намаляване на цени по линия на промоциите. И там е възможно да дойде най-голямото разочарование от управлението на прогресивна България, като минат още няколко месеца, разбира се, и се види, че няма трайно намаляване на цените.
1: И да се окаже, че кошницата с грижа е пълна с кошница с грижи, в смисъла на проблеми, да.
0: Именно, да. Но нека да изчакаме още известно време, да видим какво ще се случи. Що се отнася, най-болезнена е темата за отношението на България към Украйна. Радев направи няколко провокативни изказвания напоследък, и военният му министър, от които останахме с впечатление, че България отправя скрити прокремълски послания, и даже не толкова скрити. Мир на всяка цена. Какво значи това? Това значи възнаграждение на агресора. България спира военната помощ за Украйна. Тук имаше и доста недоизказани неща, но като че ли става въпрос за спиране на тази помощ, която се дава от складовете, излишъци, която тъй или иначе е малко, докато износът на българските оръжейни заводи през трети страни за Украйна, мисля, че няма да спре. Поне аз така.
1: Такива са заявките, аз така разбрах.
0: Такива са заявките. Да, но посланието, което отправи Раде с това изказване, преди това военният му министър, отекна много негативно сред партньорите на България в Европейския съюз.
1: Проличава ли си това, което мнозина анализираха преди изборите, че ще бъде едва ли не новия Орбан с такъв профил?
0: Не. Не. Няма как да е новият Орбан, защото Орбан е резултат на много други обществено-политически обстоятелства и друга политическа култура. Той имаше партия, срасната с олигархията,

и много дълго време се ползваше широка подкрепа в унгарското общество. Радев няма все още такива ресурси, но някак от време на време прави политики в стил Орбан Лайт. Само че да не забравяме, че това са и политики, които ги прави Тръмп, харесват се на много широки слои

0: в Европа. Така че не е много удачно сравнението с Орбан, но една линия на един по-умерен евроскептицизъм, аргументиран с защита на националния интерес, ние няма да следваме сляпо Брюксел, ще има и ще продължим да наблюдаваме. В същото време ние видяхме, че България не се отдалечава от международните си партньори. Първото посещение на Радев беше в Германия, след това беше в Франция, беше и в Брюксел, така че всички тези прогнози, как България ще обърне гръб на Европейския съюз, как ще промени геополитическата си ориентация, не се оправдават, но със сигурност ще имаме една по-евроскептична, макар и по-умерена евроскептична политика от страна на България.
1: Процедурата по свръхдефицит се превърна, може би, в така първия голям тест и предизвикателство пред кабинета. Знам, че е в страни от политологичния анализ икономическата тема, но пък има и политическо измерение. Появи се така, дали е наследен проблем или е вече отговорност на новото управление?
0: По-скоро е наследен проблемът, според мен, защото станахме свидетели на много нелицеприятни неща през изминалите години в тази сфера и сега по някакъв начин трябва да се реагира, но въпросът е като се взема дълг, за чия сметка е това, дали няма да е за сметка на урязване на социални разходи, непремерени съкращения в администрацията, защото там също трябва да има някакви съкращения, но трябва да са разумни. Въобще тук балансът е много важен.
1: Време ли е да заговорят политиците по-активно за предстоящите президентски избори?
0: Крайно време е. Според мен опозицията изостава в това отношение. Тя трябва да бъде по-активна, но за да бъде по-активна, тя трябва да има кандидат в президентска двойка. Каквато според мен те все още нямат. Говоря за опозицията, най-вече в лицето на продължаването на Демократична България.
1: И дали ще бъдат заедно всъщност двете формации на президентските избори? Уж такава е заявката за сега.
0: Със сигурност ще подкрепят един кандидат. Със сигурност да. Ще издигнат, според мен, иначе нямат абсолютно никакви шансове. И според мен за голям успех ще се брои, ако кандидат в президентската двойка достигне до балотаж.
1: И спекулациите сега са Гюров, Андрей Гюров и Георги Кандев. Тук хора от Югозападна
0: България. Спекулациите, но, да. Но трябва да... трябва да признаят, че идеята за предварителни избори се е провалила. Няма време за нея. Ще допринесе за разединение на либерално-демократичната общност. Пък, от друга страна, това е едно добро средство, което е изпитано за демокрациите, но при конкретната ситуация очевидно няма време да се приложи. А и няма толкова много силни стойностни, равностойни кандидати. Това е най-големият проблем.
1: Добре. Споменахме опозицията чисто в парламентарен аспект. Как се държат те? ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната, останалите партии, ДПС и Възраждане?
0: Ами, ПП и ДБ критикуват Радев, опитват се да бъдат аргументирани, Възраждане също критикуват, но от националистическа позиция, докато като че ли ГЕРБ и най-вече ДПС на начало, така доста по-умерена и неконфронтационна линия на поведение имат, което предизвиква въпросително и да не би да има някакви договорки. Според мен няма договорки, опитват се да се напаснат към новото огромно мнозинство и на съществуване в такъв режим.
1: А може би и да се съхранят по някакъв начин.
0: Именно за да се съхранят, но все пак видимо е как Пеевски, който искаше да смъква Радев на политическия терен, нарича го мистер Кеш и сега мълчи и само от време на време се изказва по-остро. Да, опит за съхраняване. Сработва някакъв инстинкт за самосъхраняване в сегашната ситуация.
1: Добре, за финал прогресивните птици ги преброихме на пролет. Какво ще броим на есен, доцент Инджов?
0: Ами на есен, според мен, ако няма някаква промяна и ако не настане изненада с кандидат в президентската двойка на прогресивна България, ако бъде издигната Илияна Йотова с някой друг подгласник, със сигурност тя ще бъде първата жена избрана директен вот за президент в България. Сега тя е също първата жена президент, но и в следствие

0: институционална промяна.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря и, че през изминалото полугодие и не само, разбира се, бяхте редовен наш събеседник, за да следим причините и следствията. Доцент Иво Инджов, уважаеми слушатели.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Събития и личности.
6: Продължаваме, уважаеми слушатели, актуалните политически разговори в последното за този сезон издание на предаването Събития и личности. Преди малко чухте анализът на доцент Иво Инджов, както по така последните новини, идващи от българския парламент и правителство, така, разбира се, и поглед през рамо към изминалото полугодие. Продължавам да ви срещам с събеседници, с които говорихме през месеците назад.

0: във времето, проследявахме причини и следствия. Александър Сиди е на пряката телефонна линия, организационен секретар на ВМРО. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Именно формацията, към която сте част, беше сред партиите, които подкрепиха, всъщност може би една от малкото, които подкрепиха явно Румен Радев в неговата президентска трансформация към така, парламентарната политика. Един месец по-късно оправдава ли новата власт очакванията според вас от финансова гледна точка, социална, разбира се, и червената линия Северна Македония?
1: Ами, за сега да, с всички условности, разбира се, mm-hmm. С така, нали, дори с чега бих казал за онзи хубав народен израз за нов началник, да не продължавам нататък. Но в крайна сметка, това, което се вижда на този етап, е, че Прогресивна България правят нещата без особено пиар, така, пиар разказани. Ще започна с това, което разказаха едни хора постоянно, как Румен Радев е човек на Пеевски, на Борисов, как не иска да им свали охраната, как той сега се е разбрал с тях и така нататък. Това го разказаха онези измамници, които измамиха близо половин милион българи, разделяйки се още преди да влязат дори в парламента, защото те управляваха по този начин, крещейки разни фрази.

0: за конкретно име, свалиха охраната на Борис Шипеевски, защото се оказа, че вече няма необходимост от такава охрана.
1: Mm-hmm.
0: Няма нужда да правите специален закон. По отношение на дълга, това, което сега също е много кресливо се разказва от опозицията, видите ли, тези взимат нов дълг. Всъщност това, което се случва, е, че взимат нов дълг, за да платят разходите на Борисов и Певски и промяната на демократична България, които вкараха България в еврозоната без тя да бъде готова, ясната идея, че има огромен бюджетен дефицит, че едни разходи ще се отлагат за напред, само да покрием критериите, за да влезем сега веднага и да бъде разказано и сложено на ревера. Но като значка на ревера, че видите ли сме стигнали нещо. И виждате, че сега се започва с тези неща. Ето виждате, че ще взимат нов дълг. Взимат нов дълг, за да покрие старите разходи, но успяха да договорят новите пари по плана за възстановяване и развитие, които ще дойдат през август месец и съответно тогава би трябвало този дълг да покрие разходите до тогава. Така че това е с няколко думи, да, начина по който изглежда властта в момента. Разбира се, има търпи критики за различни неща, като например скачаме яко и сериозно срещу търговците вериги, след това обаче седаме да се разбираме с тях. Направихме някакъв разказ, че печелим битката с търговците вериги. Те свалят цените, правят една кошница и се оказва на другия ден, че търговците вериги започват да натискат самите производители, за да правят тези, което е скандално, и това всъщност е нещо, което трябва да бъде много бързо регулирано, защото хората наистина очакват някаква промяна с цените, защото цените вчера така се шегувахме с приятели, миналата година нещо струваше 10 лева, днеска е 8 евро, значи е намаляло.
1: Да, да, да.
0: Защото в крайна сметка всичко стана ужасяващо скъпо и това е основната причина, разбира се, е еврото и съответно безконтролното вдигане на цените, защото държавата я няма. Както в едно интервю друго сме си говорили с вас, когато я няма котката, мишките играят.
1: Това са наследени проблеми, ако можем да кажем, и финансовото състояние, и свръхдефицита, и цените, но пък отговорността сега е на прогресивна България и очакванията са насочени към тях.
0: Разбира се, Румен Радев трябва да извади магическа пръчица и да реши тези проблеми. Няма как да стане, когато нещо натрупано толкова дълго време. И не го защитавам пламенно, просто казвам, че това е реалността. Влизането в някакъв див популизъм, в някакъв див разказ, който правеха всички, които до сега управляваха или опозиционерстваха, при тях не е така. Виждате, че малко говорят, повече действат. Така че на мен поне този подход ми хареса. Сега обаче ще видим, като казаха червената линия Северна Македония, mm-hmm. Аз очаквам днес много рязко някакви действия от правителството, защото знаете, че вчера беше произнесена присъда срещу Драги Каров, един обикновен човек, единственото, с което е виновен в Република Северна Македония, че е българин. Между другото, един от хората, който преди години издигна първия паметник на Тодор Александров в собствената си къща. Изключителен българин, без никакви съмнения, човек, който е осъден за това, че е писал във Фейсбук за пореден път. И сега очаквам някакви по-категорични действия от страна на правителството. Дори и бих казал, можехме доста по друг начин да реагираме по времето, когато унази жена, която е областния управител на Скопие, настоящем с името президент, която се държа изключително нагло и арогантно.
1: Коментирайте тази среща в София с президент Иляна Йотова.
0: Вижте, аз мога да коментирам много неща, но това, което беше скандално, едно от нещата, които и тук търпят критика всички по веригата, власти, медии дори, защото ние всички като общество, във всичките му форми, като народ и като управляващи, и като медии, които отразяват какво се случва, имаме дълг към този въпрос. В момента, който тази жена излезе и каза, че не разбира български, иска да говори на английски, трябваше пресконференция да бъде прекратена незабавно, защото е гавра, защото е обида и защото е далеч от всички договорки, които имат до момента България и Република Северна Македония. Знаете, че ние сме признали възможността всички документи и всички разговори да се случват на конституционните норми на двете страни. Така че разказам, аз не ви разбирам, но това е ваш проблем. Виждаме, има официален протокол, който работи по определен начин. До сега всички срещи са минавали по един и същи начин. Тази жена нагло, арогантно се присмя на всички. И в този момент трябваше да приключи всякакви разговори с нея. Така че, ето тук търпят критика управляващите, все още са дълг по темата Северна Македония, така че се надявам да се поправят, както се казва. И разбира се, разни такива протоколни гафа,

0: този вчера, да се явиш като външен министър с Бого Рамо пред турския външен министър, не знам, не е скандално, друга е думата, не мога да се сети каква е. Ами, вижте, ако сте влязли в стаята да занесете кафето на човека, вероятно е възможно, макар че дори това не е приемливо. Но така, да водите разговор по този начин е абсурдно.
1: Още малко на тема външна политика и разбира се тук в контекста на тази безвъзмездна военна помощ за Украйна, с много въпросителни около нея, сякаш още не е изяснено точно какво имаше предвид и военния министър, и в последствие външния министър и премиера, но как го коментирате?
0: Ами, първо това е очаквана и навременна мярка, нещо, което ние говорим от много време, че в крайна сметка България няма оръжие, за да го дава някъде даром. Колкото и да искат някакви окрофилски ястреби, да раздаваме всичко, което можем, но нито един от тях не се качи на влака да отиде в Украина и да започне сам да носи това оръжие и да го носи на фронта. Много сме силни във Фейсбук да даряваме нещо, което е общо, не е лично на някой. Но тук мисля, че малко преиграха, малко беше по-скоро пиарски, оттам пък не го казаха съвсем правилно и съответно оттам пък излезе друга новината, трябваше да бъде опровергявана и оправдавана. България изнася оръжие за Украина през всичките си военно-промишлен комплекс, през търговски дружества, обикновено през Полша или през други страни. Помните приказките и заявките на Корнелия Нинова, нито един патрон няма да отиде, да не излиза от България за Украина. Абсолютно вярно, между тя не излагала в една от думите си, просто не каза всичко. Нито един патрон не отиде през България за Украина, отиде през Полша. Така че милиарди се случиха тогава с оръжие, но това отиде през Полша. Така че сега разказа беше малко по-скоро за публиката. Ето виждате ли, ние сега ще спрем всичко за Украина. Всъщност ще спрем да даряваме.

0: ние в момента, слава Богу, не даряваме, а причината е не защото нямаха желание преди това, защото няма много какво да се дарява. Каквото можехме да дарим, го дарихме вече. Но оръжие от складовете на Българската армия няма да се дарява, което е добра новина, като край на този разказ. Няма нужда да се чудим, ще бъде ли, няма ли. Нали, това е край на този разказ. Но военно-промишлен комплекс трябва да продължава да работи. Крайна сметка това са търговски сделки, който иска да си закупи каквото и да било, на свободния пазар може да го прави без никакъв проблем. Отделно от това сега, в крайна сметка, има огромен финансов ресурс за Украина, който беше отблокиран, 90 милиардния заем. Така че те имат пари да си закупят оръжие или каквото искат друго да правят. В крайна сметка тази война, аз не я разбирам като нашата война срещу Русия, това е война на една държава, която се защитава, на суверена държава от агресията на друга държава, която нахлу в нея. Но да кажем, че това е война, която пази Европа и така нататък, е доста пресилено, да не използвам и други думи. Но в крайна сметка тази война е страшна, войната в Иран не е.
1: Тези двойните стандарти.
0: Са страшни.
1: Да.
0: Да, и тези войни, умират хора, вдига се цените и въобще всичко е страшно. Нали? Така, че,
1: за часове променят ситуацията, геополитическата обстановка, но с дългосрочни последици. Закъснявате ли, и тук вече и като, нали, представител на политическа партия, политиците според вас закъсняват ли с разговора за президентските избори?
0: Аз мисля, че разказът там е ясен, от гледна точка на прогресивна България. Чувам всякакви неща, но аз не намирам логика в думите, че Румен Радев ще намери друг кандидат за президент. Няма логика, 9 години са били екип с Илияна Йотова. Според мен това е техния кандидат. Интересно ще бъде кой ще бъде вице-президент. Но мисля, че там нещата са сравнително ясни. Няма логика Илияна Йотова да излезе от друга политическа формация и да се бори срещу прогресивна България. Тя, разбира се, има своя рейтинг. Представете ли си Илияна Йотова срещу кандидат на прогресивна България на балотаж? Би било безумно. Така че според мен са отново приказки и дъвки на ония хора, които разказваха преди изборите, че видите ли, той Румен Радев. Абе, добре, ама ще направи там и 70-80 мандата и ще управляват с всички други. Видяхте, че не се задумеха тия прогнози, а на разни фалшиви шамани. Сега в момента, според мен, разказът е същия по отношение на прогресивна България, неверен. За мен това е кандидат президента и вероятен бъдещ президент Илияна Йотова. Интересно ми е какво ще се случи от другата страна, ще успее някаква консолидация, но разказа как сега всички ще се съберат зад Кандев и Гюров е доста нелеп. Тези хора наистина живеят в балона.
1: ГЕРБ къде е в това уравнение?
0: За мен ГЕРБ, ако нямат силен кандидат, който би могъл да бие Йотова на избори, според мен могат да тръгнат на някакъв разказ за десен кандидат, но пък този десен кандидат, според мен, е затворен от разказа на и други хора, които издигнаха Гюров и Кандев и смятат, че те ще бъдат задължително така избрани, което, разбира се, няма как да се случи. Така че там ще бъде интересно, ще тръгнат, защото те тръгнаха в тази посока да разказват, че са десни, че искат да позиционират прогресивна България в ляво, те самите себе си вдясно и съответно това да е двуполюсния модел, към който Бойцов отдавна се стреми да върне. Така че там ще се търси някакъв общ кандидат и може би там би било интересно, защото ако излезе хубава интересна кандидатура, подкрепена от всички други извън прогресивна България, тя има своите шансове.
1: Да.
0: И сме го виждали във времето, едни избори, президентски избори, в които Петър Стоянов беше сигурен победител, помните, че излезе като губещ в избори, които бяха нарисувано спечели. Така че нищо не се знае, разбира се, а има много време до тогава. Прогресивна България обещаха, всъщност хората останаха с очакването за големи обещания, те не са обещавали нито едно нещо, ако погледне внимателно, но хората останаха с големи очаквания тях и ако не се случат до октомври месец, може да се стигне и до някакъв тип наказателен ход. Така че ще бъде интересно. Въпросът е, другите партии ще успеят да намерят сили да се противопоставят. На този етап не изглежда така. Това и този разговор не е закъснял, защото в крайна сметка, може би цяло лято ще се търси обща кандидатура в дясно.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте организационният секретар на ВМРО Александър Сиди.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Този час започва днешното пленарно заседание на Народното събрание, на което ще бъдат обсъдени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. По-късно в парламентарния контрол на въпроси ще отговарят премиерът и петима министри, информира репортерът Даниел Инков.
2: В рамките на парламентарния контрол министър-председателят Румен Радев ще отговаря на въпрос, който е свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Република Гърция. Министърът на околната среда и водите Росица Благова ще отговаря на въпроси за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и за измененията в наредбата за продуктовите такси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан относно състоянието на пътя Разград Самуил. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия, за действията на служителите на районното управление Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация относно връщането на транспортния самолет Ан-30 на българските военновъздушни сили след неговия ремонт в Украина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще отговаря на 5 въпроса, които са свързани с медицинското образование, нерегламентираната онлайн търговия с препарати за отслабване и финансовото състояние на лечебните заведения в Котел и Пазарджик. За новините Даниел Инков.
1: 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия, номинирани във вторник от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, ще бъдат публично изслушани днес от президента Илияна Йотова. По регламент всеки от тях има време за представяне, както и за отговори на въпроси, а разпределението на местата е предвидено в изборния кодекс. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Тръмп добави, че е отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от, цитирам, най-високо ниво от иранско ръководство. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отидат вице-президентът Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Агенция Франс Прес цитира позиция на външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. Руският град Нижнекамск в централния район Татарстан ще отмени всички публични събития днес поради заплаха от атака с дронове, съобщи кметът Радмир Беляев в Телеграм. Страната отбелязва Деня на Русия на 12 юни като национален празник. В района се намират няколко големи промишлени съоръжения, включително нефтохимически завод и нефтопреработвателна рафинерия. Беляев не спомена за щети, причинени от дронове. Тази нощ Русия е свалила 231 украински дрона, съобщиха информационните агенции, позовавайки се на Министерството на отбраната. Град Толяти, дом на най-големия руски производител на автомобили АвтоВАЗ и някои промишлени съоръжения, е бил подложен на атака с дронове, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев, без да дава подробности. Междувременно, в северния украински регион Суми една жена е загинала, а друга е била сериозно ранена при руска атака с дрон. За още трима ранени се съобщава и в южния украински град Миколаев. Руски дронове и ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област. Отново у нас жълт код за обилни валежи от дъжд е в сила за почти цялата страна, с изключение на 6 области – Бургас, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил и София област. В Русе заради обилния валеж има закъсали автомобили и е затруднено движението по булевард България в рамките на града, който е част от международния път към Букурещ. Междувременно в страната се провеждат полицейски операции с цел превенция срещу организирането на гонки с автомобили. Такава се проведе през нощта в Бургаска област, където от началото на годината са засечени 16 такива случая. За Националното радио началникът на сектор път на полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, уточни.
3: И имали сме сигнали, ние сме реагирали, съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали, засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
1: Каза началникът на сектор път на полиция в Бургас, които в този час се очаква да дадат повече подробности за снощната акция. В емисията новини следва спорт.

0: студиото е Антони Йорданов.
1: Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада продължава с един матч от втора група. Канада, Босния и Херцеговина от 22 часа в Торонто. Рано тази сутрин в първа група Южна Корея надигра Чехия с 2 на 1 в мексиканския град Гуадалахара, а с нощи в двубоя на откриването Мексико победи Южна Африка с 2 на 0 на стадион Ацтека в столицата. Бразилският съдия Уилтон Сампайо показа 3 червени картона. 2 за южноафриканците и 1 за мексиканците. И така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двубой. До сега такъв бе в Италия през 1990 година при успеха на Камерун над Аржентина с 1 на 0, като африканците получиха 2 червени картона. Григор Димитров и Стефанос Циципас от Гърция ще играят до вечера от 20 часа демонстративен тенис мач в Арена София. На корта в официални срещи излизат други наши тенисисти. Динко Динев в Кайзери, Турция, Анас Маздрашки в Кортеа де Арджеш, Румъния, Ива Иванова в Ница, Франция и Бриана Иванова в Мадрид, Испания. Стефани и Габриела Стоева ще играят срещу двойка от Индонезия за място в полуфиналите на турнир по бадминтон в Сидни, Австралия. В Лигата на нациите по волейбол при мъжете днес предстоят 6 срещи. С нощи в едноимената столица на Бразилия тимът на България победи състава на Иран с 3 на 0 гейма. Следващият двубой на нашите е в събота срещу Аржентина. Други резултати: Германия и Италия 1 на 3, Бразилия Белгия 3 на 1 и Канада Франция 3 на 1. На Европейското първенство по кану каяк в Монтемор, Португалия, Преслав Георгиев се класира за полуфиналите на 500 метра едноместно кану, като днес той ще стартира и в полуфиналите на 200 метра едноместно кану. Двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов също се класира за днешните полуфинали на 500 метровата дистанция. Никола Цолов ще стартира след обед в квалификацията за Гран При на Барселона в автомобилната Формула 2, а пилотите от Формула 1 днес имат 2 свободни тренировки. В Будапеща се открива 55-та Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети, където ще участва и председателят на Народната централа Весела Лечева. По време на форума ще има гласуване за най-добър млад спортист в Европа, сред които е и тенисистът Иван Иванов.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевична дейност има на отделни места в Централна България и североизточните райони. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 22 в Сандански, Ямбол и Елхово. В столицата температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 23 области от страната. Очакват се количества до 30-35 литра. В Родопската област ще има и локални извалявания до около 50 литра на квадратен метър, а за 9 области от Западна и Централна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за силен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонт на автомагистрала Тракия е затворено дясното платно в посока Бургас. Движението е двупосочно в лявото платно в посока София до 12 часа с две ленти към столицата и една лента посока Бургас след 12 часа обратното. С до 80 км в час трябва да се движат преминаващите по автомагистрала Тракия между 342 и 348 км в посока Бургас, а до 60 км в час тези в изпреварващата лента на автомагистрала Марица от 27 до 29 км в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево. Ограничено е и преминаването в аварийната лента при 10 км в посока София по автомагистрала Струма, където действа и временна организация на движението на пътен възел Даскалово. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от 2

Утрани на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: события и личности.
1: Навлизаме в третия час от тази седмичната ни среща, уважаеми слушатели, в рамките на седмичното обзорно предаване за политика. Часът е 9 и 15 минути в петъчното утро на 12 юни. Отново сме заедно. Аз съм Давид Калпачки. Звукорежисьори днес Красимир Пигов и Дитка Николицова. Музиката продължава да бъде избор на Анастасия Трайкова. В предния час на предаването говорихме за първите стъпки на новата власт. Хвърлихме поглед през рамо към изминалото полугодие във вътрешно и външно политическо план с доцент Иво Инджов и с Александър Сиди от ВМРО. Ще говорим в този час с двама евродепутати. Това са Андрей Ковачев от Европейска народна партия и избран от ГЕРБ и Петър Волгин от Европа на суверените нации, избран от Възраждане. Два различни акцента за Република Северна Македония и пътят на страната към Европейския съюз и за предложението и решението на България да не предоставя допълнителна безвъзмездна военна помощ за Украйна. Тези два акцента може да очаквате до 10.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Български и световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни
2: и любими хитове.
1: От 22 до 23 часа в ефира на радио Благоевград.

0: събития и личности. Продължават актуалните разговори, уважаеми слушатели, в последното за този сезон издание на обзорното предаване за политика по радио Благоевград. Следващата ми среща, съответно и ваша с нашия събеседник, е с Петър Волгин, евродепутат от групата на Европа на суверените нации, избран от Възраждане. Ще говорим по актуални вътрешно-политически теми, разбира се, европейски такива. Господин Волгин, здравейте и добър ден!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Да започнем с решението на правителството или намерението на Прогресивна България да спре безвъзмездната военна помощ за Украйна. Предизвика вълна от реакции. Според вас това ли е първа някаква реална стъпка към така наречения суверен глас на България, за който и вие неведнъж сте настоявали от нашия ефир, или пък е спорен момент, защото търговският износ на оръжие продължава?
1: Да, и както се очаква, разбрахме от самия министър на отбраната, никой няма да пречи на тези търговски взаимоотношения да продължат. Като цяло, тази заявка за спиране на безвъзмездната военна помощ е добра, но въпросът е, че тя едва ли ще доведе до нещо практически много важно, много сериозно. И аз ето сега ще ви кажа нещо, което действително би могло да има практически ефект. А това е България в лицето на своето правителство да се откаже да финансира този заем от 90 милиарда евро, който Европейския съюз дава на Украйна. И това няма да е прецедент, защото други държави вече го направиха. Унгария, при това с новия министър-председател, както и Чехия и Словакия, казаха да, ние няма да спираме този заем, но ние няма да участваме като гарант по него. Ако България направи същото, ако българското правителство направи същото, т.е. тогава вече ще имаме наистина една различна външна политика, ще имаме една външна политика,

0: която ще се грижи не за интересите на някоя друга държава, а за нашите собствени. И тогава действително ще можем да кажем, ето да, това правителство действително провежда една различна пробългарска външна политика. Докато това сега, което виждаме, е просто едно намерение, което ми се струва, че няма да има и кой знае какъв ефект.
1: Но пък се повдига отново един важен въпрос и този сблъсък на две противоположни визии. Тази за продължаващата подкрепа за Киев, за Украина и за незабавен дипломатически изход от войната, за мир.
0: Този сблъсък, той съществува и в рамките на самия Европейски съюз, на самите европейски държави, защото има правителства, има партии, които са за това войната да продължи до последния украинец. И те не го крият. Те смятат, че тази война трябва да продължава. Има и други партии, които напротив смятат, че трябва колкото се може по-бързо да се сяда на масата за преговорите и не просто да се договори някакъв мир между Украина и Русия, а да се изработи една цялостна рамка за европейска сигурност. Това е най-важното, тъй като тази война, която тече вече 4 години, тази война не дойде от нищото. Тя дойде именно защото се бяха нарушени изключително много балансите вътре в рамките на самата Европа, защото НАТО започна да се разширява абсолютно необосновано и абсолютно без никаква логика, с единствената цел да бъде провокирана Русия, и в крайна сметка за това се стигна до тази война. И ако искаме не просто да имаме някакво примирие, което да продължи месеци или дори една-две години, а да имаме една действително ясна стратегия за сигурността в Европа, ето това трябва да се случи. Ето трябва да има такива гаранции за всички държави, които са в европейския континент, а не само за една или друга. И се надявам, че България ще участва в този процес. Т.е. България ще има силите, ще има възможността, ще има интелектуалния капацитет на своите външнополитически актьори да могат да действат достатъчно активно и достатъчно убедително на международната сцена.
1: Това са надеждите ви, а какви са впечатленията ви от тези първи 30 на 40 дни на новата власт от гледна точка на външната политика?
0: Разбира се, от гледна точка на външната политика най-директно се съди от изявленията на министър-председателя и от изявленията на външния министър. И ако по отношение на министър-председателя могат да се откроят някакви положителни моменти, то от представенията на външния министър не оставам с такова впечатление. Струва ми се, че там има такъв много ясно изразен дефицит на възможности. Разбира се, от вчера във Фейсбук, знаят и вашите слушатели, в социалните мрежи се коментира аутфита на външната министърка. Това естествено не е най-важната тема, но то е показателно. То е показателно за това какъв е мисловният капацитет на съответния човек. А що се отнася до самите изявления на госпожа външната министърка, те също не оставят впечатлението на някаква много силна задълбоченост и някакви много силни познания в сферата на международните отношения, защото едно е да говориш някакви такива общоизвестни фрази и факти на граматически правилен английски, но съвсем друго е действително да говориш като човек, който разбира от тази материя, с която се занимава. И понеже казах сега за правилния английски, съветвам нашите слушатели да изгледат интервюто на руският телевизионен водещ Владимир Соловьов, има го в YouTube, за един швейцарски подкаст. Там може да видите много добър английски от страна на водещи и в същото време много интересна мисъл и много интересни заключения. Казвам това, защото често се говори при нас, ама той знае много, много добре говори някакъв чужд език. Не е въпроса дали говориш добре или зле чужд език, въпрос е какво казваш на този език.
1: Това важи и за обратната теза congratulations.
0: Абсолютно. Важи, и то важи всъщност и за българския важи. Не е важно дали говориш добре или зле на български, важното е какво казваш на този език. А пък ето сега виждаме, че в този кабинет има хора, които, хайде да го кажем така, може много повече да се желае от човек, който е на такава позиция.
1: Добре, европейските фискални правила ограничават възможността на националните правителства да провеждат собствена политика. Съгласен ли сте с тази теза, разбира се, в контекста на процедурата по свръхдефицит?
0: По принцип това естествено е в прерогативите на самата национална държава.

държава, както и данъчната политика, което стана особено актуално сега покрай призива на европейските институции България да премахне плоския данък. Ако ме питате за моето мнение, аз съм категорично за. Тоест тук съм за предложението на европейските институции, защото смятам, че плоския данък трябва да бъде премахнат, трябва да бъде въведена прогресивна данъчна система, поради простата причина, че така е по-справедливо. Ама оправданието, ма те така ще почнат да крият данъци, извинете, изключително несериозно. Това е все едно да кажем, ами да, понеже много хора минават на червено с колите си, дайте да премахнем светофарното устройство, защото те тъй или иначе не го спазват. Нали? Не е сериозно това. А пък, както знаете, в почти всички европейски държави и по-развити, и не толкова развити, съществува тази прогресивна данъчна система, така че това е най-естественото нещо на света. Това не значи, че на всички хора изведнъж ще почнат много по-високи данъци.

0: тази прогресивна данъчна система, така че това е най-естественото нещо на света. Това не значи, че на всички хора изведнъж ще почнат много по-високи данъци да им се взимат. Достатъчно е да бъдат просто по-висока данъчна ставка на хората, които действително имат страшно много доходи. От това тях няма да ги заболи, защото те ще продължат да имат достатъчно високи доходи, но в държавата ще влязат повече пари. Така че давам ви този пример, понеже за мен често ме обвиняват и казват, ама ти само критикуваш Европа и така нататък. Не, ето в този случай смятам, че на европейските институции към България за премахване на плоския данък е изключително правилен.
1: Сблъскаха се така обещанията и очакванията за по-високи доходи, социална политика с реалността на публичните финанси у нас.
0: Това като че ли е неизбежно, защото винаги когато една партия, особено когато тя е нова партия, както Прогресивна България, тя е склонна да дава едни много щедри обещания в предизборната кампания и разбира се има много хора, които вярват на тези обещания и заради това гласуват за въпросната партия. Но вече след това, когато тази партия влезе във властта, тя вижда, че реалността е съвсем различна от тази, която тя е представила.

0: направил в предизборната кампания. И тогава, да, действително трябва да се наглася спрямо това, което съществува като факти. И същата съдба е и съдбата на прогресивна България. Изведнъж се вижда, че няма как всичките тези широки обещания, които те са давали, да се изпълнят. Но така е, винаги когато се сблъскаш с реалността, се появява този резултат.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте евродепутатът Петър Волгин. Продължаваме след секунди.

0: Продължава обзорното предаване за политика, събития и личности, уважаеми слушатели. Следващата ни среща е с един от най-ангажираните български евродепутати по темата за Северна Македония. Често критикува както езика на омразата срещу България, така и опитите европейските институции да бъдат използвани за вътрешно-политически цели в Скопие. Имаме информационен повод. Отделно това е последното за сезона издание на предаването, така че можем и да хвърлим поглед назад, да видим по темата за Република Северна Македония и пъти към Европейския съюз какво се случи и какво ще се случва. Андрей Ковачев, евродепутат, Европейска народна партия, избран от ГЕРБ. Господин Ковачев, здравейте и добър ден.
1: Добър ден, здравейте на вас и на слушателите на Радио Благоевград.
0: Комисията по външни работи на Европейския парламент одобри преди дни доклада за напредъка на Република Северна Македония. Пленарният вод предстои следващата седмица, вие ще кажете със сигурност, но въпрос е какво се промени, какво четем в страниците на този доклад?
1: Да, следващата седмица е в пленарна зала окончателното приемане на този доклад и интересно е, че заглавието казва за напредък, но съдържанието на доклада не показва напредък. За съжаление, го казвам, сегашното правителство на Република Северна Македония не прави абсолютно никакви стъпки по отношение на европейската интеграция и изпълнението на условията и преговорната рамка, което самите те са приели. Само преди няколко дни бяха техния президент и външния министър в България и мисля, че госпожа Йотова каза много ясно, за първ път чува, че те казват да, обаче този ангажимент е бил подписан от предишни управляващи, на нас не ни харесва и затова няма да го изпълняваме. Но това е същата държава и това в международното право и отношения между държавите не съществува такова нещо, с изключение, разбира се, на огромни промени, както, например, преврата в Русия, когато Ленин решава, че няма да изпълнява ангажиментите на Руската империя повече, но не съм чувал там в Северна Македония да се случва такова нещо. Държавата би трябвало да е същата и да поема ангажимента, който държавата е поела, защото Ковачевски не е поел този ангажимент като физическо лице, а като представител на държавата и то е ратифицирано от тяхното народно събрание. И този призив е не само от нас, а от всички 27 страни членки от проекто доклада на Европейския парламент да не губят повече време, да не се самоизолират, да не си самоналагат ветото. И тук е много важна тази формулировка. За съжаление, Християн Мицкоски точно обратното казва, че някой друг пречи. Не, той, Християн Мицкоски, пречи изключително много на собствените си граждани и на евроинтеграция на Република Северна Македония, като не изпълнява преговорната рамка, не изпълнява предусловието за започване включването на българите. И тук на Християн Мицкоски още веднъж и от вашата трибуна да му го кажем, не само в преамбюлата, всички част

0: части на тяхната конституция, където се изброяват частите от народи, трябва да бъдат включени и българите като равноправни, разбира се, граждани на Република Северна Македония, а не да виждаме, почти вече стана всекидневно, даже вчера с ужас видях, че отново един открит българин, уважаваният Драги Каров, е получил на първа инстанция присъда една година условно за коментар във Фейсбук.
1: Може ли да кажем, че докладът, който ще гласувате в пленарна зала следващата седмица, потвърждава, че без конституционни промени реален напредък няма да има?
0: Да, категорично, абсолютно, даже не знам какви други

0: по-категорични думи да използвам. Няма креативно решение, нека да не го търсят, няма заобикаляне. Разбира се, те могат да се откажат от членство в Европейския съюз и да тръгнат на някъде другаде. Ето има сръбски свят, има един на Русия, могат да отидат да станат част от Руската федерация. Това, разбира се, е открито, но европейската интеграция, което ние се надяваме, че ще продължат по този път, защото смятаме, че е най-доброто и за гражданите на Република Северна Македония, и за региона, и геополитически, и тези невероятни аргументи, които се опитват да кажат, че България ги спира, е недостойно, бих казал позорно, и потъпква паметта на нашите предци по такъв брутален начин да злоупотребяват с името на България.
1: Българските евродепутати и в този мандат и преди това активно работите в посока на това да стане ясно, че въпросът не е двустранен, не е някакъв исторически спор, е свързан с спазването на европейските ценности. Разбират ли го това останалите страни членки?
0: Все повече и повече, да. Първоначално имаше наистина след промяната на името така едно представяне на Скопие като жертва на своите съседи, преди на гърците, сега на българите, които все искат нещо от тях, но все повече и повече, и то се вижда и в изявленията на Коща в Скопие преди няколко дни, и в проекта доклада сега на Европейския парламент, и в изявленията на всички други лидери, на Урзула фон дер Лайен, на Марта Кост, на Кая Калас, че няма креативно решение, както той обещаваше преди изборите на своите гласоподаватели. Гласувайте за нас, за ДПМН, защото ние ще намериме друго решение креативно и ще се противопоставим на предателската политика на предишните, както те я представят, които били клекнали пред исканията на София.
1: Правителството на Християн Мицкоски, господин Ковачев, настоява за гаранции, че след вписването на българите в Конституцията няма да има нови искания. Това как го коментирате?
0: Ами той даже си противоречи вчера, обратното каза, че няма нови искания от България, то всичко си е в преговорната рамка. Ние наистина 4 години говорихме, все едно всеки си говори за себе си и абсолютно не иска да чуе другия. Ние през цялото време казваме, всичко е в преговорната рамка, изпълнението на договора и на протоколите, историческата комисия, няма нови да има никакви условия. Българският парламент с единодушие, нито един срещу, нито един въздържал се, прие миналата година декларацията, в която е записано, България няма да има други условия. Каква по-голяма гаранция? Тя не съществува по-голяма гаранция, никой не може да даде от това една парламентарна държава, каквато е България, Българското народно събрание с единодушие да приеме този текст. А това, от което до сега бягаха, е изпълнението на договора. То е много ясно и те това го смятаха до сега за ново условие, което ние ще поставиме. Но то не е ново условие, което ние ще поставиме, то се е записано в точка 5 от преговорната рамка, че договорите и Престанския, и с България заедно с протоколите в множествено число, за сега те са два, са част от преговорната рамка и те трябва да бъдат изпълнявани, и Европейската комисия има задължението да прави анализи на това доколко са постигнати сериозни резултати, на английски tangible results, сериозни резултати при изпълнението на тези договори и протоколите. И тук идва при тях това, което те не искат. Те казват, да, обаче, след като историческата комисия е част от преговорната рамка, а тя не работи, както виждате, миналата седмица беше последното поредното заседание в Скопие, където с нула резултат, с абсолютно нищо, защото просто те се страхуват, техните част им е дадено указание от Мицкоски да няма никакъв напредък и нищо да не правят. И те казват, да, сега България, след като няма да има резултати по историческата комисия, те могат да ни спрат, ако ние не признаеме общо човешко признатите научни, академични, исторически обективни източници

0: това как се е чувствал Гоце Делчев, Дамян Груз, Брани Милодинов, Христо Татарчев, Григор Пърличев и цялата плеяда възрожденци и революционери от географската област Македония.
1: Процесът по разширяване на Европейския съюз и тук регион Западни Балкани, коя е следващата страна член според вас, която ще бъде част от европейското семейство?
0: Ами мисля, че и събитието, което беше миналата седмица в Тиват, по-точно тази седмица, показва ясно, че се залага много на Черна гора и то съвсем скоро до година да може да подпише договор за присъединяване.

Предаването е събитие и личности, уважаеми слушатели. Говорихме по актуални вътрешно-политически теми. В следващия час ще насочим вниманието ви към, разбира се, световното първенство по футбол. То започна вчера. Мундиал 2026. Много интересно за коментар и от спортна, и от политическа гледна точка, геополитическа. Това ще се опитаме да направим именно като коментар с спортния редактор на Радио Благоевград Петрана Кимчева, която очакваме да дойде в студиото. Ще си говорим и за доброволното кръводаряване и за така дефицитите в тази посока и по

той е на 14 юни, но в аванс проблемите стоят. Ще говорим за това с Стефка Попова, която е председател на Българската асоциация за доброволно кръводаряване. Разбира се, това ще се случи след новините на Радио Благоевград в 10. До този момент остават 12 минути и много хубава музика.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание днес, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част, депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петима министри. Основен акцент в законодателната програма са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. В пленарната зала ще бъде разгледан и законопроект, подготвен от Министерството на финансите, който цели адаптиране на пазара на държавния дълг към изискванията на еврозоната. Хората очакват от Прогресивна България да се справи с високите цени на храните. Това смята политологът доцент Иво Инджов. В ефира на Радио Благоевград той заяви, че за сега не се виждат резултати в тази посока.
1: Но за сега не се вижда нещо да се случва с цените, макар че бяха викани на среща представителите на големите вериги, поемаха някакви обещания за намаляване на цени. То в интерес истината винаги има намаляване на цени по линия на промоциите и там е възможно да дойде най-голямото разочарование от управлението на Прогресивна България, като минат още няколко месеца, разбира се, и се види, че няма трайно намаляване на цените.
0: Според политолога Иво Инджов, най-болезнена е темата за отношенията на България към Украйна.
1: Радев направи няколко провокативни изказвания напоследък и военният му министър, от които останахме с впечатление, че България отправя скрити прокремълски послания и даже не толкова скрити. Мир на всяка цена. Какво значи това? Това значи възнаграждение на агресора. България спира военната помощ за Украйна, като че ли става въпрос за спиране на тази помощ, която се дава от складовете, излишъци, която тъй или иначе е малко, докато износът на българските оръжейни заводи през трети страни за Украйна, мисля, че няма да спре.
0: Коментар на политолога Иво Инджов. Заявката от страна на България за спиране на безвъзмезната военна помощ за Украйна е добра, но тя едва ли ще доведе до нещо много важно, смята евродепутата от Възраждане Петър Волгин.
2: И аз ето сега ще ви кажа нещо, което действително би могло да има практически ефект, а това е България в лицето на своето правителство да се откаже да финансира този заем от 90 милиарда евро, който Европейски съюз дава на Украйна. И това няма да е прецедент, защото други държави вече го направиха. Унгария, при това с новия министър-председател, както и Чехия и Словакия, казаха да, ние няма да спираме този заем, но ние няма да участваме като гарант по него. Ако България направи същото, т.е. тогава вече ще имаме наистина една различна външна политика, ще имаме една външна политика, която ще се грижи не за интересите на някоя друга държава, а за нашите собствени, и тогава действително ще можем да кажем, ето да, това правителство действително провежда една различна пробългарска външна политика.
0: Евродепутатът от Възраждане Петър Волгин. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5 на 100. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на комисията с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на този месец. Ремонтът на детското отделение в Общинската болница в Дупница е на финалната права. За това информира кореспондентът ни Забава Соколова.
3: Информацията е от Фондация за доброто, които организират изпълнението на проект Светулка. Приключили са грубите строителни дейности, а коридорът вече е боядисан като писта, която води към напълно нов кът за игри на малките пациенти. Благодарение на капачки за бъдеще са доставени леглата, бебешки кошарки, медицинско обзавеждане. В момента се монтира корпусната мебел в пациентските стаи, кухненските боксове и останалите помещения. Предстои монтажът на сестринска система за повикване. Ремонтът се финансира с над 300 000 евро от бюджета на Общинската болница и събраните дарения от Ротари клуб Дупница в размер над 70 000 евро. За Радио Благоевград и

0: Бела Соколова.
1: Второто издание на Международния графити фестивал Colors в Кюстендил започва днес в града. Фестивалът ще продължи до 14 юни, а рисунките отново ще бъдат по подпорната стена на река Банщица в близост до центъра на Кюстендил, информира кореспондентът Нягел Павлов.
2: В международната програма на фестивала ще се включат утвърдени имена с дългогодишен опит на графити сцената от България, Северна Македония, Италия и Швейцария. Наред с професионалистите, събитието ще запази своя отворен характер. Организаторите са обособили свободна зона, в която всеки почитател на градската култура ще може да се включи и да рисува напълно безплатно и без нужда от предварително записване. Акцентите в програмата са конкурс за дигитална рисунка, детски графити работилници за учене директно от професионалистите, любителски конкурс за детска рисунка, демонстрации и игри. Посетителите на фестивала ще могат да се насладят на истински фестивална атмосфера с обособени зони за отдих, хамаци, музика и пространства за срещи между артисти и публика. Основната цел на фестивала е да покаже, че графитите са изкуство, а не вандалска проява. Затова община Кюстендил създаде най-дългата легална стена за графити в България, където всяка година от 1 юни до 30 септември артисти, любители и художници могат да развиват уменията си в безопасна и регулирана среда. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето днес ще се развива купеста и купесто дъждавна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: События и личности.
1: Навлизаме в последния час на днешната ни среща, уважаеми слушатели. Часът е 10 и 10 минути. Аз съм Давид Калпачки. Звукорежисьори на предаването днес са Красимир Пигов и Дитка Николицова. Музикален редактор е Анастасия Трайкова. Поглеждаме сега, уважаеми слушатели, към двата акцента, с които ще ангажираме вашето внимание в оставащите минути до края на предаването. Освен, разбира се, хубавата музика, която си е запазена марка за медията ни, за вълните на радио Благоевград. В навечерието на Световния ден на доброволния кръводарител ще говорим за недостига на кръв, за прехвърлянето на отговорността върху пациентите и липсата на последователна държавна политика. След минути ще се свържем с Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. Очакваме в студиото да дойде и спортният редактор на Радио Благоевград Петрана Кимчева, за да поговорим за започналото вчера световно първенство Мондиал 2026. 48 футболни отбора, 104 мача и едно събитие, което започва в напрегнат, несигурен и разделен свят. Това до края. Бъдете с нас!

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
2: Продължава срещата ни в ефир, уважаеми слушатели. На 14 юни, след два дни, светът отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител. Дата избрана в чест на рождения ден на австрийския лекар и Нобелов лауреат Карл Ландщайнер, откривател на системата на кръвните групи. Едно безспорно от откритията спасили милиони човешки животи. В навечерието на деня, посветен на хората, които безвъзмездно даряват част от себе си, за да дадат шанс на живот на познати и непознати, ще погледнем към българската действителност. Защо у нас пациентите и техните близки често са принудени сами да търсят кръводарители? Защо доброволното кръводаряване остава изключение, а не правило? По всички тези въпроси ще разговаряме с госпожа Стефка Попова-Лазарова от Българската организация за доброволно кръводаряване. Здравейте, госпожо Попова, добър ден!
3: Здравейте!
2: Сега, всяка година, в последните поне около 6-7, си спомням със сигурност, в навечерието или пък в самия ден на доброволния кръводарител, правим равносметка и ви задавам следния въпрос. Близо ли сме до култура на доброволно кръводаряване или проблемите се задълбочават?
3: За съжаление, от една страна проблемите наистина се задълбочават, макар че те са толкова дълбоки, че ни се ще да мислим, че поне седат на едно място, но по-скоро действително се задълбочават. Просто държавата ни е влязла в една спирала, която върви реално надолу. Защото когато не се предприемат реални действия, посока насърчаване и популяризиране на доброволното кръводаряване, посока реална промяна на тема,

0: темата, която до момента години наред е така действала, няма как да излезнем от този опорочен кръг.
1: Световната здравна организация поставя като цел 100% доброволно и безвъзмездно кръводаряване. В България говорим за около 20%. Какво стои за тази статистика?
0: Да, за съжаление, точно така е тъжната статистика. Това, че над 80% от кръводарителите в кръвните центрове са или близко родствените и наречените семейни кръводарители, или, за съжаление, такива, на които им е платено на черно. Това поставя тези над 80% кръводаряване в рискова категория. Световната здравна организация не случайно обявява единствено доброволното кръводаряване като най-безопасната категория кръводарители, защото когато го правиш безкористно, когато нямаш някакви други цели, не си притиснат от обстоятелствата, тогава ти нямаш интерес да скриеш своите противопоказания. А това е ключовото за безопасността на пациентите.
1: Казах и в анонса си, че почти всяка година говорим по тази тема с вас. Отеква в съзнанието ми едно словосъчетание, което използвахте, може би в миналия ни разговор, търгаши с кръв, около кръвните центрове, но и в социалните мрежи. Кажете ни как функционират тези схеми, защо институциите не успяват да ги пресекат толкова време?
0: Мисля, че на всеки минавал покрай кръвните центрове му е ясно какво се случва. Това си една абсолютно публична, вече не и тайна дори. Всеки е виждал тази кръвна мафия, която всъщност на гърба на нуждаещите се изкарва ни безумни пари. По-лошото е, че те не са спасителен пояс, както много хора си мислят и казват, еми, толкова ги няма тях, тогава изобщо няма да има кръв. Напротив, те изобщо не са спасителен пояс, защото тази кръв е рискова. Тази кръв е с повишен процент на риск, защото те, както казах вече, наистина имат интерес да крият своите противопоказания само и само за да ви вземат парите. В по-добрия случай кръвта ще бъде бракувана. В по-лошия тя ще мине и ще се прелее на някой пациент с риск да му навреди, а не да му помогне.
1: Какво могат да направят институциите? Това също така искам да чуя от вас като евентуално решение.
0: Значи институциите трябва да предприемат нееднократно усилие. Трябва да има постоянен ангажимент. Трябва да се говори за нуждата от кръв постоянно. Трябва да има образователни часове в училищата. Нещо, което ние отдавна се опитваме да влезнем в училищата, да образоваме младите хора, така че те да са подготвени, когато станат на 18, директно да искат и да знаят защо е важно да отидат в кръвния център. Когато те не знаят и не се сещат, няма как да отидат и да станат кръводарители. Държавата наистина трябва да има ясна и последователна стратегия за насърчаване и популяризиране на доброволното кръводаряване, за да можем всички заедно да се борим срещу тези нередности в системата, които са дълбоко вкоренени вече в нея и които, за съжаление, както казахме, те вече се приемат едва ли не за нормални.
1: Mm-hmm. Говорили сме и за повече стимули за тези, които доброволно даряват кръв.
0: От към стимули няма какво да се оплачен, защото в световен мащаб дори и тези два дни отпуска, които в България се предоставят на кръводарителите, дори тя ги няма. Реално така културата на обществото показва отношението към доброволното кръводаряване. И когато обществото е наясно и съзнава колко важен е този жест, не просто като за да го направиш, защото да се покажеш, а защото утре и ти можеш да имаш нужда и е хубаво да разчиташ, че някой и на теб ще ти помогне и тази кръв, освен налична, ще е и безопасна, трябва просто всеки един от нас да се замисли, ако може да помогне, а ако не може, да е съпричастен към каузата, защото тя го засяга. Никой не е застрахован, че утре няма да има нужда от кръв.

0: Така е.
1: Това е просто една наистина, пак ще кажа, култура на обществото. Mm-hmm. Не седи въпроса за стимули, а за отношение, за разбиране. Но за това трябва да се говори. За това трябва да има подход и образованост.
0: За това са и тези тематични дни в случая на доброволния кръводарител, за да повдигнем за пореден път темата. Какво става с вашата система, с апликация, приложение, сайт Дари кръв?
1: Функционира ли още? Системата за взаимопомощ изключително добре работи. Призивите за помощ се увеличават многократно, особено последните месеци, което от една страна ни радва, тъй като това означава, че хората вече ни разпознават и всъщност, помагайки им, ние им даваме реална алтернатива на точно на тези търгаши на кръв. Но от друга страна, недостатъчния брой доброволни кръводарители ни поставя и нас в изключително трудна ситуация понякога, защото когато няма съответствие на хората, които искат да помогнат прямо нуждата, тогава и ние сме в изключително затруднено положение. Затова ще си позволя да призова всички хора, които биха помагали за такива спешни случаи в техния град, с тяхната кръвна група, просто да се регистрират в мобилното приложение Дари кръв и да помагат, когато имат възможност, когато на тях им е комфортно, когато здравето им го позволява и когато се чувстват добре. Така ще се преборим всички заедно с тази казвам, за съжаление, опорочена система.
0: Благодаря ви за този разговор. Чухте, уважаеми слушатели, Стефка Попова от Българската асоциация за доброволно кръводаряване.

0: Малко преди края на предаването, уважаеми слушатели, ще си поговорим за събитието, в което е вперил целия свят поглед в момента, именно Световното първенство по футбол 2026, което вчера бе официално открито. 48 отбора, 104 мача и едно събитие, което започва в напрегнат, несигурен и разделен свят. Намирайки се на територията на предаването събития и личности, разбира се, е неизбежен паралелът между спорта и геополитиката, но за всичко това ще си говорим в следващите минути с спортния редактор на Радио Благоевград, Петрана Кимчева. Тя е вече тук в студиото. Петрана, здравей!
1: Здравейте! Много ми е приятно да е ви отново да сме заедно за такова голямо, изключително футболно събитие. Аз веднага поставям акцента на откриването в Мексико с грандиозното представяне за мен на Шакира и нигерийския певец Бърна Бой. Те изпълниха един от официалните хитове на Мондиала – «Дай, дай». Над 80 000 фенове изпълниха трибуните на легендарния стадион «Ацтека». Тук има и нещо много интересно. Паралелно с церемонията в Мексико ще се проведат още две церемонии в другите две страни домакини – в Канада и в САЩ. Сега, ако Мексико е една идея футбол от всички други – Мексико, Бразилия, Аржентина, при другите имаме нещо комерциално. Но аз си направих труда да изгледам няколко пъти официалния клип на Шакира и на Бърна Бой. В него виждаме не онази комерциализация, не онази лъскава страна на нещата. Mm-hmm. Виждаме истинското Мексико. Озад къщите, които са...
0: Реалността е такава каквато е.
1: Да, трети свят. Обаче сега ще кажа и нещо друго, много интересно за нашите слушатели. По-възрастните, предполагам, си спомнят. Ние, българите, също се подсетихме. Защото на 31 май 1986 година българските национали имат изключително престижната задача да открият най-големия футболен форум на планетата. На този стадион три пъти вече се провежда този форум. Срещу нас се изправя некой да е действащия световен шампион Италия, а от трибуните наблюдават над 95 000. Матчът завършва с паметното равенство един на един. В нашия състав личат златните имена на Боби Михайлов, Пламен Марков, Наско Сираков,
0: Божидар Искренов. Доколкото знам, Наско Сираков карва гола с глава, така. Един емблематичен гол.
1: И сега
0: гол.
1: Ще кажем на нашите слушатели, вчера в социалните мрежи Иляна Раева включи директно Христо Стоичков, който беше един от представителите, да, българските на стадиона, и се обърна към нея: Иляна, помниш ли този стадион? Едва ли ще го забрави.
0: Mm-hmm. Така, общото между България и Италия, че и двата отбора сега не играят на световното първенство.
1: Да. Ти каза, не може да не се завъртим около геополитическата обстановка, но първо да поговорим за цените, защото именно...
0: Най-скъпото първенство.
1: Точно така. Именно Съединените щати, с това, че там шоуто е на почет, скъпите билети, голямата реклама, малко ще обезличи футбол. Лично за мен, предполагам, че и част от слушателите и част от феновете на футбола. Цените на билетите за мачовете скочиха до нови висоти, което спира много фенове да гледат двубоите в цяла Северна Америка на живо. Говорим за щатите. Да. Най-евтините места на откриващия матч на САЩ срещу Парагвай струват над $1000. Покачват се и за големите мачове. Рекорд 32 970 000 долара. Отделно има нещо много интересно. FIFA е създала платформа, чрез която притежателите на билетите могат да препродават местата си за толкова, колкото сметнат за добре. Като управителният орган не определя цените, но взема 15% отстъпка, както от купувача, така и от продавача. Тези билети се продават за десетки, ако не и стотици хиляди долари. Един от притежателите на билет за финала дори препродава мястото си, което е точно в задната част на стадиона, за над 11 милиона долара. Самият Доналд Тръмп казва в Нью-Йорк Пост: и аз не бих го платил, честно казано, визирайки 4-цифрените, а тук вече и 6-цифрени. А Джани Инфантино от своя страна казва: намираме се на пазар, на който развлекателният сектор е най-развитият в света, така че трябва да прилагаме пазарни цени.
0: FIFA има интерес от това, защото ти каза, не контролират таван, не слагат таван на цената на билета, но пък за сметка на това взимат проценти от купувача, но... и от...
1: Да, точно така. А като си има предвид цена на билет, цена на хотели, цена на полети, несигурна обстановка, много от чисто тези фенове, любители на
0: фенове, истински,
1: класическия
0: да.
1: футбол, ще се откажат.
0: Добре, Канада, Мексико, САЩ. Аз пак ще те завъртя към геополитиката. Знаем отношенията между тези страни, разбира се. Футбола би трябвало да обединява. Успява ли да го направи сега според теб?
1: Може би до някъде, но имайки предвид с Халиско, смъртта на Елменчо в Мексико. Иран има матч, може би ще има в пряка квалификация с щатите. Сигурността ще бъде изключително голяма.
0: Визовия режим е много затегнат.
1: Точно така. Тръмп е забранил на 39 държави да присъстват. Хора от 39 държави да присъстват. Това са цветнокожо население, африкански страни, мюсулманско мнозинство, пълна забрана от Хаити, Иран, Кот д'Ивоар, което едва ли не е дискриминация, от който ъгъл да го погледнем, но става въпрос, всеки си гледа интереса и сигурността на държавата.
0: То голям абсурд беше, когато през декември или януари беше церемонията за определянето на групите, тогава Тръмп получи от FIFA награда за мир, няколко месеца по-късно удари Иран. Нали, виждаме как са обвързани нещата.
1: А сега да кажем за интересните дебютанти.
0: Хайде.
1: Йордания, Кабо Верде, Кюрасао и Узбекистан. Всички дебютанти получиха труден, но запомнящ се жреби, което означава, че ще се изправят срещу едни от най-добрите отбори и играчи в света. Йордания, например, ще се изправи срещу настоящия шампион Аржентина в последния си матч, където вероятно ще се изправи лице в лице с Лионел Меси. По подобен начин Узбекистан е в същата група като Португалия и Кристиано Роналдо. Междувременно Кабо Верде ще играе срещу един от фаворитите на турнира Испания. Кюрасао е също подложен на някои трудни изпитания среща Германия.
0: Да. Спомена Роналдо и Меси, най-вероятно, не най-вероятно, а последния им световен форум ще бъде.
1: Сега
0: това.
1: Тук отварям една моя много любима
0: Добавяме
1: тема.
0: И Лука Модрич.
1: Точно така. За Лука Модрич комплименти. Позволявам си като спортен редактор, на нас ни е позволено да си казваме мненията. Лука Модрич е мой любимец и още един легендарния вратар, момент само, Гиермо Очоа. Това са четиримата души, които отиват за шести път на световно първенство. Роналдо ще гони и световна титла, защото Меси я вече има. Да, те са в зенита на кариерата си. Хората ще искат да видят нещо от тях. В това число слагам и Модрич, но пък са запомнящи си. А ние на Балканите трябва да се гордееме с Модрич, защото не знам дали си следил неговата кариера и аз имам един паметен момент, откакто съм взела да се занимавам с спорт. Пак документален филм на една от големите телевизии. По време на войната, преди да се изсели неговото семейство, той е слагал това, което вратарите слагат като предпазни и футболистите дървени. Представяш ли си от каква мизерия отива в Реал Мадрид, в най-високите висини на спорта? По същия начин са били и Меси, и Роналдо, предполагам и този легендарен.
0: Но и те връщам на Балканите, тези хора и в Хърватия не само, изключително много са били повлияни от българския футбол тогава, когато те са започвали.
1: Да, 94-та
0: Точно
1: година.
0: Така.
1: Защото
0: нашето ние американско лято.
1: Имаме едно американско лято. Много съжалявам, че не можах аз жив участник от това световно да подсигуря за спортния
0: за ефира. Да.
1: Но така или иначе има хора, които коментират, бивши настоящи футболисти. Коментар вчера ми направи в предаването Радослав Креснички, който каза, че ще гледа с особен интерес. А защо? Защото FIFA има 11 нови правила. Правилото 5 секунди за игра, спиране
0: за
1: на
0: това,
1: игра.
0: Да.
1: Това правило е много интересно, т.е. ако се забави 5 секунди за корнер, отива в другия играч. Спортните колеги с нощи си коментираха, ами как децата като подават топката тези 5 секунди, но сега ще гледат всичко под лупа, дали ще са продуктивни. Вчера гледах един от съдиите, имаше камера на главата, телефон отпред, микрофон. Говоря за VAR съдиите, което може би е добре направено, защото при VAR се получава в европейския футбол има страшно много проблеми с
0: съдиството. Сега може би ще бъдат сведени до минимум с точно така, тези нови технологии.
1: Но в тези три държави има и нещо друго. Знаем какви са атмосферните условия. То не че и на Балканите не са такива, но при спиране, ако има дъжд, буря и ураган може да очакват, около 4 часа за възстановяване пак за матча, което е изключително добре направено. В край на краищата безопасността и на

играчите и на наблюдаващите и на футбола е много добра. Казахме за старите футболисти, но да кажа, кой ще се наблюдава? Слава на Бога, Ямин Ямал вече е възстановен, 18-годишният футболист на Барселона и чудото на Испания. Ще вперим поглед всичките в него, защото на тези форуми се показват, на тези форуми са скаутите, които ще наблюдават. Така че нещо изключително интересно. Предполагам, че ще има, но има и нещо друго, пък много от много известните се контузиха и няма да участват на форума. Шави Симонс, Уго Етике.

0: българските отбори, клоня към Франция и Испания,
1: и
0: макар че много от тези хора, които знаете, на определени места има обособени видеоекрани и всички се събират фенове и гледат мачовете, имат желание да гледат истински онзи южноамериканския футбол.
1: Копа там, Америка, да, онези...
0: Емоцията на южноамериканците в истинското му проявление на футбола. Но да се надяваме, макар че Испания също има шансове, да се надяваме да има нещо интересно все пак. Аз обаче искам да ти кажа и нещо друго.
1: Да.
0: Вчера в спортното пространство в България се завъртя нещо много интересно. Ние гледаме световното, обаче забравяме, че ние си имаме тук примери на хора, които с това, което им се е случило и през което са преминали, наистина са достойни. Първо ще спомена името на Стилян Петров, но вчера определено героят за футболната общност в България беше Любослав Пенев, който се върна на терена, за да работи като треньор. Искам да кажа едно нещо, кога една от спортните редакторки беше казала в свой пост в социалната мрежа: да видиме тези очи, да запомниме това, което говори. И когато се легнем вечер, слава на Бога, здрави, но недоволни от живота, да се подсетиме за това.
1: Това е финалът на твоето участие. Наистина беше много емоционален момент, в който на пресконференция се появи Любо Пенев.
0: Точно така.
1: Във вид, в който не сме свикнали да го виждаме, винаги така изправени в добро здраве, но пък ето с воля сега.
0: А има връзка все пак, той е участвал на
1: точно
0: световното.
1: Така. Благодаря ти за това включване, за този анализ. Разбира се, в течение на първенството отново можем да се срещнем тук, за да обсъдим какво се случва с Мондиал 2026. Спортният редактор Петрана Кимчева.
0: Благодаря и аз. Ние ще отразяваме головете, както ти каза, и интересните неща около Мондиала.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: Петък на Макс.
6: От 23 часа до полунощ.
4: По Радио Благоевград.
7: По Радио Благоевград.
8: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
9: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
10: Радио Благоевград.
9: За реклама телефон 8853 50.

Финалните акорди на днешното предаване поставя Жана Бергендорф. Това е краят на събития и личности за днес, уважаеми слушатели, през изминалите часове. С вас бяха звукорежисьорите Красимир Пилов и Дитка Николицова, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Давид Калпачки. Хубав и успешен ден!

В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Министерството на здравеопазването представя данни за управлението на държавните болници в страната. Реализираните от тях задължения са 426,2 милиона евро. От тях просрочените до 31 март са 21,3 милиона евро. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. 17 от търговските дружества с над 50% държавно участие са сключили договори за кредит с различни банкови институции. Общият размер на кредитите

0: до 31 декември е 187,3 милиона лева. Одитът е установил, че в част от сключените договори процентните съотношения са в ущърб на здравните заведения. В някои от случаите разпределението е дори 20 към 80. Сезирани са прокуратурата, Агенцията за държавна финансова инспекция, ДАНС и ДНСК, допълни министърът. Тя посочи, че месечните възнаграждения на членовете на съветите на директорите на държавните лечебни заведения значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата. Въпреки това обаче, финансовите резултати са отрицателни. Прогресивна България тегли нов дълг, за да покрива старите разходи на предишните управляващи. Това каза в ефира на Радио Благоевград днес организационният секретар на ВМРО Александър Сиди.
1: Всъщност това, което се случва, е, че взимат нов дълг, за да платят разходите на Борисов и Певски и промяната демократична България, които караха България в еврозоната без тя да бъде готова. С ясната идея, че има огромен бюджетен дефицит, че едни разходи ще се отлагат за напред, само да покрием критериите, за да влезем сега веднага и да бъде разказано и сложено на ревера. Но като значка на ревера, че видите ли сме постигнали нещо. И виждате, че сега се започва с тези неща, ето виждате, че взимат нов дълг. Взимат нов дълг, за да покрият старите разходи, но успяха да договорят новите пари по плана за възстановяване и развитие, които ще дойдат през август месец и съответно тогава би трябвало този дълг да покрие разходите до тогава.
0: Според Александър Сиди, България все още не се справя по темата с Република Северна Македония, визирайки срещата онзи ден между президентите на двете страни в София.
1: Аз очаквам днес много рязко някакви действия от правителството, защото знаете, че вчера беше произнесена присъда срещу Драги Каров, един обикновен човек, единственото с което е виновен в Република Северна Македония, че е българин, човек, който е осъден за това, че е писал във Фейсбук за пореден път. И сега очаквам някакви по-категорични действия от страна на правителството. Ето тук търпят критика управляващите, все още са дълг по темата Северна Македония, така че се надявам да се поправят, както се казва. Разбира се, разни такива протоколни гафове, като този вчера, да се явиш като външен министър с Бого Рамо пред турския външен министър, не знам, не е скандално. Друга дума. Вижте, ако сте влязли в стаята да занесете кафето на човека, вероятно е възможно, макар че дори това не е приемливо. Но да водите разговор по този начин е абсурдно.
0: Организационният секретар на ВМРО Александър Сиди. Съдържанието на доклада за напредъка на Република Северна Македония, който Комисията по външни работи на Европейския парламент одобри преди дни, реално не показва напредък на страната. Това каза в ефира на Радио Благоевград евродепутатът Андрей Ковачев. Пленарният вод по темата предстои през следващата седмица.
2: Сегашното правителство на Република Северна Македония не прави абсолютно никакви стъпки по отношение на европейската интеграция и изпълнението на условията и преговорната рамка, което самите те са приели. Християн Мицкоски пречи изключително много на собствените си граждани и на евроинтеграция на Република Северна Македония, като не изпълнява преговорната рамка, не изпълнява предусловието за започване включването на българите. И тук на Християн Мицкоски още веднъж и от вашата трибуна да му го кажем, не само в преамбюлата, всички части на тяхната конституция, където се изброяват частите от народи, трябва да бъдат включени и българите като равноправни, разбира се, граждани на Република Северна Македония.
0: Евродепутатът Андрей Ковачев. На вечерието на Световния ден на доброволния кръводарител, 14 юни, здравните власти у нас отново отчитат недостиг на кръв. Според Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване, е нужна последователна държавна политика в тази посока.
3: Държавата ни е влязла в една спирала, която върви реално надолу. Над 80% от кръводарителите в кръвните центрове са или близко род и наречените семейни кръводарители или, за съжаление, такива, на които е платено на черно. Трябва да се говори за нуждата от кръв постоянно. Трябва да има образователни часове в училищата, да образоваме младите хора, така че те да са подготвени, когато станат на 18, директно да искат и да знаят защо е важно да отидат в кръвния център.
0: Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. Второто издание на фестивала Благоевград плете, занаят от минало и бъдеще, се

0: провежда днес началото на парк Бачиново на алеята на здравето. Събитието ще продължи до 19 часа тази вечер и предлага разнообразна програма. Същата информация слушаме с Паска Зашева.
1: Акцент в програмата е официалното откриване на изложба с плетени пана, създадени от участниците в конкурса Благоевград, плете занаят на минало и бъдеще. В фестивалната програма е включен и спектакълът Чудеса от прежди. Основната цел на Благоевград, плете занаятът на минало и бъдеще е да популяризира ръчните занаяти и да насърчи интереса към плетаческото изкуство сред хора от различни поколения. За новините, Спаска Зашева.
0: Прогнозата за времето днес ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни, ще има и градушки. Максималните температури днес ще са между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.

0: слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл. BNR Top 20 at bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Мъгла на Holy Peaks.
1: Четири места отстъпва Пламен Денчев и така неговата песен Следа вече е 19-та.

0: 19-та в подреждането, песента Следа на Пламен Денчев.
1: На 18-то място в БНР Топ 20 се позиционира Ладида на Дара Екимова.

0: Три места печели тази седмица Мария Гранчарова и песента «Тик-так», вече под номер 17.
1: Лека преди нас една позиция отбелязва «Само в съня» на Орлин Горанов, 16-то място.

0: Чухме Орлин Горанов и Само в съня. Номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте на всички! Аз съм Гергана Кочкова, Гери, и нямам търпение да чуете моята нова песен On My Skin за първи път в ефира на БНР като част от класацията БНР Топ 20. Благодаря ви за подкрепата!

0: Две позиции назад се нарежда група Торнадо и песента им Кръщия вече е под номер 15.
1: Без промяна остава Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, 14-та в подреждането.

0: чухме Жеко Жеков с Блуден син, номер 14.
1: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, откриваме Гриш и песента им Без лица. 13-то място.

0: Това бе Адриана Бенова, квинтет, а песента им It's Not The End отбелязва спад с 3 места и тази седмица заема 12-то място.
1: Под номер 11 се класира песента Картина на Влади Ампов Графа.

0: Това беше картина на графа. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Буря в чаша вода на Михаела Филева
0: и Рано призори на Роби. А на 10-та позиция тази седмица се класира Шок и паника на група Волева.

0: Чухме Волева и тяхната песен «Шок и паника», която е под номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Пет места отстъпва Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова. Песента «Липсваш ми» е вече девета.

0: Деветото място е за Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми».
1: Следва да чуем песента, която стана световен хит, след като спечели таз годишното издание на песенния конкурс Евровизия. Бангаранга и Дара, номер 8.

0: Седмото място е за жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на шеста позиция през тази се класира Дия Снишан.

0: Това беше Нишан Надия, номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, приятели на българската музика! Аз съм Петър Писарски от група Атлас и с удоволствие ви представям най-новата ни песен «Никога». Тя е по музика на нашия басист Иван Несторов, текстът е мой, а върху аранжимента работихме заедно с Иван. Подкрепяйте новата българска музика, като гласувате за любимите си песни в БНР ТОП 20.

0: от второ ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази, се класира Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая?».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, на което тази седмица се изкачиха група Фронтмен с Непобедим.
1: До скоро! Номер едно.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: На Българското национално радио пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Граждани и обществени организации възразиха срещу поскъпването на тока и парното по време на обществено обсъждане на предлаганите от Комисията за енергийно и водно регулиране цени. Директорът на държавна болница, която е на загуба, е получил 40 000 евро заплата. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Останете с нас. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предлаганото поскъпване на тока и парното. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Това стана по време на обществено обсъждане на предлаганите от регулатора цени. Председателят на КЕВР каза, че цените са икономически оправдани.
1: Ние сме свели тези огромни искания на дружествата. 30% за София, мисля, че беше около 70% за Руси и така нататък, до процента на отчетената за миналата година инфлация от 4,6%. Това, което се опитваме да постигнем, е именно един баланс между интересите и на енергийните дружества, и на потребителите, така че цените да са от една страна справедливи, а от друга достъпни.
0: Заместник омбудсманът Мария Филипова изрази несъгласието на институцията с повишението на цените.
2: В момент, в който домакинствата трудно се справят с последиците от високата инфлация, значителна част от доходите на хората не нарастват в същите темпове всяко увеличение на цена на основна услуга, каквато е електроенергията и топлинната енергия, поставят допълнителна тежест за бюджетите на българските семейства.
0: Лидерът на движението Изправи се БГ Майя Манолова заяви.
3: На пръв поглед изглежда, че абсурдните искания на топлофикациите за увеличение на парното, които стигат до 70%, са урязани средно до около 5%. Според мен и екипа на Изправи се, искането за повишаване на цената на парното е икономически необосновано.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране предлага поскъпване на електроенергията с малко над 3% за абонатите на Електрохолти и на EVN, под 2,5% за клиентите на Енергопро. При цената на парното средното увеличение за страната е 4,6%. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига 40 000 евро през март тази година. Това са част от резултатите от проверка за състоянието на 64-те търговски дружества, управлявани от Министерството на здравеопазването. Според данните, представени от министър Катя Ивкова, многопрофилните болници в Благоевград и Велико Търново също са с натрупани задължения от над 4 милиона евро, а в същото време заплатата на директора на многопрофилната болница в Благоевград расте от 9300 евро през януари до 36 000 евро през февруари. Здравният министър обяви още, че представителите на държавата в директорските бордове на болниците получават между 2000 и 4500 евро месечно за това си участие.
4: Част от тези представители на държавата в съветите на директорите са и служители в Министерството на здравеопазване. А в някои случаи сумарно се получават и между 6, 7, 8 хиляди евро. В смисъл сумарно заплата плюс възнаграждение в съвет на директорите. Понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала, в случая министра на здравеопазването.
0: Здравният министър обяви, че ще бъде променена методиката за определяне на възнагражденията в директорските бордове в държавните болници и размерите им ще бъдат обвързани с постигнатите резултати. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили. Това показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Данните бяха обявени на публична дискусия в Дома на Европа в София. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България, Йорданка Чубанова, откри дискусията като наблегна на това, че държавите от Европейския съюз трябва да предвидят общи минимални равнища на санкциите за корупционните престъпления,

0: и да гарантират, че максималните санкции не са твърде ниски.
1: Към днешна дата 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Почти същия дял европейци, 69%, смятат, че случаите на корупция на високо ниво в тяхната страна не се разследват и не се наказват ефективно. А в България този процент е дори по-висок, 76% от хората.
0: Програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за антикорупция.
2: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
0: Думи на Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. Случаят Невзоров трябва да бъде изяснен. Има въпроси около отменената заповед на ДАНС за екстрадирането му. Това коментира в кулоарите на парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че компетентните институции трябва да изяснят всички обстоятелства по случая, след като стана известно, че наложената на Александър Невзоров принудителна административна мярка е била отменена. Радев посочи, че преди около година Невзоров е бил изгонен от България. По-малко от 10 дни по-късно тогавашният временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС е отменил собствената си заповед.
3: В момента се проверят всички обстоятелства. Този случай, но е факт, че когато той беше изгонен от България с принудителна административна мярка преди една година или месец, след няма и 10 дни, председателят на ДАНС, временно изпълняващият функциите, си отмени собствената заповед и той беше махнат.
0: В отговор на въпрос за кадровите промени в изпълнителната власт, Радев коментира оставката на главния секретар на Министерството на вътрешните работи. По думите му, при проведен разговор, служителят е посочил лични мотиви за решението си и изразил удовлетворение от работата си в Министерството. Физически лица ще могат да инвестират в държавни ценни книжа без такси и комисионни. Това предвиждат приетите на първо четене промени в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България. Законопроектът не беше подкрепен само от Възраждане. Цончо Ганев каза, че той не е насочен към обикновените граждани, тъй като през миналата година само 14 души са се възползвали от подобна възможност. Ганев се позова на данни на Националната агенция за приходите, според които през миналата година 70% от българите са имали доходи до 2500 лева.
4: На същите тези 70% от българите в момента Радев и неговите депутати им казват: имате право да си купите държавни ценни книжа, с които ние да покриваме липсите ни в бюджета. Знаете ли какъв ще е ефект от тези поредни ваши безумни мерки? Нищо не правите. Вие се грижите за най-богатите българи, за олигарси, които имат огромна част депозити, но в същото време за 70% от българите вие не правите абсолютно нищо повече от един месец.
0: Според Константин Проданов от Прогресивна България, обаче промените ще имат антиинфлационен ефект и дават, цитирам, нискорискова финансова алтернатива на българските граждани.
5: Последните данни, които аз видях, че имаме около 98 милиарда евро общо депозити в българската банкова система, от които около 60% се държат от домакинства. Средната доходност по тях е под 1% все още. Средната доходност по български държавни ценни книжа за 5-годишен период е може би над 3%. Сега аз разбирам, че господин Ганев не иска да даде същата възможност на тези български граждани, които според неговите собствени думи се борят за оцеляване. Той иска да ги лиши от възможността те да получават също малко по-смислена възвръщаемост срещу спестяванията си.
0: Думи на Константин Проданов от Прогресивна България. В този час започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник президентът Илияна Йотова свика на консултации парламентарно представените партии и коалиции в 51-я парламент, за да чуе кои са техните кандидатури. По думите й, разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на изборния кодекс, информира репортерът Цветелина Стоянова.
6: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15

0: Те места в ЦИК 7 са за Коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов, а за членове юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. Три места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха двама от настоящите членове на ЦИК Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов, плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията смятат, че им се полага и трето място. За това ще атакуват в Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са двама – Исмаил Осман и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. За новините Цветелина Стоянова.
1: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още в края на тази седмица. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
3: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
2: Думи на Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отиде вице-президентът Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормузкия проток официално ще бъде отворен от момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Украина и Русия отново си размениха удари с дронове. Вниманието на Киев е насочено към голям район за преработка на нефт и нефтохимически продукти, докато Русия атакува железопътни гари и електрически подстанции. Обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Украинските военни са ударили две петролни рафинерии в централния руски район Татарстан през нощта, съобщи генералният щаб на украинската армия. Обект на украинска атака са станали промишлени съоръжения в региона, засегнат е жилищен блок, ранени са трима души. Поради заплаха от атака с дронове, град Нижнекамск отмени всички публични събития днес по повод Деня на Русия, който е национален празник. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е проблокът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. Унищожена била и колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. Киев засили през последните седмици ударите с дронове на далечни разстояния по руски петролни съоръжения, което доведе до недостиг на горива в Крим и на други места. На анексирания от Русия полуостров от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. Същевременно руски дронове атакуваха железопътни гари, електрически сигнализационни постове и подстанции в северната украинска Сумска област. Убит е железопътен работник, а друг е ранен. Трима души са пострадали при атака с дронове в южния град Николаев, нанесени за щети на 14 сгради. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Антони Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Южна Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първа група на световното първенство по футбол в Гуадалахара, Мексико. Снощи в същата група, в двубоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини, Мексико, надигра Южна Африка с 2 на 0. Бразилският съдия Уилтон Сампайо показа 3 червени картона. Два за южноафриканците и един за мексиканците, и така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двубой. До сега такъв бе в Италия през 1990 година при успеха на Камерун над Аржентина с 1 на 0, като африканците получиха 2 червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босна и Херцеговина във втора група. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният

0: футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите като преотстъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договорът му с тима от Тоскана. Райчев е третото ново попълнение за Левски преди началото на сезона, като преди него пристигнаха още двама флангови футболисти – бразилецът Рейналдо и Давид Кусо от Ангола. Футболният ЦСКА 1948 има нов технически директор. Това е доскорошният изпълнителен директор на Локомотив София Иво Котев. Преди това той е работил в ЦСКА и Лудогорец на различни позиции, включително и шеф на детско-юношеската школа. Котев е бил още треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец, главен менеджер на Пирин Благоевград, както и помощник треньор в клубове от чужбина. Волейболният Локомотив Пловдив обяви, че либерото Мартин Иванов остава в отбора за трети пореден сезон. А националите са 10-ти в световната ранглиста, след като снощи победих Иран с 3-0 гейма във втория си мач от Лигата на нациите на турнира в Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят с Аржентина и Сърбия. Други резултати: Германия и Италия 1-3, Бразилия, Белгия 3-1 и Канада, Франция 3-1. Стефани и Габриела Стоева отпаднаха в четвъртфиналите при двойките на турнир по бадминтон в Сидни, Австралия, с награден фонд $500,000. Сестрите отстъпиха пред петите поставени в схемата – Рейчел, Алесия Роуз и Феби Сатяни Ингрум от Индонезия с 15-21 и 12-21 точки. Отборът на Каролина надигра Вегас с 4-2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и поведе с 3-2 успеха. Серията е до 4 победи.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, гръмотевична дейност има главно на места в Източна България и планинските райони. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 25 в Ямбол и Елхово, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 25 в Бургас. В столицата температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има и валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северо-запад в Източна България от север-северо-запад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. На Черноморието ще има значителна облачност, в сутрешните часове все още извалеже. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, в района на Шабла 18-19, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. До 10 часа в утрешния ден са обособени две ленти за движение в посока Бургас и една лента посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното

0: посока София. До 12 часа в неделя са обособени две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране защити предлаганото поскъпване на тока и парното от 1 юли. Директор на задлъжняла държавна болница е получил 40 000 евро заплата през март. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Очаквайте.
3: На 12 юни в следобедното предаване сюжети от деня ще ви срещнем с магията на традициите от откриването на второто издание на Благоевград Плете за наяд на минало и бъдеще. След 14 часа в Световния ден против детския труд ще говорим за правата на работещите ученици през лятото и рисковете пред тях със Славянка Семичийска от инспекцията по труда в Благоевград. С поглед и към Логодаж, където в съботния ден фестивалът на билките ще събере любители на природата и българските традиции. А в рубриката Автомобилен свят следим актуалната пътна обстановка в Югозапада. Тези и още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня с мен Елеонора Тропанкова.
4: От 17 до 18 часа
5: на честотите на Радио Благоевград.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073 88 5350
8: и на сайта на Радио Благоевград

В 13 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Промени в правилата за формиране на заплатите на директори на болници готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя обяви, че шефът на болница Лозенец е получил възнаграждение от над 40 000 евро, а на болницата в Благоевград около 36 000 евро. Задълженията на държавните болници са 426 милиона евро, от които просрочените към 31 март тази година са 21 милиона евро. По време на обществено обсъждане на утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране цени, граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях поскъпване на тока и парното. Председателят на регулатора Пламен Младеновски отново защити цените като социални и икономически оправдани. Заместник омбудсманът Мария Филипова изрази несъгласието на институцията с повишението на цените. Всяко увеличение на цена на основна услуга, каквато е електроенергията и топлинната енергия, поставя допълнителна тежест за бюджетите на българските семейства, каза Филипова.

0: Тегли нов дълг, за да покрива старите разходи на предишните управляващи. Това каза в ефира на Радио Благоевград организационният секретар на ВМРО Александър Сиди и още.
1: Взимат нов дълг, за да платят разходите на Борисов и Певски и промяната на демократична България, които караха България в еврозоната без тя да бъде готова. С ясната идея, че има огромен бюджетен дефицит, че едни разходи ще се отлагат до напред, само да покрием критериите, за да влезем сега веднага, като значка на ревера, че видите ли сме постигнали нещо.
0: Организационният секретар на ВМРО Александър Сиди допълни, че България все още не се справя по темата с Република Северна Македония, визирайки срещата онзи ден между президентите на двете страни в София.
1: Аз очаквам днес много рязко някакви действия от правителството, защото знаете, че вчера беше произнесена присъда срещу Драги Каров, един обикновен човек, единственото с което е виновен в Република Северна Македония, че е българин, човек, който е осъден за това, че е писал във Фейсбук за пореден път. И сега очаквам някакви по-категорични действия от страна на правителството. Ето тук търпят критика управляващите, все още са дълг по темата Северна Македония, така че се надявам да се поправят. Казва. Разбира се, разни такива протоколни гафове, като този вчера, да се явиш като външен министър с Бого Рамо пред турския външен министър, не знам, не е скандално. Друга е дума. Вижте, ако сте влязли в стаята да занесете кафето на човека, вероятно е възможно, макар че дори това не е приемно. Да водите разговор по този начин е абсурд.
0: Каза за Радио Благоевград организационният секретар на ВМРО Александър Сиди. Близо килограм метафетамин и над 80 грама марихуана иззети при полицейска акция в Радомирско. Задържан е 37-годишен криминално проявен и осъждан местен жител, информира кореспондентът Нелена Тамакерска.
2: Мъжът е бил проверен в хода на специализирана полицейска операция. При претърсване на управлявания от него автомобил в двигателния отсек бил открит плик с суха зелена листна маса с тегло около 55 грама, която реагирала на марихуана. При последвалите оперативни издирвателни процесуално-следствени действия в имот обитаван от мъжа в село Гълъбник били намерени и сети още суха зелена листна маса с тегло на 26 грама и пресовка от бяло кристално вещество с тегло около 1 кг. Реагирало на метамфетамин. Иззети са също електронна везна и множество малки.

0: малки полиетиленови пликчета, предназначени за разфасоване на наркотици. Общото количество на откритата марихуана надхвърли 80 грама, а иззетият близо килограм метамфетамин представлява значителен удар срещу незаконното разпространение на дрога в региона. Мъжът е познат на органите на реда и осъждан неколкократно, задържан е за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. От Перник, Елена Томакярска.
1: 37 досъдебни производства за срязани гуми са образувани в полицейското управление в Дупница, съобщиха от полицията. Вчера сутринта в районното управление Дупница са постъпили множество сигнали за срязани гуми на автомобили, паркирани на 7 улици в града. Извършителите на деянието са установени и задържани, информираха днес от полицията. Единият е 40-годишен, живеещ в района, другият е 20-годишен, негов приятел от Пловдив. Второто издание на фестивала Благоевград плете, занаят на минало и бъдеще, беше открит в началото на алеята на здравето. Любители и майстори на плетки се събраха, за да покажат своите произведения на изкуството, да обменят опит и да представят техниките на плетенето. Репортажът от Тамен Ивасизова.
2: Благоевград става столица на плетенето и ще кандидатстваме в рекордите на Гинес, каза организаторът и инициатор на фестивала на плетенето Александрина Пандурска.
3: Имаме отново конкурс с плетени пана, имаме отново работилници по плетене и се надяваме да съхраним занаята и да запалим децата за него. Нашите амбиции са дори да стигнем до рекорд на Гинес, тъй като в цялата страна има страшно много хора, които се занимават с това и все повече се развиват. Искаме да развием Благоевград като център на този занаят в модерна форма.
2: А че това е занаят за бъдеще, ни показват и младите хора, които се включиха във фестивала.
4: Казвам се Цвета Ивана Бикова. Определено има бъдеще, защото повече и повече млади хора искат да избягат от, да кажем, социалните мрежи, постоянното време, което прекарват онлайн, да отделят малко време за нещо, което се случва бавно и което има стойност.
2: Много ученици също станаха участници в едно незабравимо плетено приключение. За новините Ива Сеизова.
1: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, ще има и валежи по-интензивни в източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северо-запад. Времето утре, намалението на облачността ще продължи, в сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Ще духоумерен северо-западен, в източна България северен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини. Един след обед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Петък е 12 юния, минути след 13 часа по радио Благоевград започва предаването Сюжети от деня, в което днес ще говорим за решенията, които определят бъдещето на общините, на децата ни и на общностите, които пазят живи традициите. Аз съм Елеонора Трупанкова и оставаме заедно до 16 часа. За звукорежисьорския пулт работим заедно с Емилия Маринова, музиката е по избор на Анастасия Трайкова. Ето и акцентите. Как по-малките и по-слабо развитите общини могат да получат повече финансова самостоятелност и реална подкрепа? По темата ще чуем народния представител Николай Денков. Очаквайте и репортаж «Как старото майсторство среща новото време» с второто издание на фестивала «Благоевград плете за наят на минало и бъдеще». В Световния ден против детския труд ще потърсим отговор на важни въпроси. Какви са правата на работещите ученици през лятото и къде се крият рисковете? В студиото ще бъде Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда Благоевград. Ще се опитаме да очертаем и тънката граница между възпитанието в отговорност и отнетото детство в разговор с психолога Мадлена Алгафари. Детският труд, социална необходимост ли е или цена, която никое дете не бива да плаща? Ще ви поканим и на фестивала на билките в Лугодаш, среща с природата, традициите и познанието, предавано от поколение на поколение. За утрешния празник ще ни разкаже Дафинка Бойчева от читалището в Лугодаш. Ще чуем репортаж и от награждаването на победителите в националния ученически конкурс «Моят любим национален герой», организиран от община Благоевград и съвета по наркотични вещества. А в рубриката «Автомобилен свят» в края на предаването следим актуалната пътна обстановка в Югозапада. Останете с Сюжети от деня до 16 часа. Започваме сега.

0: история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Народният представител от Продължаваме промяната и председател на парламентарната група Николай Денков заяви подкрепа за законодателни промени и мерки за решаване на предизвикателствата пред общините в Благоевград, т.е. за по-голяма финансова самостоятелност на общините, но посочи, че тя трябва да бъде съчетана и с целенасочена подкрепа за по-слабо развитите общини. По темата работи Ива Сеизова.
3: За депутата Николай Денков устойчивото развитие на местната власт изисква дългосрочно и предвидимо финансиране, основано на ясни правила, прозрачни критерии и публична отчетност при разпределението на средствата.
4: Аз бих искал да сложа рамката, в която да ви уверя, че ние сме готови и аз лично, и политическата сила, която представлявам, сме готови да работим. Основното е, че трябва да се изгради устойчив модел, в който общините и централната власт да работят заедно. В този устойчив модел трябва да се комбинират два различни типа финансиране на общините. Единият от тях е децентрализацията, за която говорихме. Това, което трябва да стане напълно ясно, че тя сама по себе си не е достатъчна. Защото ако ние вземем просто процентите, които бяха показани, тези 2% от един, втори, трети източник, веднага ще стане ясно, че големите и успешните в момента общини ще получат много повече средства, а другите, които имат най-голяма нужда, ще получат още по-малко, отколкото получават в момента. Затова въпросът е как да комбинираме тази идея за децентрализацията, която аз подкрепям, с идеята за, аз ги наричам, кохезионни политики, които са различни, които виждаме заложени в модела на европейското финансиране, в които тези общини, които имат специфични нужди за издигане на тяхното ниво, да получат целево финансиране, което обаче целево финансиране трябва да бъде комбинирано с три неща. Дългосрочно планиране, и тук модела с примерно 7 годишните програми, които ние така или иначе започваме от тях, когато планираме на национално ниво какво да се случи. Говоря за 7 годишните европейски програми. Ние трябва да ги вкараме в нашето национално финансиране, което много често не е така. Примерно един от проблемите, които аз сами имах с Министерство на финансите, е всеки път да ги убеждавам в която и да било област, че ние имаме нужда от дългосрочно финансиране и в образование, и в инфраструктура. Много често разговорът започва с това, ами в края на годината, нали, всички преходни остатъци трябва да ги приберем. И разговорът започва всеки път от нулата, защо не трябва да се прибират, тъй като това естествено блокира всякаква възможност за няколко годишно да наговорим за по-дългосрочно финансиране. Именно поради тази причина, или поне една от причините, беше заложена в идеята за общинските проекти, така наречено приложение 3. Но, задавайки го концептуално правилно, много бързо, след смяната на властта, бих казал, тази идея беше злоупотребена с нея и беше злоупотребена по следната причина. Първо, методиката за как да се изберат проектите беше поставена правилно. По брой жители, вкарвайки този кохезионен елемент, че тези общини, които имат по-малко приходи, трябва да бъдат компенсирани. Всичко това беше заложено правилно. Но в момента, в който изчезна прозрачността, така че не беше ясно къде отиват парите, на какъв принцип за едни общини се плащат, за други не се плащат, ние отново отидохме на променена версия на ПМС-тата, която се опитвахме да избегнем. Така че тук молбата ни е и от ваша страна, от страна на общините. Ние ще правим това, което е възможно като опозиция в Народното събрание, публично, да поискаме тези методики, как се финансира, защо се финансира, какви са индикаторите и как измерваме ефективността да бъдат на лице, комбинирани с една текуща прозрачност, както беше в началото на програмата, всеки месец да се публикува публично за какво са дадени парите, на кои общини, на какви цени, кой е изпълнител, така че да е ясно какво се случва и там, където има безобразие, както свикнахме да казваме, веднага да може да се и корекция.
3: Денков акцентира

0: и върху необходимостта от строг контрол върху публичните ресурси, пълна прозрачност и безкомпромисна борба с корупционните практики.
1: И не на последно място, за да бъдем ефективни, включително и промените на законите и наредбите и всичко останало, трябва да създадем една нетолерантност към престъпните схеми. И за продуктовите такси, които всъщност не се използват по предназначение, и на законните сметища, които вместо контролните органи да разберат кой е нарушителя и да се търси санкция към него, се санкционират кметовете. Всичко това трябва да бъде общо усилие. Тук го казвам към колегите. Докато се затваряме очите, че престъпните схеми са толерирани и заради това не може да заработи нашата система, няма да мръднем от точката, в която се намираме. Така че това, което обещавам също така, е от моя лична страна, от страна на политическата сила, която представляваме, че тези престъпни не просто намерения, а дейности, които продължават вече години наред, ние няма да ги толерираме и моят призив към вас е, присъединете се и вие.
0: Репортер за предаването Ива Сизова.

0: Сединград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Благоевград става център на плетенето. Второто издание на фестивала Благоевград плете, занаят на минало и бъдеще, беше открит днес в началото на алеята на здравето. Любители и майстори на плетките се събраха, за да покажат своите произведения на изкуството, да обменят опит и да представят техниките на плетенето. Подробности в репортажа на Ива Сейзова.
2: Пъстра, цветна, красива и изпълнена с много усмивки е атмосферата в началото на алеята в Благоевград, защото майсторките плетачки са именно такива. Плетене на 1, 2 и 5 куки, техниката макраме, дантела, плетене с жива вълна и други техники демонстрират майсторките във фестивала. Спрях се при майсторки на плетивата от Благоевград и Казанлък. Те ми разкриха своята вълшебна история с кълбета и други чудеса от прежда.
3: Казвам се Петя Лазарова и съм от Благоевград.
2: Кога започнахте да плетете?
3: Още от много ранна детска възраст. Баба ми ме научи, мисля, че бях около 6-7 годишна. Първо на 5 куки, по-трудното, нали, чорапите, и после вече на 1, на 2 и така.
2: Какво ви доставя?
3: Искрено удоволствие, като плетенето е като терапия. В смисъл, просто човек се отпуска. Да, съм имала много хобита през годините, обаче плетенето си остана, задържа се.
2: А какво най-много обичате да плетете?
3: Най-много обичам да плета детски играчки. Понеже имам син на 4 години и всъщност допреди да се роди той не бях плела така играчки. Повече дрехи, шалове, шапки, знаете как е с плетивото. Но той като се роди и така ме вдъхнови да започна да плета и играчки, детски играчки, амигуруми техниката.
2: Кажете повече за тази техника.
3: Мисля, че е японска техника. Всъщност това е да направиш, ето както се вижда тук на паното, някаква форма изделие от прежда, което да е, дали ще е играчка, дали ще е, нали, не просто платно, ами да има някаква триизмерна форма.
2: Колко време го правихте?
3: Около месец, може би. Макар че то реално самото плетене би могло да се направи за седмица, но, нали, докато го измислиш, докато кое как да бъде, как да си разпределиш цветовете, това е повече време.

0: ни, знаете, емоциите са доста сериозни, трудно се владеят и да, така се казва, детска емоция. Има различни, тук се вижда от едната страна ядосано човече, от другата усмихнато.
1: Специални гости от Казанлък представят селекция от прежди, модели, цветове и текстури, които олицетворяват качеството и финеса на естествените материали, както и готови плетива. Очакванията са второто издание да надгради успеха на първото, с повече участници, по-широк международен интерес и по-смели артистични решения. Благоевград стана център на плетенето и ще кандидатстваме в рекордите на Гинес, каза организаторът и инициатор на фестивала на плетенето Александрина Пандурска.
0: Имаме отново конкурс с плетени пана, имаме отново работилници по плетене и се надяваме да съхраним занаята и да запалим децата за него.
1: Да, сега очаквате и дечица да дойдат. Какво точно ще им показвате?
0: Показваме им традиционни плетки на една и на две куки, както и малко по-модерна техника с детски адаптирани машини за плетене, на които се правят шапки предимно. Ще им покажем паната, тъй като това е начин да видят нагледно занаята в модерна форма и да се вдъхновят да творят, тъй като то е между приложното изкуство и занаята. И мисля, че ще си вземат нещо за себе си. Имаме информационни материали, що е то седянка, тъй като това е традиционната форма на събиране около плетенето, преденето и така нататък. Ще им разкажем за нашето неформално обединение всяка седмица или през седмица се събираме да плетем и всеки е добре дошъл да се включи към нас да плете кът за снимки. Имаме томбола, която всеки през целия ден може да се включи, а в 6:15 се тегли наградата. В 5 часа започва театрална постановка, чудеса от прежда, казанлъшка трупа ни гостува и в 6:15 е награждаването на победителите от конкурса плюс теглянето на томболата.
1: Има ли бъдеще в този занаят?
0: Има. Нашите амбиции са дори да стигнем до рекорд на Гинес, тъй като в цялата страна има страшно много хора, които се занимават с това и все повече се развиват. Така че искаме да развием Благоевград като център на този занаят в модерна форма. Ние сме и на кръстопът между Северна Македония, Гърция, Сърбия. Там също има страшно много развитие този занаят, особено в Гърция. Така че защо не и да ни гостува някоя чуждестранна формация от
1: седянки? Да, виждаме, че ето второ издание, но тази година са много повече и участниците.
0: Така е, да. От цялата страна имаме участници от София, Троян, Черниче, разбира се, областния център се включва активно и Благоевград. Така че дай Боже да се развива все повече и повече хора да знаят за него.
1: А това, че е занаят с бъдеще, ни показват и младите хора, които се включиха в фестивала.
2: Казвам се Цвета Ивана Бикова.
1: От кога се занимавате с плетиво?
2: От около 4 години.
1: Кое ви запали?
2: Започнах от играта.

0: Ники с мека прежда плюшената, ако сте виждали, амигуруми се казват. Просто ми харесваше колко са сладки.
1: Продължавате ли с играчки сега или как, към какво вече се насочвате?
0: Вече се насочвам повече към дрехи, отколкото играчки. И на две куки и на една кука плета.
1: Какво е за вас плетенето? Какво ви доставя?
0: Удоволствие. Малко бягство. Тихи моменти, които мога да си почина.
1: Има ли така бъдеще в това нещо? Как ви се струва?
0: Определено има бъдеще, защото повече и повече млади хора искат да избягат от, да кажем, социалните мрежи, постоянното време, което прекарват онлайн и да отделят малко време за нещо, което се случва бавно и което има стойност.
1: От вашето семейство някои плетели?
0: Да. Да. Бабите ми и двете ми баби плетат и техните роднини също са плели.
1: Плетане, и така. Те ли ви запалиха или не точно?
0: По-скоро не точно. Като малка бях пробвала да плета, като те ме учиха, но просто след пандемията се запалих сама повече.
1: Много ученици също станаха участници в едно незабравимо плетено приключение. Репортер за предаването Ива Сизова.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: 14 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Комисията за енергийно и водно регулиране провежда обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, на топлоенергията с близо 5 на 100. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. В Южна България за потребителите на EVN сметките нарастват с 3,24 на 100. Увеличението за потребителите на Електрохолд ще е с 3,11%, а за Енергопро в Североизточна България 2,38 на 100. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Президентът Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Първите избори, които ще организира новият състав на ЦИК, са президентските през есента. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ СДС 3, Продължаваме промяната, Демократична България се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция, а така имат общо 2 представители. ДПС също има 2, а Възраждане 1. Спор се зароди относно разпределението на мандатите. От Демократична България твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обяви, че ще предприеме такива действия. 4 души са задържани заради саморазправа между 2 групи граждани в Радомир. Инцидентът е станал вчера около 17 часа в жилищен комплекс Гърляница. По първоначални данни конфликтът възникнал след забележка, отправена от местен жител към водач на лек автомобил, който форсирал двигателя на превозното средство. Подробностите към тази информация допълва кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Напрежението ескалирало след събирането на множество хора от двете страни. Служители на районното управление в Радомир реагирали незабавно на подадения сигнал и бързо овладели ситуацията. При саморазправата е пострадал 48-годишен мъж, който е получил порезна рана с нож в областта на лявата предмишница. Оказана му е медицинска помощ, като към момента няма опасност за живота му. Задържани са общо 4 души, за които установено, че са сред най-активните участници в конфликта. Шофьорът, заради чийто автомобил станал скандалът, е напуснал место происшествието преди пристигането на полицейските екипи. Предприети са действия по установяване и задържането му. Образувано е бързо производство за причиняване на телесна повреда. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Ремонтът на детското отделение в общинската болница в Дупница е на финалната права, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Информацията е от Фондация за доброто, които организират изпълнението на проект Светулка. Приключили са грубите строителни дейности, а коридорът вече е боядисан като писта, която води към напълно нов кът за игри на малките пациенти. Благодарение на капачки за бъдеще са доставени леглата, бебешки кошарки, медицинско обзавеждане. В момента се монтира корпусната мебел в пациентските стаи, кухненските боксове и останалите помещения. Предстои монтажът на сестринска система за повикване. Ремонтът се финансира с над 300 000 евро от бюджета на общинската болница и събраните дарения от Ротари клуб Дупница в размер над 70 000 евро. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Започва второто издание на Международния графити фестивал Цветовете на Кюстендил. Фестивалът ще продължи до 14 юни, а рисунките отново ще бъдат по подпорната стена на река Банщица в близост до центъра на Кюстендил, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: В международната програма на фестивала ще се включат утвърдени имена с дългогодишен опит на графити сцената от България, Северна Македония, Италия и Швейцария. Наред с професионалистите, събитието ще запази своя отворен характер. Организаторите са обособени

0: или свободна зона, в която всеки почитател на градската култура ще може да се включи и да рисува напълно безплатно и без нужда от предварително записване. Акцентите в програмата са конкурс за дигитална рисунка, детски графити работилници за учене директно от професионалистите, любителски конкурс за детска рисунка, демонстрации и игри. Основната цел на фестивала е да покаже, че графитите са изкуство, а не вандалска проява. Затова община Кюстендил създаде най-дългата легална стена за графити в България, където всяка година от 1 юни до 30 септември артисти, любители и художници могат да развиват уменията си в безопасна и регулирана среда. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще е значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България, вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северо-запад. Времето утре намалението на облачността от запад ще продължи. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 2 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Във втори част на сюжети от деня поставяме фокус върху една тема, която изисква не само обществена чувствителност, но и ясни правила – детският труд. Все повече ученици избират да работят през лятната ваканция, какви са техните права, какво трябва да знаят работодателите и къде се крият рисковете. В днешния световен ден против детския труд в студиото ще бъде Славянка Симичийска, директор на дирекция инспекция по труда Благоевград. Ще потърсим и отговора на един по-дълбок въпрос. Детският труд откраднат от детство ли е или понякога се възприема като социална необходимост? Къде е границата между възпитаването на отговорност и прекомерното натоварване? По темата ще разговаряме с психолога Мадлен Алгафари. Останете с нас, предстоят важни разговори за правото на децата да бъдат защитени, но и да изживеят истинско детство. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофи Трилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на swu.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Сюжети от деня
4: по Радио Благоевград.
5: На 12 юни светът отбелязва Световния ден против детския труд, ден, който насочва вниманието към едно явление, което мнозина смятат за останало в миналото, но продължава да съществува и днес. В навечерието на летния сезон хиляди български ученици търсят своята първа работа, било то в туризма, търговията или пък сезонните дейности. Къде обаче е границата между полезния трудов опит и експлоатацията? Какви са правата на непълнолетните работници и кои са най-честите нарушения, които установяват контролните органи? Има ли детски труд в България? Как днес можем да предпазим младите хора от злоупотреби? Въобще по всички тези въпроси и още ще разговаряме с директора на дирекция инспекция по труда Благоевград Славянка Симичийска, която е в студиото ни. Здравейте!
6: Здравейте!
5: Да започнем от там, кои работодатели най-често търсят непълнолетни работници, т.е. в кои сфери и, разбира се, от кога могат да започнат да работят младите хора?
6: Най-често исканията при нас за назначаване на непълнолетни лица идват от работодатели от сферата на туризма, търговията, най-често за длъжностите барман, сервитьор и продавач-консултант.
5: Сферата на услугите?
6: Да.
5: От каква възраст могат да започнат работа?
6: Непълнолетните лица могат да работят с разрешение на инспекцията по труда при навършени 16 години за децата, като има изключения, също така между 15 и 16 години също се издават разрешения, там се изискват допълнително документи. Разбира се, в кодекса на труда са предвидени и изключения за по-малки, не навършили 13 и 14 години, но това са само за специфични работи в цирка, в театър и в този вид институции.
5: Когато говорим за непълнолетни лица, има ли ограничение и що се касае до работното време, в какъв часови интервал ще упражняват работния процес?
6: Да, законодателят е предвидил специална закрила за непълнолетните лица. При тях работната седмица е 35 часа, т.е. 7 часа на ден, като това не освобождава работодателя от задължението да изплаща минималната работна заплата, т.е. и за 7 часов работен ден трябва да осигури поне минималната работна заплата. Също така непълнолетните лица имат право на удължен платен годишен отпуск, който е 26 дни. Законодателят се е предвидил и по отношение на забрана за нощен извънреден труд за полагане на тези на непълнолетните, като децата между 15 и 16 години, за тях нощен е трудът от 20 часа до 6 сутринта. Тоест не от 22, както за другите, тук от 20 часа до 6 сутринта. Имаме още една така специална наредба за работата на непълнолетните лица, като за тях е забранена тежък физически труд, забранена е работа при контакт с биологични, химични агенти, изобщо работа, която е свързана с която може по някакъв начин да навреди на тяхното физическо и психическо развитие.
5: Тези условия на труд нямат право да бъдат подлагани непълнолетните. Важно уточнение. Госпожо Симичийска, много ученици започват работа за първи път през лятото, основно през лятото, когато не са ангажирани с учебния процес. Какви документи трябва задължително да получат от работодателя и съответно работодателя да подаде към вас като контролен орган, за да бъде всичко урегулирано регистрирано и регламентирано законно.
6: Да, а това е важно уточнение, което трябва да направим, че искането за започване на работа се подава от работодателя. Много често при нас идват родители с деца, нали, да искат разрешение, но искането се подава от работодателя. От детето е необходимо да се извади медицинско за работа, което го представя на работодателя. И оттам нататък вече е негово задължението. Документите, които представи при нас работодателя, са документи, които се искат за всеки един друг работник. Единственото тук изключение е, че той ги представя при нас преди да назначи лицето на работа. Процедурата е изключително облегчена. Длъжностна характеристика трябва да представи заключение от службата по трудова медицина, резултати от измерванията, от оценката на риска. Като искам да отбележа, че срока за издаване на документите е 7 дни, но както в цялата страна, така и в Благоевград, в повечето случаи, ако са в ред документите, ни е познат работодателя, се издават в рамките на ден-два максимално бързо.
5: Максимално кратък срок. А какви са санкциите за работодател, който наема дете без разрешение от инспекцията по труда, и има ли такива казуси на територията на Благоевград?
6: Кодекса на труда е предвидил санкции за работодателя в размера на 770 евро сега в евро, нали, в кодекса на труда. Санкциите са все още в лев от 1500 до 15 000 лева. Съответно, да, минимум е 1500 лева, то е 770 евро, стига до 7600 евро. Но освен санкцията за работодателя, от няколко години това нарушение е и криминализирано, т.е. подаваме сигнал до прокуратурата. Като за област Благоевград не са малко случаите. Тук съм си извадила статистика. За миналата година имаме подадени 24 сигнала до прокуратурата. Т.е. работодатели, 24 работодатели са наели на работа непълнолетни лица без разрешение на инспекцията по труда. Съответно, нали, освен нашите актове, има толкова, са подадени сигнали до прокуратурата. Само от началото на годината за 5 месеца имаме подадени 5 сигнала до прокуратурата и съответно 5 актове за нарушения на работодатели, които са наели непълнолетно лице без разрешение на инспекцията по труда.
5: Което не са никак малко и още повече така през призмата, че това са непълнолетни лица, това са деца. Как всъщност се случва така, че вие да подадете сигнал? Тоест, хората ви сигнализират, как се установяват случаите? Хората ви сигнализират или вие правите регулярни проверки?
6: Ами, по-скоро ние откриваме при нашите планови проверки, нали, когато проверяваме за наличието на трудов договор, установяваме и тези случаи на имане на работа на непълнолетни лица. Много често работодателите считат, че работното време на инспекцията по труда е до 5:30 и такива случаи ги откриваме след 5:30, но ние искаме, нали, да заявя, че извършваме проверки и след 5:30, така че, нали, това не бива да ги успокоява. Както казах, процедурата е много облегчена, така че апелирам към всички да просто да подават искания към нас, както и към самите родители на децата. Трябва да, нали, за тях е по-добре тяхното дете да започне на работа с разрешение на инспекцията по труда, съответно с сключен трудов договор и вписан договора в регистъра на заетостта в НАП, за да може евентуално след това, ако има някакво нарушение, ние да защитим трудовите права.
5: Как стоят нещата при непълнолетно лице, което започва работа при работодателя Хикс, впоследствие приключва договора му при него, но да кажем след 3 месеца отново започва работа при същия работодател. Трябва ли отново работодателя да изпраща искане към вас, т.е. отново да ви уведоми, че това лице започва работа при вас, или автоматично след като веднъж е подадено, то фигурира при вас и непълнолетното лице продължава регламентирано да работи, въпреки

0: Ще има 3 месеца прекъсване.
1: Не, нашето разрешение важи за конкретния трудов договор. Ако договорът бъде прекратен, а съответно след 2-3 месеца се наложи отново да бъде наето лицето, трябва да се подаде ново искане и съответно да се получи ново разрешение.
0: А знаят ли младите хора достатъчно добре трудовите си права? Какви са вашите наблюдения и въобще държат ли на тези неща?
1: Ами, все повече не само младите хора, но като цяло българските работници знаят своите трудови права и търсят правата си. Разбира се, младите хора, за тях е много важно. Това ни прави впечатление. Ние имаме дори такива разяснителни кампании в средните училища в 11-ти и 12-те класове периодично, за да разясняваме на учениците техните трудови права, това, че трябва да работят задължително с трудов договор и съответно да бъдат осигурявани върху реалното трудово възнаграждение, тъй като те са млади, но не дай си Боже, при едно заболяване или при една злополука, размера за изчисляване на обезщетенията зависи от възнаграждението, което те получават по трудов договор, а не това, което устно са се договорили. Също така, за тях това времето за пенсия е по-далечно, но рано или късно, всеки стига до там, така че е хубаво да се мисли на време за тези неща.
0: В тази връзка, какви са най-честите нарушения, които откривате спрямо работещите ученици?
1: Ами спрямо работещите ученици по-скоро като нарушение неосигуряването, което казах на допълнителния отпуск. Работата след 22 часа сме откривали, когато сме извършвали такива проверки непълнолетни. И другото нарушение това, че се съгласяват да работят на едно възнаграждение, да получават устно друго възнаграждение, при прекратяване на трудовия договор обикновено работодателя изплаща само това, което е договорено в трудовия договор. Така че за пореден път апелирам, че трябва всичко да бъде ясно и точно регламентирано в трудовия договор.
0: И ако непълнолетни наши слушатели, които работят, ни слушат в момента и съответно са на подобен договор, т.е. на подобна договорка, така да кажем, с работодател, могат ли да ви сигнализират?
1: Да, всеки може да подаде сигнал на телефона на инспекцията по труда Благоевград, който е 073-88-49-42. И сигналът трябва да се подаде в момента, в когато работи, защото когато се прекрати трудовото правоотношение, тогава ние няма как да докажем тази работа. Да речем, договорът е сключен на 4 часа, пък лицето непълнолетното полага труд на 7 часа, не получава реално това, което е в трудовия договор, трябва да ни сигнализира, докато е на работа.
0: А получавате ли такива сигнали от работещи непълнолетни или от техните родители, настойници?
1: Ами да, получаваме сигнали. Повечето случаи те са анонимни, но ние така или иначе извършваме проверка и по такива сигнали.
0: Да. Социалните мрежи знаем изобилстват от обяви за сезонна работа. Как младите хора могат да разпознаят коректния работодател?
1: Ами, трябва да им светне лампичка, ако от срещната страна не иска да, ако няма офис, ако не искат да контактуват лице в лице, а комуникацията се провежда само чрез интернет, дистанционно, тогава би трябвало да си имат едно на ум. Също така апелирам към търсещите работа да се доверяват на проверени сайтове. Добре е те да сами да си поручват работодателите, тъй като инспекцията по труда, нейният контрол от момента на сключване на трудовия договор. Така че при търсенето на работа е добре самите деца и техните родители да се осведомяват дали този работодател е коректен или не.
0: Съответно, последно, съвети, които сме пропуснали към децата, към непълнолетните, които имат желание да работят и съответно родителите им, родителите на тези деца, които искат да работят през лятната ваканция, нещо, което пропускаме, а е важно да кажем.
1: Ами, Сигурно го споменах и в хода на разговора ни, но за пореден път, нали, искам да призова работата да започва с сключен трудов договор и регистриран в НАП трудовия договор в регистър по заетостта. Това е основното. Получаването на този писмен договор, длъжностна характеристика, за да могат да бъдат защитени за

0: по-нататък правата на работещите.
1: Имате ли много заявки сега в началото на така летния сезон? Все още не е лято, но пък децата вече излизат във ваканция.
0: Всяка година расте броят на исканията за работа на непълнолетни лица. От началото на първите 5 месеца на тази година при нас са постъпили 210 искания, като ние сме дали 10 отказа точно в тази връзка заради изисква се искане, например, от нас за общ работник, строителство или други длъжности, които не могат да работят непълнолетните лица. Миналата година, само за миналата година, разрешенията, които издава инспекцията по труда за 2025 година са 901. Тази година, нали, както вървят нещата, сигурно ще бъдат повече, така че определено младите хора изявяват желание за работа, което
1: работим
0: е хубаво.
1: Се, работим се. Важното е да е по правилата, за да бъдат защитени самите те, като трудещи се млади хора.
0: Да, и инспекцията по труда е на среща при всякакви въпроси, нали, който иска нещо да се осведоми, ние сме на среща, даваме такива консултации.
1: Благодаря, Славянка Симичийска, директор на дирекция инспекция по труда Благоевград.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5.

0: 22 часа
1: по радио Благоевград. Сюжети от деня
0: по радио Благоевград.
2: Световният ден против детския труд ни напомня, че милиони деца по света все още са принудени да работят вместо да учат и да живеят своето детство. Но темата има и друга страна. Децата имат нужда от отговорности, защото именно чрез тях изграждат дисциплина, увереност и усещане, че са важна част от семейството и общността. Къде обаче минава границата между възпитанието в отговорност и прекомерното натоварване, кога помощта от дома учи на самостоятелност и кога започва да отнема детството? По темата ще говорим с психолога Мадлен Алгафари. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Може ли едно дете, госпожо Алгафари, да изглежда успешно, отговорно и дисциплинирано, но всъщност да е загубил своето детство?
3: Възможно е, разбира се, защото да загубиш детството означава да загубиш и шанса да формираш едни качества, които после трудно се формират. Може да е учило, може да има добри успехи в училище, но не бива да забравяме, че не само това е важно да се случи в детството. И ако, например, не се формират трудови навици, понеже това е темата ви, или пък емоционалната интелигентност в ранното детство, след това е по-трудно. Не е невъзможно, разбира се, нали, психотерапията именно това прави, обаче защо да правим терапия, когато можем да правим превенция и профилактика?
2: Децата имат нужда от отговорности. Какви задачи и ангажименти са полезни за тяхното развитие и какво им дават?
3: Такива, които са съответни на възрастта. Да, едно дете на годинка може полека да започне да се научи да слага плюшените играчки в кашона, примерно. Това също е вид работа. И да знае, че когато се извади нещо, след това постепенно, разбира се, не можем да разчитаме на воля. На тази възраст волята не е формирана. Волята се формира вече след втората, третата годинка, защото тя изисква развитие на кората на главния мозък, за да може да се е появила първа способност за абстрактно мислене, т.е. да са се появили наченки за възприятие на времето. Ако ние не сме започнали да възприемаме времето, не можем да формираме воля, защото волята изисква да допуснем, че нещо сега може да е неприятно, но ще има хубави последици после. Или обратното, нали? Нещо сега може да е неприятно, но, или пък да е приятно, но ще има вредни последици после. Т.е. трябва да се е появила идеята за после. А децата най-късно усвояват и в речника тези думички вчера, утре, в други ден. Това показва, че те не са готови да бъдат вече възпитавани. Затова много рано да говорим за възпитание в примерно едногодишно дете. Но постепенно под формата на игра могат да се прибират играчките и това вече се възприема като втория етап на играта. Първия е да ги извадим, втория е да ги приберем. И така вече на всяка една възраст постепенно могат да се формират такива навици. Дали ще бъде вече да изхвърли буклука, като е в първи клас, после да бърше прах, даже и по-рано, да подава неща, да му се създава чувството, че помага и това е оценено и то е полезно. И това е изключително важно, защото днес виждаме едни хора, които са с огромна информация в главите, заради начина, по който живеем и той изисква да имаме такова огромно количество информираност, но непригодни за битовите неща в ежедневието.
2: Къде обаче е границата, след която отговорността се превръща в бреме, непосилно за възрастта на детето?
3: Ами там, където всъщност помагането вече се превръща в експлоатация. Сега знаем в историята човешка, детският труд е бил и много експлоатиран. Да не говорим, че в средновековието формите на наказание са били доста от наша днешна гледна точка жестоки. В Германия, например, е имало общински бияч, който е викан да набие детето качествено, защото родители

0: на ранна възраст, деца, които всъщност управляват семейната система и всичко се върти около тях. Това е непосилно за едно дете и то създава поводи за много висока тревожност, защото то няма този ресурс все още да носи такива отговорности. И поставянето на граници от родителя всъщност прави детето по-спокойно. Разбира се, има значение начина, по който се поставят граници. Не с насилие, а с обясняване, с пример преди всичко, защото децата от показаното учат повече, отколкото от казаното.
1: Как родителите в тази връзка могат да възпитават отговорност, но без да лишават детето от правото му да бъде дете?
0: Прави се режим. Знае се, че е от толкова до толкова, то има някакви ангажименти и задължения, но от толкова до толкова часа разполага със свободното си време да се забавлява, да играе, особено да играе с тяло, да играе сред природа, да играе с други деца, да комуникира, не да играе на екран.
1: Тук и ролята на играта при децата, защо тя е толкова важна за развитието на детето и какво всъщност учи то чрез нея?
0: Играта е репетиция в света на възрастните. Под формата на игра се учат много неща. Как се комуникира, кога си лидер, кога си редник в една система, кое може да те нарани или да ти донесе някакъв дискомфорт. Иначе е изключително важна и защото когато под формата на игра се усвояват знания, те се и запаметяват много добре, защото по-добре, защото така мобилизираме и дясно полукълбо мозъчно, т.е. когато е през емоцията, през интересното, през забавното, много повече и по-дълго паметовите следи се запазват, отколкото толкова очакваме през някакви логични аргументи едно дете нещо да запамети или да усвои.
1: Тоест, какво губи едно дете, когато свободното време изчезне, всяка една минута е запълнена с задължения?
0: Губи креативност, губи опитност и то не знания, такива информационни, от типа на география, химия или там другите неща, дето в училище. Губи уния знания, които в живота после са много нужни, но които, за съжаление, не се преподават в училище. От типа как се води спор, или как се иска прошка, или как се привлича внимание. Такива, които са свързани с общуването, с взаимодействието с средата, с връстниците, с възрастните.
1: А какви са най-честите емоционални последици при децата, които са принудени да поемат прекомерни задължения, включително и това да работят от така по-ранна детска възраст?
0: Ако е съвсем ранна, не можем да говорим, че детето трябва да работи. То може да помага вкъщи. Разбира се, когато е тинейджър, защо и да не помага нещо пред ваканцията, което да бъде под формата на наистина възмездено, с някакво възнаграждение. Но ако прекалено рано се е наложило да порасне, да стане възрастен, това си има също много негативни последици, защото безгрижното своеволие е много важно за нашето дете. Ние така трупаме опит. Понякога някои хора наваксват това безгрижно своеволие на една по-зряла възраст, когато то вече всъщност може да бъде опасно и дори пакостите да са по-осъдителни, така да кажа.
1: Какви са сигналите, които показват, че едно дете е изгубило баланса между развитие, задължения и собствените си потребности, разбира се?
0: Това могат да бъдат много. Много могат да бъдат. Интуитивно родителя може да ги разпознае, може в един момент да е твърде изнервено, може да се наруши съня, може да се наруши апетита в двете посоки или прекалено много хранене, емоционално хранене или обратното. Може да има много соматизация. Понякога телцето на детето реагира, защото не е могло да реагира поведението. На емоционално ниво, когато не е разрешен един проблем, той се проявява в тялото. Може да се превърне в неподчинение. Понякога в хиперактивност, в един много по-изострен видимо бунт. Могат да са много, много, много.
1: И в тази връзка, като говорим все пак за баланс, как изглежда щастливото и достатъчно натоварено дете? По какво личи, че отговорностите го изграждат, а не го пречупват?
0: Ами то е спокойно дете, което не значи заспало дете, но няма пристъпи такива на гняв или на тревожност. Това е диалогично дете. То чува, когато му се говори, защото и ние го чуваме него, когато той ни говори.
1: Ако трябва да оставите родителите с една мисъл в Световния ден против детския труд, какво бихте им казали за правото на децата не само да бъдат защитени, но и да преживеят истинско детство?
0: Ами, ходенето по ръба. Казването на да и казването на не, и двете са изключително важни. Така както родителя трябва да чуе детето и да му позволява да прави избори, така има и едни категорични

0: граници, които с една спокойна, топла сила трябва да бъдат поставени, защото това дава на детето чувството за общо, за участие като елемент от цялото, с което няма начин да не се съобрази, защото ние сме стадни животни, хората, ние живеем в общност.
1: Добре, много ви благодаря. Ценен разговор, психологът Мадлена Алгафари. Благодаря ви.
0: И аз благодаря.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: Българско национално радио.
1: Видим точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Шофьорите, които участват в така наречените гонки, вече ще бъдат проверявани и за други криминални прояви. МВР включва и дронове в борбата с тези явления. Това обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той добави, че полицията установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи.
3: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
2: За справяне с гонките управляващите подготвят дългосрочна стратегия в сътрудничество с Испания. Там е имало сходен проблем, който е бил решен в рамките на 10 години. Турската страна е изявила желание споразумението с Боташ да бъде предоговорено. Това каза премиерът Румен Радев в кулоарите на парламента. От думите му стана ясно, че предстои изграждането на по-тесни транспортни и енергийни връзки с Турция, като се обмисля изграждането на железопътна линия между Одрин и Ямбол.
4: Поради повишеното търсене на сигурност, на диверсификация и нашето географско положение и възможностите на нашите енергийни системи, Боташ е част от всички тези неща. Да, разбира се, турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия. От Одрин, Хаензаби или Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет.
2: Каза премиерът Румен Радев. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити новите цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Младеновски посочи, че при планираното увеличение регулаторът е търсил баланс между интересите на дружествата и на потребителите.
5: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
2: Енергийният регулатор предвижда

0: средно 3% поскъпване на тока за бита и 4,6% средно за страната за топлинната енергия, при заявено искане на някои топлофикационни дружества по места за увеличение на цените с до 70%. По време на общественото обсъждане, граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Заместник омбудсманът Мария Филипова заяви, че поскъпването ще удари доходите на най-уязвимите българи.
1: Институцията на омбудсмана категорично е против увеличаването на цените на електрическата енергия и на топлинната енергия. За немалка част от българските граждани към този момент всяко поскъпване на основни услуги води до това да се намалят техните средства за лекарства, за храна.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала над 20 милиона евро дългове, а възнаграждението на директори през март тази година е 40 000 евро. Това показва проверката за състоянието на 64-те търговски дружества, управлявани от Министерството на здравеопазването. Според данните, представени от министър Катя Ивкова, многопрофилните болници в Благоевград и Велико Търново също са с натрупани задължения от над 4 милиона евро, а заплатата на директора на многопрофилната болница в Благоевград расте от 9300 евро през януари до 36 000 евро през февруари. Представителите на държавата в директорските бордове на болниците получават между 2000 и 4500 евро месечно за това си участие.
2: Част от тези представители на държавата в съветите на директорите са и служители в Министерство на здравеопазване. А в някои случаи сумарно се получават и между 6, 7, 8 хиляди евро. В смисъл сумарно заплата плюс възнаграждение в съвет на директорите. Понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала, в случая министра на здравеопазването.
0: Катя Ивкова каза още, че ще бъде променена методиката за определяне на възнагражденията в директорските бордове в държавните болници, като размерите ще бъдат обвързани с постигнатите резултати. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година у нас, е поискан подкуп или подарък. Това сочи проучване на Центъра за изследване на демокрацията, според което 3 от тези 4 души са се съгласили на искането. Програмният директор на Центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за антикорупция.
3: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителство Иван Костов. На второ място, това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
0: Посочи програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Номинираният за председател на Централната избирателна комисия Георги Хорозов откри като най-голямото предизвикателство повишаването на доверието в изборния процес. Хорозов каза това по време на изслушването на номинираните за членове на ЦИК при държавния глава Илияна Йотова.
4: Централната избирателна комисия е този орган, който не може да създава правила, които да изменят или ограничават избирателното право, които не могат да променят избирателния процес по начин, който да противоречи на принципите на Конституцията и на закон.

0: законността на избора, но Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
1: Новият състав на Централната избирателна комисия ще започне работа от 23 юни. Министерството на отбраната обмисля сливане на военните заводи Терем в Търговище и Велико Търново. Това е обсъждано на среща между управляващия екип на министерството и представители на синдикатите. Работниците в завода в Търговище не получават заплатите си от миналата година, заради което имаше редица протести. Там не са осигурени достатъчно поръчки, които да гарантират работа и доходи. Към водещата тема от чужбина сега, иранската информационна агенция Мехр публикува документ, за който твърди, че е проект на рамково споразумение между Иран и Съединените щати. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Техеран може да бъде подписано още през този уикенд. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Според агенцията, проектът предвижда постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран и за пълно премахване на американските санкции. Проектът включва също освобождаването на ирански активи на стойност 24 милиарда долара, като половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори. Съгласно проекта споразумението, Иран няма да предаде контрол над стратегически Ормузки проток и ще запази правото си да обогатява уран. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите, които са били одобрени на най-високо ниво от иранското ръководство. По думите на Тръмп, Съединените щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа. За новините Лилия Димитрова.
1: Синоптичната прогноза очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час развитие на куписта дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици има на много места в Централна, Южна и Източна България. Температурите в страната са от 16 градуса в Разград и Карнобат до 25 в Сандански, а по Черноморието от 21 градуса във Варна до 24 в Бургас и Ахтопол. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северо-запад в Източна България от север-северо-запад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението в участъка от 413-я до 417-я километър по път 1-1 да бъде с повишено внимание заради задимяване на пътното платно, подпалила се крайпътна растителност. Чухте емисията Новини в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Последния част на сюжети от деня ще ви отведем сред аромата на билки, красотата на природата и силата на живите традиции. В утрешния ден на 13 юни Логодаш отново ще събере любители на природосъобразния начин на живот и народното познание в фестивала на билките. Какво са подготвили организаторите и защо събитието се превръща в истински празник за малки и големи, това ще разберем след минути от Дафинка Бойчева, секретар на читалището в Логодаш. Ще чуем повече и за награждаването на наградените и победителите в националния ученически конкурс «Моят любим национален герой», организиран от Община Благоевград и Общинския съвет по наркотични вещества. А в рубриката «Автомобилен свят» ще насочим вниманието към пътищата в Югозапада, ще следим актуалната пътна обстановка, натоварените участъци и важната информация за всички, които са зад волана. Останете с нас до края на предаването, предстоят полезни срещи, интересни събития и важни съвети за едно по-спокойно и безопасно пътуване. Аз съм Елеонора Трупан. Vancouver.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград. Чуйте деня.
3: От 17 до 18 часа.
4: На честотите на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
5: Лечебни растения, народни традиции и среща с природата. Село Угода ще посрещна любителите на билките с два специални празника през юни. Фестивал на билките и традиционния Еньовденски билкобер. Как се ражда идеята за тези събития и какво ще научат посетителите и защо е важно да пазим знанието за билките, предавано от поколение на поколение? На пряката ни телефонна линия е секретаря на Народно читалище Иван Чаушки, 1934 в Угода. Дафинка Бойчева, здравейте!
6: Здравейте!
5: Да започнем с фестивала на билките, който ще се проведе утре на 13 юни. В колко часа започвате и какво сте предвидили за всички, които ще посетят Лугодаш?
6: Фестивала на билките ще се проведе за пръв път в село Лугодаш, в двора на черквата. Черквата ни е единствена, Свети Архангел Михаил. И стартираме в 10 часа. Като в програмата е предвидено поход или излет за билки, където нали, хората ще имат възможност да разпознаят, да берат, да чуят за лечебните растения в района. Следващата част от програмата има дегустация на билкови чайове и специалитети от билки, които са предложени специално от човек-професионалист. Мисля, че вече е ясно и на вашите слушатели, че от известно време в Лугодаш живее едно момче, което се занимава с билки и се казва нали, самата дивата билкова ферма Брези, село Лугодаш.
5: А кои са билките, които са така характерни за района на Лугодаш?
6: Ами, на тема билки не мога да кажа, че съм толкова веща. То за това и самото мероприятие е така, нали, съвместно, но пък в района на село Лугодаш 2019 година европейски сайт показа, че най-чистия въздух на Балканите. И каквито и да са билки, и както казват лугодашките баби, всека тревичка е билка, но ето в момента цъфти бъз. Този бъз става все по-популярен за едни коктейли с сироп от бъз. И това ще го покажем утре, нали, в един и традиционен, и малко по-модерен вид.
5: А тези, това събитие утре, първия фестивал на билките, подходящ ли е и за деца, за цели семейства въобще?
6: Подходящ е, да. В района на черквата има огромна поляна, която е окосена. При евентуално лошо време има отделно навес с маси. Ще направим и един пикник. През това време ще тече една образователна част с презентация. Ще има изложба на извлеци от билки. Може да се направят детски грижи, изплетеме с децата един венец от билки. Въпреки, че е рано, нали, за Еньов ден, но така вече, когато наближава този празник и вече могат да се берат билки, да дадеме така един тон, да може не само хората от Лугодаш и младите хора и децата от общината, които имат път и през съботния ден няма какво да правят в града, нека да дойдат близо до природата. Колкото по-близо до природата, казват по-малко стрес.
5: Едно много симпатично събитие, което ще ни върне към така бабините рецепти с билките и със сигурност ще се научат много нови неща, пък защо не и да си откъснат някоя билка от Логодаш. Предстои още едно събитие, което ще бъде Еньовденски билкобер. Кога ще бъде това събитие и какво ще включва?
6: Този билкобер ще бъде на самия си 24 юни на Еньов ден и това мероприятие го правиме от 2011 година насам. 2011 година община Благоевград и община Делчево в съседна нам Северна Македония, най-близкият град до границата, имаше един проект разумно използване на билките в планините Голък и Влахина. И аз участвах в този проект и тогава се направиха пътека на билките от страна на България и на Македония, еднакви пътеки с табели обозначени, нали, и с билките, които растат в района. И всяка година правиме на тази пътека на билките в село Обел. Нали, идват много гости, откъде ли не. Правим един венец, тогава вече задължително 77 билки и половина. Всички минават през този венец, нали, за да може да сме здрави. Така поне поверието казва. Пак правим един пикник и наистина се превръща в един хубав празник. И ето вече виждаме, че, нали, все по-често търсиме не да пиеме хапче, да изпиеме нещо, някакъв чай, някаква билка, да е нещо от природните.
5: Добре, каква е ролята на местната общност и на логодашките баби в тези инициативи? Включват ли се и те?
6: Включват.

0: За Ения в ден инициативата изцяло на читалището и всека година разкриваме по една по-различна билка. И с разни традиции, нали, казваме за билките. Ето от миналата година открихме, нали, какво е значението и каква е билката у майниче, което представляваше огромен интерес. И тази билка, частица от нея вкарахме в Лугодашката лютеница, за да има някаква тайна съставка, която в последствие разкрихме. И така по един по-автентичен начин пресъздаваме нещата, за да може да има по-голям интерес и така младите хора и децата да го запомнят, за да може тая традиция да продължи.
1: Пък и подобни събития помагат за развитието със сигурност на селския туризъм, пък и за популяризирането на региона. Нали така?
0: Така е, защото вече имаме наши приятели, които впоследствие станаха наши приятели, които всяка година има една фокус група от София и те непрекъснато докарват, нали, техни приятели и се получава един истински празник. Всеки един носи, нали, нещо със себе си, не от магазина, нещо приготвено от вкъщи. И когато седнеш и усетиш миризмата на домашната храна, още повече ние представяме нашите си лугодашките ястия, които вече са много популярни и непрекъснато има интерес да ги представяме. И тъпърво предстои, нали, да се представят в по-големи. Ето в София вече в една пекарна. Само днес проверих в страницата на пекарната за 24 часа имаше 2000 и няколко си там харесвания от включването на лугодашките баби.
1: Чудесно. Да поканим нашите слушатели защо си струва утре 13 юни и разбира се и на Еньов ден да изберат именно лугодаш и срещата с билките.
0: Първо, че най-близо отиваме до природата. От всякъде Лугодаш е обградено, има язовири, има планини, има чист въздух. Нека да дойдат да се освободят в двора на черквата. Наистина е едно енергийно място. Всеки може да се зареди положително и да прекара един по-различен ден.
1: Пък и синоптиците ни обещават хубаво време, така че и слънцето ще бъде заедно с вас.
0: И слънцето, там има и сянка, има аязмо със студена лечебна вода. Мисля, че никой няма да остане разочарован от това, че ще дойде да отдели няколко часа и да се измъкне от този стрес.
1: Секретаря на Народно читалище Иван Чулшки в Лугодаш Дафинка Бойчева, благодаря ви и весел празник утре.
0: Благодаря.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Творчеството като щит срещу зависимостите. В следващите минути ще ви пренесем в атмосферата на един конкурс с 25 годишна история, организиран от Община Благоевград и Комитета по наркотични вещества. В свят изпълнен с изкушени и трудни избори, младите хора намират глас чрез поезията и прозата, рисунките, за да кажат своето категорично не на наркотиците. Как творчеството се превръща в превенция, разказва в следващите минути в репортажа си Петрана Кимчева.
2: Емоцията в зала 5 на община Благоевград беше осезаема. Тук бяха ученици, учители и родители от цялата страна. Сред тях е и Иванка Ангелова, психолог от първо основно училище Свети Климент Охридски в град Пазарджик, която от години мотивира своите ученици да участват в тази инициатива.
3: Всяка година с огромно удоволствие участваме и за моя огромна радост винаги имаме почти винаги първото място взимаме в някои от категориите. Как мотивирам децата? Ами с много упоритост от моя страна, защото днешните деца много трудно се мотивират, но пък успявам през превантивната дейност в класовете да ги докосна и за всяка е огромно удоволствие, кога започваме да пишем 3 месеца по-рано преди конкурса, така да драскаме, да пишем, да задраскваме, да мислим какво трябва и как да го направим. Така че да, трудничко, но успяваме.
4: Тоест, вие имате история с нашия конкурс.
3: Абсолютно, да. Имам история от години наред. Почти винаги сме наградени в този конкурс.
2: Резултатът от това упорство е видим. Шестокласничката Иляна Джамбаска е сред тази годишните победители. Тя споделя, че първоначално е започнала да пише есе, но в крайна сметка е претворила мислите си в стихове.
5: Беше малко трудно да го напиша. С помощ на моята мила госпожа успяхме да го напишем и така спечелихме първото място.
4: Какво написа ти? За какво се разказва? Първа награда в категория стихотворение.
5: Че не трябва да пушим, трябва да откажем самите наркотици.
4: Как ти дойде идеята да напишеш точно стих? По принцип, пишеш ли стих?
5: Това ми беше първия стих. Първо бех започнала да пиша есе, но не ми се получи. И започнах да пиша стихотворение и госпожата ми помогна да го довърша.
2: Творбите на децата обаче не са просто училищно упражнение. Според госпожа Светла Борисова, председател на литературното жури, текстовете често разкриват една сурова реалност, която младите хора наблюдават около себе си.
6: Май за хора представят своята идея за това как да оцелеят понякога в тези тежки за тях ситуации. Защо тежки? Защото когато са в едни компании, в които част от групата иска да посяга, към тези страшни вещества. На децата им изключително трудно да направят избора да или не на наркотиците. Тези текстове, които

0: децата ни представят, всъщност ни показват, че те имат доста познатите край себе си, които ползват. Въпреки, че текстовете са плод на творческото въображение на техните автори, част от тези текстове звучаха доста истински. Доста фактология, която у нас остави впечатление, че децата познават доста добре проблема. Но начина, по който пишат, начина, по който представят своите идеи за това как да се справим с заедно, не сами те, а заедно с нас възрастните, с този наистина страшен проблем, ни дават надежда, че всъщност у нас е топката, у нас възрастни, да им предложим любов, да им предложим в училище не само знания и отношения, човешки топли взаимоотношения, да подкрепяме семействата. Да, много често училището подкрепя семейството, не само социалната служба. А класните ръководители, психолозите в училище, предметчиците дори, учителите по философия, защото част от колегите, които подкрепят и заедно вървят по този път с учениците си да участват в такъв тип конкурси и изяви, всъщност са учители по философия, по психология, по български език и литература. И включително имахме учител по математика, който се беше включил като подкрепа на своя ученик за участието в този конкурс. Заедно всички и децата крещят, че имат нужда от помощ. Точно чрез този тип изяви.
1: Обаче, госпожо Борисова, аз с този случай в Благоевград, знаете, ние медиите бяхме много тясно ангажирани и все още. Тези деца, с които видях на бдението от този кръг, изглеждаха ми различни. Всяко различие ли буди подозрение, че нищо има това дете?
0: Ние всички сме различни. Няма един с един. Близнаците са различни, даже и да са еднояйчни. Не различието. Когато работим, говоря вече не само за семействата, когато от училище работим със сърце и с душа, усещаме къде има проблем. И не трябва да се затваря на очите. И най-малкото съмнение трябва да търсим причина за този тип поведение. Защото възрастовата особеност тук е много характерна и за поведението и на употребяващите, и на тези, които израстват и търсят себе си. Защото младостта е това, да растем и да търсим себе си. Така че не всяко различие, но задължително направили ни нещо впечатление на нас, възрастните, трябва да реагираме веднага.
2: Посланието на журито е ясно. Отговорността е в ръцете на възрастните. Учители по философия, литература, дори по математика, които заедно с родителите трябва да предложат любов и човешки отношения, а не само знания. Важно е да не се затварят очите пред промените в поведението на младежите, защото всяко различие може да е сигнал за помощ. За програмата, репортер Петрана Кимчева.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Представяме ви!
8: Всеки далечен ден.
9: Български и световни имена.
10: Музикални следи.
9: Незабравими песни.
10: Любими хитове.
9: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
11: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
12: Автомобилен свят.
13: Ако ви предстои пътуване в края на работната седмица, отделете няколко минути за актуалната информация от пътищата в Югозападна България. Трафикът традиционно се засилва в петъчния следобед по основните направления.

0: Направление към Гърция и Северна Македония, както и по пътищата към туристическите дестинации в Пирин, Рил и Родопите. Като най-натоварено остава движението по автомагистрала Струма в посока Кулата, особено в участъците след София, около Симитли и в района на Кресненското дефиле. Шофьорите трябва да бъдат подготвени за образуване на колони и забавяне на предвижването в часовете между 16 и 19. Според актуалната информация на Агенция Пътна инфраструктура, движението по републиканската пътна мрежа в Югозапад да се осъществява нормално. На места по автомагистрала Струма има ограничения в аварийната лента заради почистване на откоси и дейности по обезопасяване на трасето, което изисква повишено внимание от страна на водачите. Особено внимание изисква преминаването през Кресненското дефиле, един от най-натоварените и рискови участъци в страната. Там е необходима повишена концентрация, спазване на дистанция и избягване на рискови изпреварвания. Шофьорите, които пътуват към Кулата, е добре да предвидят повече време за пътуване заради очаквания засилен поток от автомобили към Гърция в началото на уикенда. В района на Петрич и Сандански също е възможно локално натоварване на трафика, особено около изходите към граничните пунктове и входно-изходните артерии на населените места. От Агенция Пътна инфраструктура информират, че движението в участъка от 413-я километър до 417-я по път 1-1 се осъществява с повишено внимание поради задимяване на пътното платно вследствие на горяща крайпътна растителност. От Агенция Пътна инфраструктура напомня, че всички водачи могат да следят актуалната информация за пътната обстановка в реално време чрез интернет страницата на агенцията и денонощния ситуационен център. С още пътна информация от Кюстендил включваме кореспондента ни Ангел Павлов. Добър ден!
1: Добър ден! Спокойно по пътищата на Кюстендилска област към този час. Повече трафик има по направленията Кюстендил-София, Кюстендил-Дупница. Има засилен трафик и предимно от тежкотоварни автомобили. В петък следобед, това е традиционно, към границата с Република Северна Македония, така че който пътува там трябва да шофира с повишено внимание. Засилен трафика по пътищата в Осогорската планина, трафик има и към Рилския манастир. Повече автомобили пътуват и по второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на областта, тъй като земеделския сезон е в разгара си, започна и черешовата кампания, така че там също трябва да се внимава, когато се шофира, а и вече са готови пропускателните пунктове, които полицията, областната дирекция на МВР прави всяка година, което е за охрана на черешобера и за това да има ред по блоковете, така че можете да бъдете изпрени за проверка. Иначе към днешна дата ремонти на пътни отсечки, затворени пътища или участъци от тях на територията на областта няма. За радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Така завършва днешното издание на сюжети от деня. Благодаря ви, че бяхме заедно с важните теми, с хората, които променят средата около себе си и с историите, които заслужават да бъдат чути. Приятен следобед от екипа и от мен, Елеонора Трупанкова. До следващата ни среща в ефир.

0: 16 часа. Новините представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Турската страна е проявила желание договорът с Боташ да бъде предоговорен. Това каза премиерът Румен Радев в кулоарите на парламента. От думите му стана ясно, че предстои изграждането на по-тесни транспортни и енергийни връзки с Турция, като се обмисля изграждането на железопътна линия между Одрин и Ямбул. Промени в правилата за формиране на заплатите на директори на болници готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, съобщи здравния министър Катя Ивкова. Тя обяви, че шефът на болница Лозенец е получил възнаграждение от над 40 000 евро, а на болницата в Благоевград 36 000 евро за февруари и 13 764 евро за март. Заплатата на директора на Пирогов за януари е над 10 000 евро, а за март 12 000. Възнаграждението на директора на Александровска болница е повече от 8 000 евро на месец. Толкова е и на шефа на болница Света Екатерина. Учениците в България могат да работят през лятото, като правата им са защитени от Кодекса на труда. Задължително се сключва писмен трудов договор, това каза в студиото на Радио Благоевград Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда Благоевград.
1: Искането за започване на работа се подава от работодателя. Много често при нас идват родители с деца, нали, да искат разрешение, но искането се подава от работодателя. От детето е необходимо да се извади медицинско за работа, което го представя на работодателя. И оттам нататък вече е негово задължението. Документите, които представи при нас работодателя, са документи, които се искат за всеки един друг работник. Единственото тук изключение, че той ги представя при нас, преди да назначи лицето на работа. Срока за издаване на документите е 7 дни, но такова са в ред документите ни е познат. Работодателя се издават в рамките на ден-два максимално бързо. От началото на годината за 5 месеца имаме подадени 5 сигнала до прокуратурата и съответно 5 актове за нарушения на работодатели, които са наели непълнолетно лице без разрешение на инспекция.

0: труда.
1: Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда Благоевград. Петима души са задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Кюстендилска област. Трима от тях са задържани в Кюстендил, двама в Дупница, съобщиха от полицията. Кореспондентът ни Ангел Павлов допълва.
2: При действия във връзка с пресичане на престъпление свързано с наркотици, криминалисти от Кюстендил са задържали вчера трима мъже. Двама братя на 30 и на 33 години и техен приятел на 35 години. Служителите на полицията имали предварителна информация, че тримата държат и разпространяват наркотични вещества. Жилищата им в кюстендилския квартал Исток са открити и взети електронна везна, полиетиленова турбичка с хероин, портфейл с 34 станьолови сгъвки хероин и пари над 3000 евро, част от тях в монети. При проведена специализирана операция за противодействие на престъпленията, свързана с наркотични вещества, полицаи от Дупница са установили двама местни жители с наркотично вещество. В жилището на 31 годишен е открито и взето бяло прахообразно вещество, което е реагирало на амфетамин. Другият притежател на наркотици, 23 годишен, е проверен на улица в централната част на града, в джоб на панталона му открито пакетче с амфетамин. Двамата мъже са задържани, а по-възрастният е осъждан и за друго престъпление, свързано с наркотици. И по двата случая в Кюстендил и Дупница работи прокуратурата, добавиха от полицията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Близо килограм метамфетамин и над 80 грама марихуана са иззети при полицейска акция в Радомирско. Задържан е 37-годишен криминално проявен и осъждан местен жител, информира Елена Тамакярска.
3: Мъжът е бил проверен в хода на специализирана полицейска операция. При претърсване на управлявани от него автомобил в двигателния отсек бил открит плик с суха зелена листна маса с тегло около 55 грама, която реагирала на марихуана. При последвалите оперативни издирвателни процесуално-следствени действия в имот обитаван от мъжа в село Гълъбник били намерени и сети още суха зелена листна маса с тегло на 26 грама и пресовка от бяло кристално вещество с тегло около 1 кг. Реагирало на метамфетамин. Иззети са също електронна везна и множество малки полиетиленови пликчета, предназначени за разфасоване на наркотици. Общото количество на откритата марихуана надхвърли 80 грама, а иззетият близо килограм метамфетамин представлява значителен удар срещу незаконното разпространение на дрога в региона. Мъжът е познат на органите на реда и осъждан неколкократно, задържан е за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Благоевград отбеляза 25-годишнината на националният конкурс за превенция на наркоманиите, организиран от Общината и Комитета по наркотични вещества. Млади таланти от цялата страна претвориха в есета и стихове своя отказ от зависимостите. Още чуйте от репортера Петрана Кимчева.
4: Участниците тази година показаха дълбоко познаване на проблема, а творбите им бяха определени от журито като вик за помощ. Психологът от Пазарджик Иванка Ангелова споделя, че подготовката на децата започва месеци по-рано, за да се превърне творчеството в истинска превенция. Сред наградените е и шестокласничката Илена Джамбаска, която чрез своя първи стих призовава връстниците си да кажат не на наркотиците. Госпожа Светла Борисова от литературното жури сподели за Радио Благоевград.
5: Но начина по който пишат, начина по който представят своите идеи за това как да се справим с заедно, не сами те, а заедно с нас възрастните, с този наистина страшен проблем, ни дават надежда, но задължително направили ни нещо впечатление на нас възрастните. Трябва да реагираме веднага.
4: Посланието на форума е ясно. Превенцията изисква общи усилия на учители, родители и общество. За новините, Петрана Кимчева.
1: Второто издание на фестивала Благоевград плете, занаят на минало и бъдеще, беше открит в началото на Алеята на здравето. Любители и майстори на плетките се събраха, за да покажат своите произведения на изкуството, да обменят опит и да представят техники на плетенето. Подробностите в репортажа на Ива Сизова.
6: Благоевград става столица на плетенето и ще кандидатстваме в рекордите на Гинес, каза организаторът и инициатор на фестивала на плетенето Александрина Пандурска.
7: Имаме отново конкурс с плетени пана, имаме отново работилници по плетене и се надяваме да съхраним занаята и да запалим децата за него. Нашите амбиции са дори да стигнем до рекорд на Гинес, тъй като в цялата страна има страшно много хора, които се занимават с това и все повече се развиват. Искаме да развием Благоевград като център на

0: този занаят, модерна форма.
1: А че това е занаят с бъдеще, ни показват и младите хора, които се включиха във фестивала.
2: Казвам се Цвета Ивана Бикова. Определено има бъдеще, защото повече и повече млади хора искат да избягат от, да кажем, социалните мрежи, постоянното време, което прекарват онлайн, да отделят малко време за нещо, което се случва бавно и което има стойност.
1: Много ученици също станаха участници в едно незабравимо плетено приключение. За новините Ива Сеизова.
3: И времето. Утре намалението на облачността от запад ще продължи. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи. В следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен вятър от север, в Източна България от юг. Максимални температури за утре между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това, гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Михаела Маринова, Under Pressure.

Световно известният изпълнител и автор на песни LP включва София в своето европейско турне това лято. Концертът у нас ще се състои на 9 август на Видас Арт Арена, която ще срещне българската публика с един от най-самобитните гласове в съвременната поп-музика. LP или Лаура Перголези е от Лонг Айланд с италиански корени, мъжки костюми, татуировки и глас, който публиката разпознава от първите секунди. За това име стоят над 3 милиарда стрима и повече от 25 милиона месечни слушатели, резултат от две десетилетия последователно изграждане на собствен звук и идентичност извън ясните и добре познати жанрови рамки. Освен като солов артист, LP е писала песни за Риана, Шер, Селин Дион и Кристина Агилера. Тя създава музика, която улавя най-финните нюанси на човешките емоции, от любов и загуба до себеоткриване и вътрешна сила. Песента Lost on You изстрелва артистът в международния хит Небосклон през 2015, а най-новият и седми студиен албум Love Lines продължава линията на успешни парчета. Създаден между Каймановите острови и Калифорния, проектът улавя различни състояния и етапи от личния живот на LP, от връзките с другите до отношението към самия себе си. Албумът комбинира характерни силни поп-рефрени и по-умерени акустични аранжименти и влияния от Western и New Wave. В песни като Golden и One Like You се откроява по-концентриран и ясен изказ, в който всяка идея е сведена до същността си. Соловите концерти на LP се отличават с директност и силна връзка с публиката, без излишни ефекти. По време на турнето през 2026, част от което е и българската дата на 9 август, ще прозвучат песни както от новия Love Lines, така и утвърдени песни като Lost on You, Muddy Waters, Girls Go Wild и Recovery. Аз ви предлагам да чуем българските изпълнители Ева Ли и Папи Ханс, които ще изпълнят съответно Температура и Непознат.

Виктория пуска новия си сингъл Ashes, който вече е достъпен на всички големи стриминг платформи. След последното й издание през юли 2025 и последвалия период на размисъл, песента се появява като обмислен и интроспективен момент, по-малко като обещание за нещо ново и по-скоро като признание за това, което вече се е променило. Ashes е електронно поп парче с атмосферно звучене, водено от емоционална прецизност. Под повърхността си песента изследва постепенно и често трудно осъзнаване, че начинът, по който виждаш себе си, е започнал да се променя, дори преди да можеш напълно да обясниш защо. Ashes е песента, която написах преди да разбера напълно през какво преминавам. По онова време все още не можех да го назова, а само усещах, че нещо не е наред. Имах нужда от дистанция, за да го видя ясно. Да я пусна сега е като да призная тази версия на себе си и да я пусна да си отиде по начин, който е честен, споделя Виктория. Написана 2 години преди издаването си, Ashes съществува леко извън конвенционалната времева линия. Пространството между създаването и издаването й е от основно значение, тъй като позволява на песента да премине от инстинкт към яснота. Виктория е българска изпълнителка и един от най-разпознаваемите нови гласове от Източна Европа, известна с емоционално наситеното си писане.

на песни и алтернативното си поп звучене. След като получи международно признание чрез участията си в Евровизия, тя продължи уверено да изгражда своето място на международната музикална сцена. С характерния си почерк в алтернативния поп, тя съчетава емоционална и уязвимост с модерно кинематографично звучене, превръщайки личните си истории в универсални послания. А ние ще чуем Ashes и We Don't Get Along на Виктория.

0: And all of this for what?
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: С новата си песен «Различни времена» Борис Илиев разказва емоционална история за липсата, спомена и онзи особен момент, в който любовта не е изчезнала, но сякаш е останала заключена в друго време. Проектът носи характерната за Борис чувствителност към мелодията, силния авторски текст, написан от изпълнителя, и живото инструментално звучение, с което той все по-ясно изгражда своя авторски почерк на българската музикална сцена. Нека чуем «Различни времена» на Борис Илиев, а след това и предишният му хит «Не разбирам».

Луна е първият съвместен проект между Мона и Любо Киров, а изпълнителката ще бъде и специален гост в националното му турне. Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена Мона и Любо Киров обединяват сили в новия си съвместен проект Луна, песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи, заедно с официално видео. Луна е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината. Винаги съм уважавала творчеството на Любо Киров и дори в най-смелите си мечти не съм си представила, че ще работим заедно. Този дует беше огромно предизвикателство, но и огромна чест. Радвам се, че Любо ми се довери и ми показа какво означават истински професионализъм и отдаденост към музиката, допълва тя. С Луна, Мона за пореден път демонстрира своя авторски почерк, написвайки музиката и текста на песента, докато аранжиментът е поверен на Денис Поп Стоев, който придава на проекта неговото

модерно и въздействащо звучене. Луна е безценен проект, който ни събра като артисти от различни поколения, обединени от любовта към българската музика. Поп и етно мотивите в този трак се съчетаха по най-успешния до момента начин. Талантът на Мона е безкраен и аз благодаря за поканата да съм част от това преживяване. Мисля, че Луна е много висок клас композиция, създадена с перфектна мярка между стиловете и запалваща мигновенно вниманието на всеки, който я чуе за първи път, споделя Любо Киров. Видеоклипът към Луна е реализиран от нов творчески екип. Режисьор е Орлин Макенджиев, оператор Веселин Макенджиев, а монтажът е дело на Калина Спасова. Мона ще бъде и специален гост на националното турне на Любо Киров в България Футурофония, което включва 15 концерта в различни градове на страната и започва на 10 юни от Русе. Да чуем тази песен на Мона и Любо, Луна. Все по

Тино издаде нова песен. Била си ти се появява в началото на миналото лято и отваря вратата към това, което тази година ще чуем като втори албум на Тино, в който главна роля ще заема любовта и нейните различни лица и моменти. След поредица от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в следващия си албум той ще ни въведе в изцяло негов свят. Мина толкова време от първия ми албум и нуждата да актуализирам звученето и лириката си спрямо порасналото ми аз и всичко случило се вече се усещаше силно. Усещам и, че покрай прекрасните колаборации, които създадохме, публиката ми също изпитва и заявява своята нужда от следващите солови песни, споделя Тино. По първия сингъл от предстоящия албум, както и по всички останали песни, Тино работи в студиото с хитовия продуцент Денис Попстоев. Работата им започва в началото на тази година, като музиката и текстовете на песните преди това вече са се появили в Осамотение в Софийския дом на Тино, където са се родили и едни от най-големите хитове на последните няколко години. Песни като «Не дей да ме буди»,

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Миро «Любов като небе». Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: час. С незабравимите песни. Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
1: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

17 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добър ден! КЕВР провежда обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. В Южна България за потребителите на EVN сметките нарастват с 3,24%. Увеличението за потребителите на Електрохолд ще бъде 3,11%, а за Енергопро в Североизточна България 2,38%. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на месец юни. Президентът Илияна Йотова изслуша кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Първите избори, които ще организира новия състав на ЦИК, са президентските през есента. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, ППДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция, а така имат общо 2-ма представители. ДПС 2-ма и Възраждане 1. Спор се зароди относно разпределението на мандатите. От ДБ твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обяви, че ще предприеме подобни действия. 4 души са задържани заради саморазправа между две групи граждани в Радомир. Инцидент

0: Смъртът е станал вчера около 17 часа в жилищен комплекс Гърляница. По първоначални данни, конфликтът възникнал след забележка, отправена от местен жител към водач на лек автомобил, който форсирал двигателя на превозното средство. Информацията допълва Елена Тамакярска.
1: Напрежението ескалирало след събирането на множество хора от двете страни. Служители на районното управление в Радомир реагирали незабавно на подадения сигнал и бързо овладели ситуацията. При саморазправата е пострадал 48-годишен мъж, който е получил порезна рана с нож в областта на лявата предмишница. Оказана му е медицинска помощ, като към момента няма опасност за живота му. Задържани са общо 4 души, за които установено, че са сред най-активните участници в конфликта. Шофьорът, заради чийто автомобил станал скандалът, е напуснал место произшествието преди пристигането на полицейските екипи. Предприети са действия по установяване и задържането му. Образувано е бързо производство за причиняване на телесна повреда. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Ремонтът на детското отделение в общинската болница в Дупница е на финалната права, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Информацията е от Фондация за доброто, които организират изпълнението на проект Светулка. Приключили са грубите строителни дейности, а коридорът вече боядисан като писта, която води към напълно нов кът за игри на малките пациенти. Благодарение на капачки за бъдеще са доставени леглата, бебешки кошарки, медицинско обзавеждане. В момента се монтира корпусната мебел в пациентските стаи, кухненските боксове и останалите помещения. Предстои монтажът на сестринска система за повикване. Ремонтът се финансира с над 300 000 евро от бюджета на общинската болница и събраните дарения от Ротари клуб Дупница в размер над 70 000 евро. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Кметът на община Кюстендил, инженер Огнян Атанасов, участва в честването на 20-годишнината на националния отбор по туризъм, проведено под мотото 4 сезона за теб. Тържественото събитие се проведе под патронажа на вице-президента на Република България, президента Илияна Йотова, и с партньорството на Министерството на туризма. На форума присъстваха министри, народни представители, кметове, представители на туристическия бранш, бизнеса, академичните среди, културни институции и неправителствени организации. Започва второто издание на международния графити фестивал «Цветовете на Кюстендил». Фестивалът ще продължи до неделя, 14 юни. А рисунките отново ще бъдат по подпорната стена на река Банщица в близост до центъра на Кюстендил, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: В международната програма на фестивала ще се включат утвърдени имена с дългогодишен опит на графити сцената от България, Северна Македония, Италия и Швейцария. Наред с професионалистите, събитието ще запази своя отворен характер. Организаторите са обособили свободна зона, в която всеки почитател на градската култура ще може да се включи и да рисува напълно безплатно и без нужда от предварително записване. Акцентите в програмата са конкурс за дигитална рисунка, детски графити работилници за учене директно от професионалистите, любителски конкурс за детска рисунка, демонстрации и игри. Основната цел на фестивала е да покаже, че графитите са изкуство, а не вандалска проява. Затова община Кюстендил създаде най-дългата легална стена за графити в България, където всяка година от 1 юни до 30 септември артисти, любители и художници могат да развиват уменията си в безопасна и регулирана среда. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Времето през нощта от запад ще започне разкъсване и намаляване на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни на места в източна България. Вятърът ще отслабне, ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Очакваните максимални температури за утре между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 5 следобед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.
3: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Парти петък.
8: Парти петък.
7: Парти петък.
8: Петък на Макс.
9: Петък, петък на Макс.
10: От 23 часа до полунощ.
11: По Радио Благоевград.
12: По Радио Благоевград.
13: Ефир за приятели.
14: Всеки ден от 19 до 21 часа.
13: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
14: Ефирът на Радио Благоевград.
15: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: 103,2 FM Стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Минути и след 5 след обед започваме да чуваме деня, слушаме това, което ни казва чрез някои теми, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички, музикален редактор днес е Анастасия Трайкова, аз съм Бойка Браткова и към първия акцент в развитие. Парламентът прие на първо четене промени в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България. Предложенията предвиждат въвеждане на ясна правна рамка на статута, контрола и определянето на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и прецизиране на правилата за участие на банки и инвестиционни посредници на този пазар. В мотивите се посочва, че промените са съобразени с европейските изисквания за емисии на държавен дълг след въвеждане на еврото, включително стандартизирани клаузи за колективно действие, които позволяват промяна на условията по държавните облигации по решение на финансовия министър и Министерския съвет. Така как изглежда управлението на Прогресивна България отвъд първоначалния политически ентусиазъм? Какво се промени, какво остана по-старому и къде се появяват първите предупредителни сигнали за новата власт? Слушаме политолога, доцент Иво Инджов.
3: Да, рискове винаги има, особено в страна с политическа култура и традиции като българската. Властта опиянява, властта кара много политици да забравят предизборните си обещания. Ставали сме свидетели на всичко това през последните 2-3 десетилетия. Що се отнася конкретно до Прогресивна България, те имат големи шансове да реализират, да постигнат обещанията си заради абсолютното мнозинство, с което разполагат в парламента, но също така могат и да се провалят в обществените очаквания и това да доведе до отказ на хората, по-траен отказ на хората да се интересуват от политика, защото от нея няма да зависят личният им живот и обществените отношения, и то в продължение на 4 години. Това, което наблюдаваме в момента, все още е опит за сглобяване на партийно-политическата машина. Имат някои положителни ходове, имат ходове, които будят притеснения и опасения, има и доста въпросително. Позитивите са, че започнаха някои реални действия за оздравяване на съдебната система. Не смея да спомена думата смяна, радикална реформа, защото само с смяната на изпълняващия функциите главен прокурор, това няма как да стане, но Сарафов вече не е и главен прокурор. Има един добър проекто закон за промени в съдебната власт. Това е съдебният закон. Но как от тук на след не ще се избере нов висш

0: съдебен съвет, какви членове ще има, какъв главен прокурор ще избере той, е въпрос, който остава открит. Има експерти, които говорят, че трябва да има тотален или поне 50% реподбор в съдебната система. Така се лекуват заболявания като това в България и в Източна Европа, но пък дали ще има политическа воля да го направи прогресивна България. На този етап оценяваме отделни стъпки, положителни.
1: Доцент Иво Инджов, и още политически анализи за настоящото управление, от процедурата за свръхдефицит до напрежението между високите социални очаквания и ограниченията на публичните финанси. Част от разговора с Александър Сиди, организационен секретар на ВМРО. Разбира се, засягаме и темата с Република Северна Македония.
2: В крайна сметка, това, което се вижда на този етап, е, че Прогресивна България правят нещата без особено пиар разказани. И видяхте как Прогресивна България свършиха тази работа, без да правят комисии, без да правят специални закони. Закон срещу Пески, закон срещу Борисов, закон за Денков, закон за Еди. Който, нали, няма нужда да правиш закон за конкретно име. Свалиха охраната на Борисов и Пески, защото се оказа, че вече няма необходимост от такава охрана. По отношение на дълга, това, което сега също е много кресливо се разказва от опозицията, видите ли, тези взимат нов дълг. Всъщност това, което се случва, е, че взимат нов дълг, за да платят разходите на Борисов и Пески и промяната на Демократична България, които караха България в еврозоната без тя да бъде готова, но успяха да договорят новите пари по плана за възстановяване и развитие, които ще бъдат през август месец и съответно тогава би трябвало този дълг да покрие разходите до тогава. Така че това е с няколкото, който изглежда властта в момента. Разбира се, има търпи критики за различни неща, като, например, скачаме яко и сериозно срещу търговците вериги, след това обаче седаме да се разбираме с тях. Направихме някакъв разказ, че печелим битката с търговците вериги. Те свалят цените, правят една кошница и се оказва на другия ден, че търговците вериги започват да натискат самите производители, за да правят тези което е скандално и това всъщност е нещо, което трябва да бъде много бързо регулирано, защото хората не се очакват някаква промяна в цените, защото цените вчера така се шегувахме с приятели, миналата година нещо струваше 10 лева, днес е 8 евро,

0: значи е намаляло. В крайна сметка всичко стана ужасяващо скъпо и това е основната причина, разбира се, еврото и съответно безконтролното вдигане на цените, защото държавата я няма. И както в едно интервю друго сме си говорили с вас, когато я няма котката, мишките играят. Сега обаче ще видим като червената линия Северна Македония. Аз очаквам днес много рязко някакви действия от правителството, защото знаете, че вчера беше произнесена присъда срещу Драги Каров, един обикновен човек, единственото, с което е виновен в Република Северна Македония, че е българин. Между другото, един от хората, който преди години издигна първия паметник, добър Александър в собствената си къща. Изключителен българин, без никакви съмнения, човек, който е осъден за това, че е писал във Фейсбук за пореден път. И сега очаквам някакви по-категорични действия от страна на правителството. Дори и бих казал, можехме доста по друг начин да реагираме по времето, когато у нас и жена, която е областния управител на Скопие, настоящем с името президент, която се държа изключително нагло и арогантно. Това, което беше скандално, едно от нещата, които и тук търпят критика всички по веригата, власти, медии дори, в момента, който тази жена излезе и каза, че не разбира български, иска да говори на английски, трябваше през момент да бъде прекратена незабавно.
1: Александър Сиди, организационен секретар на ВМРО и кратък музикален акцент, след което продължаваме да чуваме пък звуковите сюжети.
2: Чуйте деня. Радио Благоевград. Радиото на

0: често препоръчват гражданите да държат малка сума пари в брой у дома, като резерв за извънредни ситуации. Европейската Централна банка подчертава, че кешът е ключов елемент от националната готовност за кризи, особено когато дигиталните платежни системи не функционират. Причините за това са рискове, като прекъсвания на електрозахранването, кибератаки и геополитическа нестабилност, които могат да нарушат електронните разплащания. В такива случаи парите в брой могат да се окажат единственият достъпен метод за плащане за определено време. В редица европейски държави вече се дават конкретни насоки за домакинствата. Така правим преход към акценти с външнополитически характер. След решението България да не предоставя допълнителна военна помощ за Украйна, сблъсък на две визии – за подкрепа до победа или за незабавни преговори. Къде стои България и има ли право на собствен глас в рамките на общата европейска политика? Петър Волгин, евродепутат от Възраждане.
1: Както се очаква, разбрахме от самия министър на отбраната, никой няма да пречи на тези търговски взаимоотношения да продължат. Като цяло, тази заявка за спиране на безвъзмездната военна помощ е добра, но въпросът е, че тя едва ли ще доведе до нещо практически много важно, много сериозно. И аз ето сега ще ви кажа нещо, което действително би могло да има практически ефект, а това е България в лицето на своето правителство да се откаже да финансира този заем от 90 милиарда евро, който Европейския съюз дава на Украйна. И това няма да е прецедент, защото други държави вече го направиха. Унгария, при това с новия министър-председател, както и Чехия и Словакия, казаха да, ние няма да спираме този заем, но ние няма да участваме като гарант по него. Ако България направи същото, ако българското правителство направи същото, т.е. тогава вече ще имаме наистина една различна външна политика. Ще имаме една външна политика, която ще се грижи не за интересите на някоя друга държава, а за нашите собствени. И тогава действително ще можем да кажем, ето да, това правителство действително провежда една различна пробългарска външна политика. Докато това сега, което виждаме, е просто едно намерение, което ми се струва, че няма да има и кой знае какъв ефект. То има правителства, има партии, които са за това войната да продължи до последния украинец и те не го крият. Те смятат, че тази война трябва да продължава. Има и други партии, които напротив смятат, че трябва колкото се може по-бързо да се сяда на масата за преговорите и не просто да се договори някакъв мир между Украина и Русия, а да се изработи една цялостна рамка за европейска сигурност. Това е най-важното, тъй като тази война, която тече вече 4 години, тази война не дойде от нищото. Тя дойде именно защото се бяха нарушени изключително много балансите вътре в рамките на самата Европа, защото НАТО започна да се разширява абсолютно необосновано и абсолютно без никаква логика, с единствената цел да бъде провокирана Русия, и в крайна сметка за това се стигна до тази война. И ако искаме не просто да имаме някакво примирие, което да продължи месеци или дори една-две години, а да имаме една действително ясна стратегия за сигурността в Европа, ето това трябва да се случи. Ето трябва да има такива гаранции за всички държави, които са в европейския континент, а не само за една или друга. И се надявам, че България ще участва в този процес. Тоест България ще има силите, ще има възможността, ще има интелектуалния капацитет на своите външнополитически актьори да могат да действат достатъчно активно и достатъчно убедително на международната сцена.
0: Международното положение през призмата на Петър Волгин и още акценти с балкански привкус. Европейската перспектива пред Северна Македония на кръстопът между реформите, конституционните промени и политическата воля. Какво сочи и последният доклад за напредъка на нашите съседи? Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ ЕНП, член на външната комисия в Европейския парламент.
2: Да, следващата седмица е в пленарната зала окончателното приемане на този доклад. И интересно е, че заглавието казва за напредък, но съдържанието на доклада не показва напредък. За съжаление, го казвам, сегашното правителство на Република Северна Македония не прави абсолютно никакви стъпки по отношение на европейската интеграция и изпълнението на условията и преговорната рамка, което самите те са приели. Само преди няколко дни бяха техния президент и външния министър в България и мисля, че госпожа Йотова каза много ясно, за първ път

0: чува, че те казват, да, обаче този ангажимент е бил подписан от предишни управляващи, на нас не ни харесва и затова няма да го изпълняваме. Но това е същата държава и това в международното право и отношения между държавите не съществува такова нещо, с изключение, разбира се, на огромни промени, както, например, преврата в Русия, когато Ленин решава, че няма да изпълнява ангажиментите на Руската империя повече, но не съм чувал там в Северна Македония да се случва такова нещо. Държавата би трябвало да е същата и да поема ангажимента, който държавата е поела, защото Ковачевски не е поел този ангажимент като физическо лице, а като представител на държавата, и то е ратифицирано от тяхното народно събрание. И този призив е не само от нас, а от всички 27 страни членки от проектодоклада на Европейския парламент, да не губят повече време, да не се самоизолират, да не си самоналагат ветото. И тук е много важна тази формулировка. За съжаление, Християн Мицкоски точно обратното казва, че някой друг пречи. Не, той, Християн Мицкоски, пречи изключително много на собствените си граждани и на евроинтеграцията на Република Северна Македония, като не изпълнява преговорната рамка, не изпълнява предусловието за започване включването на българите. И тук на Християн Мицкоски още веднъж и от вашата трибуна да му го кажем, не само в преамбюлата, всички части на тяхната конституция, където се изброяват частите от народи, трябва да бъдат включени и българите като равноправни, разбира се, граждани на Република Северна Македония, а не да виждаме, почти вече стана всеки дневно, даже вчера със ужас видях, че отново един открит българин, уважаваният Драги Каров, е получил на първа инстанция присъда една година условно за коментар във Фейсбук.
1: Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ ЕНП. Много е важно в такива ситуации, образно казано, да намерим себе си. Избери себе си, пък ще ни изпее Мария Илиева.

0: Чуйте деня.
1: 6 без 25 и още звукови сюжети от деня. Творчеството като щит срещу зависимостите. 25 години млади хора казват не на наркотиците чрез силата на словото и изкуството. Поезия, проза и рисунки се превръщат в послания за избор, отговорност и надежда. Как творчеството помага в превенцията на зависимостите и защо конкурсът, организиран от Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград, превърнал се в национален, продължава да вдъхновява поколения ученици, ще разберем в следващите минути репортажите на Петрана Кимчева.
2: Емоцията в зала 5 на община Благоевград беше осезаема. Тук бяха ученици, учители и родители от цялата страна. Сред тях е и Иванка Ангелова, психолог от първо основно училище Свети Климент Охридски в град Пазарджик, която от години мотивира своите ученици да участват в тази инициатива.
3: Всяка година с огромно удоволствие участваме и за моя огромна радост винаги имаме, почти винаги първото място взимаме в някои от категориите. Трудничко, но успяваме.
4: Тоест, вие имате история с нашия конкурс.
3: Да, имам история от години наред. Почти винаги сме наградени в този конкурс.
2: Резултатът от това упорство е видим. Шестокласничката Иляна Джамбаска е сред тази годишните победители. Тя споделя, че първоначално е започнала да пише есе, но в крайна сметка е претворила мислите си в стихове.
5: Беше малко трудно да го напиша. С помощ на моята мила госпожа успяхме да го напишем и така спечелихме първото място.
2: Творбите на децата обаче не са просто училищно упражнение. Според госпожа Светла Борисова, председател на литературното жури, текстовете често разкриват една сурова реалност, която младите хора наблюдават около себе си.
6: Май за хора представят своята идея за това как да оцелеят понякога в тези тежки за тях ситуации. Защо тежки? Защото когато са в едни компании, в които част от групата иска да посяга към тези страшни вещества, на децата им изключително трудно да направят избора да или не на наркотиците. Тези текстове, които децата ни представят, всъщност ни показват, че те имат доста познатите край себе си, които ползват. Въпреки че текстовете са плод на творческото въображение на техните автори, част от тези текстове звучаха доста истински.
2: Посланието на журито е ясно. Отговорността е в ръцете на възрастните, учители по философия, литература, дори по математика, които заедно с родителите трябва да предложат любов и човешки отношения, а не само знания. Важно е да не се затварят очите пред промените в поведението на младежите, защото всяко различие може да е сигнал за помощ. За програмата, репортер Петрана Кимчева.
1: И още акценти от деня. В навечерието на Световния ден на доброволния кръводарител, който отбелязваме на 14 юни. За недостига на кръв, прехвърлянето на отговорността върху пациентите и липсата на последователна държавна политика. Стефка Попова, председател на Българската организация Доброволно кръводаряване.
7: За съжаление, от една страна проблемите наистина се задълбочават, макар че те са толкова дълбоки, че ни се ще да мислим, че поне седат на едно място, но по-скоро действително се задълбочават. Просто държавата ни е влязла в една спирала, която върви реално надолу. Защото когато не се предприемат реални действия, посока насърчаване и популяризиране на доброволното кръводаряване, посока реална промяна на темата, която до момента години наред е действала, няма как да излезнем от този опорочен кръг. Тъжната статистика

това, че над 80% от кръводарителите в кръвните центрове са или близко родствени, тъй наречените семейни кръводарители, или, за съжаление, такива, на които им е платено на черно. Това поставя тези над 80% кръводарявани

0: в рискова категория. Световната здравна организация не случайно обявява единствено доброволното кръводаряване като най-безопасната категория кръводарители, защото когато го правиш безкористно, когато нямаш някакви други цели, не си притиснат от обстоятелствата, тогава ти нямаш интерес да скриеш своите противопоказания. А това е ключовото за безопасността на пациентите. Мисля, че на всеки минавал покрай кръвните центрове му е ясно какво се случва. Това си една абсолютно публична, вече не и тайна дори. Всеки е виждал тази кръвна мафия, която всъщност на гърба на нуждаещите се изкарва ни безумни пари. По-лошо е, че те не са спасителен пояс, както много хора си мислят и казват, еми, толкова ги няма тях, тогава изобщо няма да има кръв. Напротив, те изобщо не са спасителен пояс, защото тази кръв е рискова. Тази кръв е с повишен процент на риск, защото те, както казах вече, наистина имат интерес да крият своите противопоказания само и само за да ви вземат парите. В по-добрия случай кръвта ще бъде бракувана. В по-лошия тя ще мине и ще се прелее на някой пациент за риск да му навреди, а не да му помогне. Институциите трябва да предприемат нееднократно усилие. Трябва да има постоянен ангажимент. Трябва да се говори за нуждата от кръв постоянно. Трябва да има образователни часове в училищата, нещо, което ние отдавна се опитваме да образоваме младите хора, така че те да са подготвени, когато станат на 18, директно да искат и да знаят защо е важно да отидат в кръвния център.
1: За активиране на образователните програми по кръводаряване акцентира Стефка Попова, за учениците и техните нагласи в тази посока. А за работещите ученици през лятото, какви са правата им и къде са рисковете? В Световния ден против експлоатация на детския труд. Славянка Симичийска, директор на дирекция инспекция по труда Благоевград.
2: Най-често исканията при нас за назначаване на непълнолетни лица идват от работодатели от сферата на туризма, търговия, най-често за длъжностите барман, сервитьор и продавач-консултант. Непълнолетните лица могат да работят с разрешение на инспекцията по труда при навършени 16 години за децата, като има изключения също така между 15 и 16 години също се издават разрешения, там се изискват допълнително документи. Разбира се, в кодекса на труда са предвидени и изключения за по-малки, не навършили 13 и 14 години, но това са само за специфични работи в цирка, в театър и в този вид институция. Законодателят е предвидил специална закрила за непълнолетните лица. При тях работната седмица е 35 часа, т.е. 7 часа на ден, като това не освобождава работодателя от задължението да изплаща минималната работна заплата, т.е. за 7 часов работен ден трябва да осигури поне минималната работна заплата. Също така непълнолетните лица имат право на удължен платен годишен отпуск, който е 26 дни. Законодателят се е предвидил и по отношение на забрана за нощен извънреден труд за полагане на тези на непълнолетните, като децата между 15 и 16 години, за тях нощен е трудът от 20 часа до 6 сутринта. Тоест не от 22, както за другите, тук от 20 часа до 6 сутринта. Имаме още една така специална наредба за работата на непълнолетните лица, като за тях е забранена тежък физически труд, забранена е работа при контакта с биологични, химични агенти, изобщо работа, която е свързана с която може по някакъв начин да навреди на тяхното физическо и психическо развитие. Важно уточнение, което трябва да направим, че искането за започване на работа се подава от работодателя. Много често при нас идват родители с деца, нали, да искат разрешение, но искането се подава от работодателя. От детето е необходимо да се извади медицинско за работа, което го представя на работодателя. И оттам нататък вече е негово задължението. Документите, които представи при нас работодателя, са документи, които се искат за всеки един друг работник. Единственото тук изключение е, че той ги представя при нас преди да назначи лицето на работа.
1: Славянка Симичийска, директор на дирекция инспекция по труда Благоевград, за труда и за ангажираността, за занаятите и техните различни форми за лично

0: изява продължаваме по-нататък да четем сюжетите от деня. Фестивал на плетенето възроди вековни български традиции в Благоевград, областният център. Благоевград плете занаяти на миналото и бъдещето, превърна се в център на плетаческото изкуство, което бе демонстрирано в творчески работилници с ученици, арт-занимания, игри и театър. Подробностите в репортажа на Ива Сизова.
1: Майсторки на плетивата от Благоевград и Казанлък ми разкриха своята вълшебна история с калбета и други чудеса от прежда.
2: Плетенето е като терапия. В смисъл, просто човек се отпуска. Да, съм имала много хобита през годините, обаче плетенето си остана, задържа се. Най-много обичам да плета детски играчки. Понеже имам син на 4 години и всъщност допреди да се роди той не бях плела така играчки. Повече дрехи, шалове, шапки, знаете как е с плетивото. Но той като се роди и така ме вдъхнови да започна да плета и играчки, детски играчки, амигуруми, техниката.
3: Нямам нещо определено, харесвам много бабините квадрати. Това е нещо, което ми харесва. Те са и основата на всяко едно плетиво. Разбира се, че има бъдеще. Все повече млади хора плетат, което е чудесно. Децата проявяват голям интерес към плетенето. Също така е много полезно от гледна точка на антистрес, тъй като плетенето е ритмични движения на ръцете и това е много успокояващо за хората. Пък днешното напрегнато ежедневие, мисля, че е чудесен начин да се оттърсиш от стреса и да имаш едно прекрасно хоби.
1: Благоевград стана център на плетенето и ще кандидатстваме в рекордите на Гинес, каза организаторът и инициатор на фестивала на плетенето Александрина Пандурска.
4: Нашите амбиции са дори да стигнем до рекорд на Гинес, тъй като в цялата страна има страшно много хора, които се занимават с това и все повече се развиват. Така че искаме да развием Благоевград като център на този занаят в модерна форма. Ние сме и на кръстопът между Северна Македония, Гърция, Сърбия. Там също има страшно много развитие този занаят, особено в Гърция. Така че защо не и да ни гостува някоя чуждестранна формация?
1: Да, виждаме,
4: от Седянки.
1: Ето второ издание, но тази година са много повече и участниците.
4: Така е, да. От цялата страна са, имаме участници от София, Троян, Черниче, разбира се, областния център се включва активно и Благоевград. Така че дай Боже да се развива все повече и повече хора да знаят за него.
1: Много ученици също станаха участници в едно незабравимо плетено приключение. Репортаж за предаването Ива Сизова.
0: Благоевград плете, но не интриги. И на финала анонсираме в аванс едно събитие. Фестивал на билките събира утре любители на природата в благоевградското село Логодаш. Да чуем подробностите от Дафинка Бойчева. Тя е секретар на Народно читалище Иван Чаушки 1934, който е домакин на събитието.
5: Фестивала на билките ще се проведе за пръв път в село Логодаш, в двора на черквата. Черквата ни единствена, Свети Архангел Михаил,

0: следващата част от програмата има дегустация на билкови чайове и специалитети от билки, които са предложени специално от човек-професионалист. Мисля, че вече е ясно и на вашите слушатели, че от известно време в Лугодаш живее едно момче, което се занимава с билки и се казва, нали, самата дивата билкова ферма Брези, село Лугодаш. В района на село Лугодаш 2019 година европейски сайт показа, че най-чистия въздух на Балканите. И каквито и да са билки, и както казват лугодашките баби, всека тревичка е билка, но ето в момента цъфти бъз. Този бъз става все по-популярен за едни коктейли с сироп от бъз. И това ще го покажем утре, нали, в един и традиционен, и малко по-модерен вид. В района на черквата има огромна поляна, която е окосена. При евентуално лошо време има отделно навес с маси. Ще направим и един пикник. През това време ще тече една образователна част с презентация. Ще има изложба на извлеци от билки. Може да се направят детски игрища и сплетеме с децата един венец от билки. Въпреки, че е рано, нали, за Еньов ден, но така вече, когато наближава този празник и вече могат да съберат билки, да дадеме така един тон, да може не само хората от Лугодаш и младите хора и децата от общината, които имат път и през съботния ден няма какво да правят в града, нека да дойдат близо до природата. Колкото по-близо до природата, казват, по-малко стрес.
1: И така, утре отиваме в Лугодаш да се видим с лугодашките баби, да чуем какво ще ни разкаже Дафинка Бойчева. Фестивал на билките се провежда там утре. Така чухме и прочетохме част от звуковите радиосюжети заедно с вас и с звукорежисьора Павел Петлички. Музикален редактор е Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер.
2: Чуйте деня.
3: Най-важното в един час.
2: Денят в 60 минути.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Фейсбук, Месенджър и Инстаграм се сринаха в световен мащаб. Участници в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на Централната избирателна комисия. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. След като откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията, днес мексиканските учители протестират за по-високи заплати в фензоната. Следват подробностите по тези и други новини. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпването на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане, граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените. Още по темата от репортера ни Наталия Ганчовска.
1: Енергийният регулатор предвижда средно поскъпване на тока за бита с 3% и на топлоенергията с 4,6% при заявени искания от топлофикационните дружества на места до 70%. Председателя на комисията Пламен Младеновски посочи, че при планираното увеличение е отчетен баланса на интересите и на дружествата, и на потребителите.
2: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители. Ще направим всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, защото цените на първо място трябва да са справедливи, а на второ достъпни за битовите потребители.
1: Лидера на Изправи се БГ Майя Манолова заяви, че исканото повишаване на цените на парното е икономически необосновано и попита защо електроразпределителните дружества са проверявали завишените сметки на потребителите в началото на годината.
3: Какво направихте, за да защитите гражданите от двойно повишеното потребление и двойно повишените сметки през миналата зима? Даже не дадохте отговор в този доклад.
4: Това не са чушки и домати, които се продават. Всяко нещо се отчита. Вие създавате внушение сред хората, че едва ли не е нямало високо потребление, въпреки че се отчитат по-високи закупени количества от доставчиците.
1: Отговори председателя на регулатора. От институцията на омбудсмана категорично се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугите, честите аварии, прекъсването на електроснабдяването и на топлоподаването.

0: Заместник омбудсмана Мария Филипова заяви.
1: Пенсионерите, хората с ниски доходи, хората с увреждания и не на последно място самотно живеещите възрастни хора. За тях и сметките за ток и отопление не са въпрос на удобство, а на възможност да водят достоен и нормален начин на живот. За немалка част от българските граждани към този момент всяко поскъпване на основни услуги води до това да се намалят техните средства за лекарства, за храна.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. За новините Наталия Ганчовска.
2: Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Здравният министър Катя Ивкова изнесе тази информация във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. Подробностите от репортера ни Елена Бейкова.
3: Столичната болница Лозенец е натрупала дългове в размер на над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига до 40 хиляди евро през март тази година. Учудването си от този размер сподели министър Катя Ивкова. Тя наблегна и върху възнагражденията на членовете на директорските бордове в болниците, които в някои случаи се добавят към щатните заплати на служители в министерството и формират доход от 8 хиляди евро, по-висок от този на министъра. За това ще има промени в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
4: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
3: Проверката на министерството показва, че болници са сключвали договори с външни изпълнители за медицински дейности, които не са изгодни за лечебните заведения. Данните са изпратени в икономическата полиция. Компетентните органи са сезирани за състоянието на дружеството Булбио, производител на ваксината БЦЖ, което е на загуба. Планират се промени в болничната помощ, сред които ежедневно проследяване на заетостта на леглата по региони, за да се преустанови и отказа на болници да приемат определени пациенти. За новините Елена Бейкова.
2: Министрът на здравеопазването Катя Ивкова защити решението си да върне Иван Кадинева, начело на изпълнителната агенция Медицински надзор. Това стана броени месеци след като Динева беше уволнена от служебния министър Михаил Околийски.
5: Повторното назначаване на госпожа Иванка Динева на длъжността директор на дирекция изпълнителна агенция Медицински надзор е обосновано от необходимостта от поемане от нейна страна на отговорност. Констатациите на инспектората на Министерство на здравеопазването не установяват закононарушения, а процедурни пропуски, за които аз смятам, че трябва да бъдат отстранени от госпожа Динева.
2: Каза здравният министър Катя Ивкова. Въпросът беше поставен в рамките на парламентарния контрол от депутата от Демократична България Александър Симичиев. Той припомни, че сред мотивите за освобождаването на Динева са както хаотично управление, така и липсата на достатъчно трансплантации.
6: Аз намирам, че с думи като да си носи отговорността и признание, че е имало нещо, заради което трябва да се носи вина. Остава въпроса защо тази отговорност се носи за сметка на пациентите, а не за сметка на самата Динева.
2: Попита депутатът от Демократична България Александър Сим.

0: Четирима са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за корупцията.
1: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителство на Иван Костов. На второ място, това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията

0: Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата, заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
1: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза министър Вълчев в Стара Загора, където е открит център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от инициативата на правителството «Кошница с грижа». Предварителният анализ на регулатора показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. В комисията е получен сигналът от земеделските производители, изискани са и данните, постъпили от Министерството на земеделието и храните. Еврокомисията предложи финансов пакет от 540 милиона евро в помощ на земеделците от Евросъюза, съобщи Reuters. Средствата ще бъдат предназначени за закупуването на изкуствени торове, чиято цена се повиши съществено след нападението на Съединените щати Израел над Иран и блокирането на Ормузкия проток от иранците. По думите на Кристоф Хансен, еврокомисар за земеделието и храните, финансовият пакет от Брюксел ще помогне страните членки на Евросъюза да мобилизират до 1 милиард и 500 милиона евро в подкрепа на аграрния сектор. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. На международните пазари петролът поевтиня с около долар до 89 долара за барел сорт Брент. Въпреки че снощното изявление на американския президент Доналд Тръмп за споразумение с Иран беше последвано днес от нови пререкания между Вашингтон и Техеран. Ирански медии публикуваха проекта на рамково споразумение между Иран и Съединените щати за прекратяването на войната в Персийския залив, но според Тръмп то няма нищо общо с истината. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Според агенция Мехър, проектът предвижда постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран. Проектът включва също освобождаването на замразени ирански активи на стойност 24 милиарда долара, като половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори. Съгласно проекто споразумението, Иран няма да предаде контрола над стратегически Ормузки проток и ще запази правото си да обогатява уран. Проектът подчертава необходимостта Съединените щати и техните съюзници да платят на Иран репарации за щетите, нанесени по време на войната, и да представят планове за реконструкция за най-малко 300 милиарда долара, съобщи още Мехър. Според американския президент Доналд Тръмп обаче, оповестената от Иран информация не отговаря на истината. Казаното от тях, включително слабото и жалко изявление, че имаме сделка, изобщо не е истина. Много недостойни хора, трябва да се стегнат и то бързо, написа Тръмп в социалната си мрежа. По-рано той заяви, че отменил планирани удари срещу Иран, защото е постигнато, цитирам, отлично споразумение.
3: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуван е и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
2: Подчерта американския президент. За новините Лилия Димитрова.
0: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Пентагона предвижда да намали броя на изтребителите F-16 и F-15T от 150 на около 100, а този на самолетите за морско разузнаване от 26 на 15. От Европа ще бъдат изтеглени всичките 8 въздушни танкери, които европейските съюзници можеха да използват досега. Предвижда се предислоциране на бомбардировачи и допълнителен брой изтребители, заедно с самолетоносачи и други бойни кораби. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаването на способностите на Алианса

0: да провежда наблюдения и далекобойни удари в Европа, поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред Reuters, че в исторически план съюзниците са разчитали твърде много на Съединените щати за отбраната си, но от сега нататък с увеличаването на инвестициите си във въоръжение, Европа и Канада ще намалят тази зависимост и по този начин Алиансът ще излезе от сегашната ситуация по-силен. Украина иска от партньорите си допълнителни 20 милиарда долара за въоръжаване в опит да използва временното си предимство на бойното поле срещу руските войски, съобщават изданието Политико и агенция Reuters. Страната не беше пощадена и днес от нови нападения по въздух и по суша с жертви, ранени сред мирното население и значителни материални щети, но на свой ред нанесе удари с дронове по индустриални обекти в руската република Татарстан. Повече подробности от редактора Добрин Йотов.
1: Относно искането за 20 милиарда долара и Политико и Reuters се позовават на високопоставен служител на Украинското министерство на отбраната, пожелал анонимност. Имаме 6 до 9 месеца срок да се възползваме от ситуацията на бойното поле, но това изисква ускорено финансиране, сподели източникът пред Reuters. Формално искането ще бъде отправено идната седмица на следващата среща на групата Рамштайн, която обединява няколко десетки предимно европейски държави, поддържащи Украина. Парламентът в Киев вече одобри тази седмица допълнителни 35 милиарда долара за отбрана. Средства станали достъпни с одобрение през април от двугодишен заем от Евросъюза за Украина. Днес руската армия подложи на пряк артилерийски обстрел областния център Суми. Нови щети понесе железопътната инфраструктура около града. Дронови удари сутринта прекъснаха електрозахранването в 5 области по североизточната граница на Украина и по фронта в югоизточната част на страната. Дроновете достигнаха и южния град Николаев. Освен безпилотни апарати, руснаците използваха артилерия и авиация срещу 44 селища в Запорожка област, през която минава част от фронтовата линия. Украински удари прекъснаха водоподаването в окупираните Донецк, Ясиновата и Макеевка в Донбас. Властите в руската Брянска област съобщиха за 2 цивилни жертви. В република Татарстан, на стотици километри от Украина, дронове достигнаха градовете Толяти и Нижнекамск. Поразени бяха 2 рафинерии и нефтохимичен комбинат, произвеждащ материали за гориво на руските ракети. За новините, Добрин Йотов.
0: А в изявление, предадено преди малко от руските медии, президентът на Руската федерация Владимир Путин повтори заканата си, че Москва ще засилва ответните удари по Украина. Откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията пред емблематичния стадион Ацтека. Мексико е шампион по безследно изчезнали. С този лозунг протестиращи се изправиха срещу служители на реда в демонстрация срещу домакинството на Мондиала, докато страната не може да се справи с наркокартелите. Днес акциите са в района около официалната фен-зона с седящи протести на учители, които искат по-високи заплати. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
2: Демонстрантите успяха да пробият защитните бариери и да атакуват силите на реда с бутилки и пластмасови кофи. Младежи чупеха прозорци на превозни средства с бухалки, а полицията използва сълзотворен газ, включиха се и конни патрули. Има поне 3 арестувани и десетки пострадали. Хаос настана и в фен-зоната до историческия стадион, като хиляди фенове се блъскаха, за да успеят да влязат за откриващия матч между Мексико и Южна Африка. Очакваше се президентът Клаудия Шейнбаум да гледа срещата именно в фен-зоната, но вместо това тя бе пред екрана в местен спортен център след дни на протести в мексиканската столица. И днес Мексико Сити остава с драконови мерки за сигурност в очакване на нови протестни маршове на учители, които вече са се разположили в палатков лагер в историческия център на града. За новините, Михаилина Димитрова.
0: Социалните мрежи на Мета, Facebook Messenger, Instagram и Threads се сринаха. От близо 2 часа потребителите нямат достъп и автоматично са изхвърлени от профилите им, показват данните на глобалната платформа Down Detector. Проблемът е засечен в десетки страни, като и в България, но най-много са сигналите от Франция, Великобритания и Канада. Има съобщения от някои потребители, че някои от услугите им са поне частично възстановени. Наясно сме, че потребителите им имат проблеми с достъпа до услугите. Ние работим по въпроса, написа преди малко Анди Стоун, говорител на Мета в пост в X. И отново у нас България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Това съобщи премиера.

0: Премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
1: Да, разбира се, турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия. От Одрин, Хаензаби или Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет.
0: Каза премиерът Радев. А президентът Иляна Йотова ще назначи новият състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване днес тя се обърна към 15-те кандидати.
2: От тук нататък бъдете одобрени и станете членове на Централната избирателна комисия, от вас зависи как ще подберете и най-добрите експерти, за да участват на всички нива в изборния процес, както и от вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: Подчерта президентът Йотова. А номинираният за председател на Централната избирателна комисия Георги Хорозов също открои като най-голямото предизвикателство повишаването на доверието в изборния процес.
3: Централната избирателна комисия е този орган, който не може да създава правила, които да изменят или ограничават избирателното право, които не могат да променят избирателния процес по начин, който да противоречи на принципите на Конституцията и на законността на избора, но Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
0: Каза номинираният за председател на ЦИК Георги Хорозов. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Обявих по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Полицията е установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи.
4: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. В Министерството на отбраната обмислят сливането на военните заводи ТЕРЕМ в Търговище и Велико Търново. Идеята е обсъждана с представителите на синдикатите. Работниците във военния завод в Търговище не получават заплатите си от миналата година. Предприятието няма достатъчно поръчки, които да гарантират редовна работа и доходи. Още подробности от Доротея Генчева от Радио Шумен.
5: Все още няма конкретни или разписани действия, свързани с перспективите на ТЕРЕМ Хан Крум в Търговище. В момента Министерството на отбраната събира информация за случващото се във военния завод и за базата от работници, които има там, каза областния координатор за КНСБ Търговище Николай Дяков.
6: Да, чува се сливания, закривания и така нататък, но аз в личен план очаквам по-скоро да се коментира първо темата за холдинговото дружество ТЕРЕМ и неговото съществуване. Едва тогава, след като бъде коментиран този принципен въпрос, да се премине към регулиране на процеса в ТЕРЕМ Търговище.
5: Работниците на военния завод в Търговище продължават да не получават заплати, като изоставането е 3-4 месеца. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Почитателите на Лили Иванова днес научиха за плановете на обичаната певица да направи последното си турне с концерти от юни до ноември в 13 български града, информира музикалният редактор Здравко Петров.
7: Легендата на българската естрада Лили Иванова обяви последното голямо национално турне през 2026 и 5 ексклузивни концерта през 2027 година. Това е написано на официалната фейсбук страница на певицата. Националното турне тази година включва градовете Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. През 2027 година фондацията на певицата ще представи нови проекти и събития.

0: Тия, свързани с благотворителната й дейност, се казва в публикацията на Лили Иванова. За новините, Здравко Петров.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
2: Добър вечер. Южна Корея победи Чехия с 2-1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол в Гладалахара, Мексико. А от 22 часа във втора група в Торонто, съдомакинът на шампионата Канада, среща състава на Босния и Херцеговина. Българският национал Кристиан Бао вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4+1 години със сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Мартин Георгиев е шестият нов футболист на Славия през лятната пауза. Договорът на 19-годишния защитник е за 3 сезона. За последното игра в Спартак Варна. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите като преотстъпен до лятото на 2027 година. Ивайло Котев е новият технически директор във футболния ЦСКА 1948. 60-годишният специалист идва от Локомотив София, където изпълняваше функциите на изпълнителен директор. А Локомотив София обяви, че се разделя с 7 футболисти. Договорите на Джунейд Али, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси, Биато Мусока и Умут Хабил изтекоха, а преотстъпените Луан Аугусто и Садио Дембеле се завръщат в ЦСКА 1948. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията от автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Бразилецът Рафаел Камара ще стартира от първата позиция. А британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел даде най-добро време в първата свободна тренировка във Формула 1. Най-добрият български тенисист Григор Димитров нарече много специален момент демонстративния му матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. Двамата се срещат тази вечер от 20 часа в Арена София. Част от събраните средства ще бъдат дарени на фондация Григор Димитров и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Волейболният ни национал Александър Николов е удължил договор си с италианския Лубече Витанова до 2029 година. Каноистът Преслав Георгиев се класира за финал А в дисциплината 200 метра на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. А двете български лодки, които участват във втория кръг от Световната купа по гребане в Пловдив, останаха извън полуфиналите в дисциплината двойка скул.
1: Сега е ред на информацията за времето и прогнозата. Ще ги научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Студения фронт към този час е над източната половина от страната. Мощна купесто-дъждовна облачност се развива над източните Родопи, както и на места в източна България, в близост до Черноморското крайбрежие. Количества на валежи по-съществени в следобедните часове в Родопите, в Ардино за кратко 46 литра на квадратен метър, докато в северо-западна България, където облачността се разкъса и намаля до слънчево, вятърът се усили с пориви до 17 метра в секунда. Температурите се понижиха съществено в сравнение с вчера. Днес най-ниска е температурата в Разград 17 градуса, а най-висока в Бургас 26 градуса. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, но все още над повечето райони в Централна и в Източна България тя ще остане значителна, ще има и валежи по-интензивни на места в източните райони. Вятърът ще отслабне, ще е доумерен от запад-северо-запад, в Източна България от север-северо-запад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а след обяд дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северо-западен в Източна България.

0: България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат. В понеделник ще надхвърлят 30 градуса. През нощта срещу вторник с усилване на вятъра от северо-запад по край Дунав ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 55 до 61 км ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. От 218 до 229 км на магистралата е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Фейсбук, Месенджер и Инстаграм се сринаха в световен мащаб. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на ЦИК. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лилия Гепчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата

0: страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
1: Вечните хитове.
2: Хитовете, които не остаряват.

Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: 19 часа. Новините представи Светлин Карпачев. Добър вечер. Незаконните гонки са под прицела на полицията. МВР включва и дронове в борбата срещу тях, като част от мерките след тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. По региони започнаха специализирани полицейски операции срещу рисковото шофиране. На територията на област Благоевград също се провеждат специализирани полицейски операции по контрол на пътното движение, които са с цел намаляване на пътно-транспортния травматизъм. Подробности за акциите ще бъдат оповестени в неделя. Социалните мрежи на Мета, Фейсбук и Инстаграм се сринаха този следобед. Няколко часа потребителите нямаха достъп и автоматично са изхвърлени от профилите им, показват данните на глобалната платформа Down Detector. Проблемът е засечен в десетки страни по целия свят, като най-много са сигналите от Франция, Великобритания и Канада. Хората очакват от прогресивна България да се справи с високите цени на храните, смята политолога доцент Иво Инджов. В ефира на Радио Благоевград той заяви, че за сега не се виждат резултати в тази посока.
1: За сега не се вижда нещо да се случва с цените, макар че бяха викани на среща представителите на големите вериги, поемаха някакви обещания за намаляване на цени. То в интерес на истината винаги има намаляване на цени по линия на промоциите и там е възможно да дойде най-голямото разочарование от управлението на прогресивна България, като минат още няколко месеца, разбира се, и се види, че няма трайно намаляване на цените.
0: Според Инджов, най-болезнена е темата за отношенията на България към Украйна.
1: Радев направи няколко провокативни изказвания напоследък и военният му министър, от които останахме с впечатление, че България отправя скрити прокремълски послания и даже не толкова скрити. Мир на всяка цена. Какво значи това? Това значи възнаграждение на агресора. България спира

0: военната помощ за Украина, като че ли става въпрос за спиране на тази помощ, която се дава от складовете, излишъци, която тъй или иначе е малко, докато износът на българските оръжейни заводи през трети страни за Украина, мисля, че няма да спре.
1: Политологът Иво Инджов. Петима души са задържани при акции срещу разпространението на наркотици в Кюстендилска област. Трима от тях са задържани в Кюстендил, двама в Дупница, съобщиха от полицията в Кюстендил. Ангел Павлов допълва.
2: При действия във връзка с пресичане на престъпление, свързано с наркотици, криминалисти от Кюстендил са задържали вчера трима мъже. Двама братя на 30 и на 33 години и техен приятел на 35 години. Служителите на полицията имали предварителна информация, че тримата държат и разпространяват наркотични вещества. Жилищата им в кюстендилския квартал Изток са открити и взети електронна везна, полиетиленова турбичка с хероин, портфейл с 34 станьолови сгъвки хероин и пари над 3000 евро, част от тях в монети. При проведена специализирана операция за противодействие на престъпленията, свързана с наркотични вещества, полицаи от Дупница са установили двама местни жители с наркотично вещество. В жилището на 31 годишен е открито и взето бяло прахообразно вещество, което е реагирало на амфетамин. Другият притежател на наркотици, 23 годишен, е проверен на улица в централната част на града, в джоб на панталона му открито пакетче с амфетамин. Двамата мъже са задържани, а по-възрастният е осъждан и за друго престъпление, свързано с наркотици. И по двата случая в Кюстендил и Дупница работи прокуратурата, добавиха от полицията. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Благоевград отбеляза 25 годишнината на националният конкурс за превенция на наркоманиите, организиран от общината и комитета по наркотични вещества. Млади таланти от цялата страна претвориха в есета и стихове своя отказ от зависимостите. Чуйте още от репортера Петрана Кимчева.
3: Участниците тази година показаха дълбоко познаване на проблема, а творбите им бяха определени от журито като вик за помощ. Психологът от Пазарджик Иванка Ангелова споделя, че подготовката на децата започва месеци по-рано, за да се превърне творчеството в истинска превенция. Сред наградените е и шестокласничката Илена Джамбаска, която чрез своя първи стих призовава връстниците си да кажат не на наркотиците. Госпожа Светла Борисова от литературното жури сподели за радио Благоевград.
4: Но начина по който пишат, начина по който представят своите идеи за това как да се справим с заедно, не самите, а заедно с нас възрастните, с този наистина страшен проблем, ни дават надежда, но на задължително направили ни нещо впечатление на нас възрастните, трябва да реагираме веднага.
3: Посланието на форума е ясно. Превенцията изисква общи усилия на учители, родители и общество. За новините, Петрана Кимчева.
1: Второто издание на фестивала Благоевград плете «Занаят на минало и бъдеще» беше открит в началото на Алеята на здравето. Любители и майстори на плетките се събраха, за да покажат своите произведения на изкуството, да обменят опит и да представят техниките на плетенето. Подробностите в репортажа на Ива Сизова.
5: Благоевград става столица на плетенето и ще кандидатстваме в рекордите на Гинес, каза организаторът и инициатор на фестивала на плетенето Александрина Пандурска.
6: Имаме отново конкурс с плетени пана, имаме отново работилници по плетене и се надяваме да съхраним занаята и да запалим децата за него. Нашите амбиции са дори да стигнем до рекорд на Гинес, тъй като в цялата страна има страшно много хора, които се занимават с това и все повече се развиват. Искаме да развием Благоевград като център на този занаят в модерна форма.
5: А че това е занаят с бъдеще, ни показват и младите хора, които се включиха във фестивала.
7: Казвам се Цвета Ивана Бикова. Определено има бъдеще, защото повече и повече млади хора искат да избягат от, да кажем, социалните мрежи, постоянното време, което прекарват онлайн, да отделят малко време за нещо, което се случва бавно и което има стойност.
5: Много ученици също станаха участници в едно незабравимо плетено приключение. За новините Ива Сизова.
1: Следва спорт с Петрана Кимчева. Добър вечер.
3: Добър вечер. Най-добрият български тенисист Григор Димитров нарече много специален момент демонстративния матч срещу Стефанос Циципас днес. Двамата признаха, че гледат на матча сериозно и го възприемат като подготовка за Уимбълдън. Сестрите Габриела и Стефани Стоеви допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от категория Супер 500 в Сидни, Австралия,

0: Награден фонд 500 000 долара. Европейските шампионки, които са номер 3 в основната схема, отстъпиха пред петите поставени Рейчел Алесея Роуз и Феби Сетиен Антюгрум, Индонезия, за 42 минути игра. Никола Цолов даде 9-то време в свободната тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Каталония. Българският пилот на Campos Racing влиза в петия кръг на шампионата на второ място в класирането при пилотите, изоставяйки с точка от Габриеле Мини от Мотор Спорт. Каноистът Преслав Георгиев се класира за финал А в дисциплина 200 метра на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. Шампионатът се провежда от днес до 14 юни. Ивайло Котев е новият технически директор на ЦСКА 1948, съобщиха вице-шампионите на България в социалните мрежи. 60-годишният специалист идва от Локомотив София, където изпълняваше функциите на изпълнителен директор. В първия ден след представянето на Любослав Пенев като нов старши треньор, Локомотив София обяви, че се разделя с 7 футболисти, които бяха част от състава през пролетта. Това бяха спортните новини.
1: Времето, утре намалението на облачността от запад ще продължи. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, в следобедните часове дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в източна България северен вятър. Максимални температури за утре между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че можем да започнем съвместното си пътуване в таз вечершното издание на Ефир за приятели. Пътуване в първия част, на което ще се взираме в разкази за изкуството, разказите чрез изкуството. Във втория му час, знаете, традиционно е време за вашите добри думи. Добри думи на добри хора за добри хора. Думи на обич, благодарност, уважение, които заедно с една песен, избрана от нас, ще отпътуват през ефира ни само след едно ваше телефонно обаждане към онези, които някъде ги очакват. И тази вечер можем да бъдем заедно до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград с звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. Музикалният избор е на Анастасия Трайкова. Аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: приятели!
1: По-късно в предаването Даниела Маринова ще ни срещне с атмосферата на поредната вечер от фестивала Crossing Jumaya, но сега ще хвърлим поглед два дни напред и в Радомир, защото тогава, на 14 юни в градския парк в Радомир, ще се състои фестивалът Коренът на традициите. Събитието ще събере над 300 участници от 26 фолклорни състава и индивидуални изпълнители от общините Радомир, Перник, Дупница и Софийска област. През целия ден посетителите ще могат да се срещат с автентични народни песни, танци и обичаи, съхранили паметта на българските корени. Специален гост на фестивала ще бъде най-известната танцова формация към културно-художествено дружество Бранислав Нушич от град Владичинхан, Република Сърбия. Фестивалът, напомням отново, ще се проведе в градския парк на Радомир в времето от 11 до 18:30 часа на 14 юни.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Петък на Макс. Петък на Макс.
2: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград. По радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград.

0: Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: you come dance.
1: The way to your heart. Утре се навършват 123 години от рождението на Филип Кутев. Дори само създаването на ансамбъла, който носи днес неговото име, да беше неговия завет, той със сигурност щеше да има своето място в историята на българската култура. Предлагам ви да го почетем, вслушвайки се в негови думи. Негови думи, разказ за създаването на

0: Стамбова, останал в Златния фонд на Българското национално радио, записан месеци преди смъртта му през 1982 година.
1: 49-та година у нас гостува хор Пятницки от Съветския съюз, разбира се, на Твърдение страната. Неговите концерти направиха много силно впечатление и се заговори у нас защо и ние създадим такъв ансамбъл, ние, които имаме такъв богат фолклор. И 50-та година Министерството взе решение да създаде такъв ансамбъл. И възложиха на мен да почна да го организирам. 50-та година проведахме с комисии разни конкурси в страната София, да подварим кадри, разбира се, тие, които са главно от селата, талантливи музиканти, талантливи танцори и танцорки, които да представят фолклора от различни фолклорни области. Подбраваме ги и 51-та година, първи май, почнеме да организираме вече, да работим само. Беше трудно, защото липсва квартири за хората, липсва и помещение, но тези хора, които подбрали бяха додали с голям обич към това изкуство и претърпяваха много незгоди, обаче никой не се върна в селата, останаха тук при тежки условия за работа и по този начин на втората година почнем концертна дейност. Тези хора, които не знаеха нито ноти, нито хореографско училище са заучили, дойдоха с много любов и с много талант. И така тръгна работа с ансамбъла. Народът го посреща с голяма любов, с голям интерес. И тогава нямаше достатъчно салони и селата. И често концерти ги даваме видео на полето. Импровизирана сцена се направи там. И стадионите и така нататък. Идва хиляди хора, събираме. И така тръгна нашата дейност в България. Голям интерес се появяваше от нашето население, от работници, от гражданите, от културните хора към нашето дело. И се оказа, че то стана необходимо, да е било необходимо да се направи това, да се извика на живот народното творчество.

0: и то оказваше влияние на работите и на селените, като виждаха, особено селското изкуство вече излязло на първи план и хората не го най-го разбираха и му се радваха.
1: Филип Кутев.

0: Ефир за приятели.
1: Около 30 са игралните филми, в които бихме могли да я гледаме. С неустоимо присъствие на сцената на драматичния театър в Русе, Пловдив, в театър София и театъра на българската армия, носител на наградата Скиер за водеща женска роля през 2000-та и 2005-та година, носител на наградата Икар на Съюза на артистите в България за главна женска роля, за ролята на Аркадина в спектакъла Чайка на театъра на българската армия през 2008 година и още и още. На 16 юни Бойка Велкова ще стане с една година по-мъдра. Сега ви предлагам да чуем няколко нейни думи.
2: Театър винаги е бил убежище, защото театър е отсъствие на омраза, то покана за диалог, за съпреживяване на истории, събития. Вижте, всеки път, всеки има различен път, на някой е по-труден, на друг не. Аз не мога да се оплача, но пък от друга страна, ако не приемем препятствията с едно спокойствие и благодарност, ние просто няма как, ние ще заспим. Това просто ни кара да сме по-будни и по-успяващи и да не се предаваме.
1: Да не се предаваме, Бойка Велкова, а драматичен театър Никола Вапцаров, в който в момента тече спектакъл «Женитба» по Гого, ни предлага до края на месеца среща на 15 юни с инфлуенсъри, документалния спектакъл, на 17 юни божествена комедия, на 19 юни съмнение от Джон Патрик Шанли, на 28 юни Дракула по Брам Стокър. Театърът е убежище, каза Бойка Велкова. В Благоевград също имаме такова убежище.

0: за да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
5: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
7: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: ефир за приятели.
1: Всеки момент очаквам да имаме връзка с колежката Даниела Маринова, за да ни направи свидетели на тази вечешните срещи в фестивала Crossing Jumeirah.

0: Казвам добър вечер на Даниела Маринова, за да ни пренесе в атмосферата на Кросинг Джумая. Здравей!
1: Извинявам се, трябва малко да се преместа. Добър вечер, тъй като тук е много шумно, тъй като започна първото издание на Кросинг Джумая. Мисля, че сега вече съм на по-спокойна позиция. Събират се различни музикални жанрове на една сцена, но има и нещо, което е свързващо между всички музиканти, които тази вечер ще чуем. Това е фолклора от цял свят. Тази вечер, първата вечер, то ще бъдат две вечери, да уточня на нашите слушатели, днес на 12 и утре на 13 юни. Тази вечер ще се представят, както му казват всички в музикалните среди, царя на сватбарската музика Иво Папазов и Бряма и неговата група Wedding Band и американската група Hazmat Modine. Като най-напред, както чувате, ако слушателите са близо до радиоприемниците, се чува българската народна музика, преступена през техния поглед, с джаз елементи, с нюев, с блуз. След малко ще има и такива обещаващи, такива инструментални неща да чуем. Но да кажа и за американската група, която гостува за първи път в България. Групата е създадена в Нью-Йорк и съчетава блуз, брас музика, джаз, в африкански ритми и американски фолклор. Както казах още в началото, всички наши гости, които ще бъдат тази вечер и утре, ги обединява това, че залагат изключително на фолклора, на техния фолклор, а пък ние ще залагим на балканския, както се разбира, тъй като сме, ще има гости от Северна Македония, ще има гости от Румъния и ще представят и техния фолклор, пречупен без виждането на техните групи. За повече на нашите слушатели ще мога да разкажа утре, след като добия впечатление от цялата вечер в предаването Арт Сезони, тъй като съвсем в началото сме и нямам много впечатление от целият концерт, който ще бъде до края на вечерта, но предполагам, че така въведохме слушателите на Радио Благоевград в атмосферата на първото издание на Кросинг Джумая.
0: Пред сцената или благоевградчани отново ще се задоволят с това да понапълнят околните кафенета?
1: Ами има доста хора, включително и кафенета са доста пълни, а и са сложени столчета пред сцената.

0: Та публика е скромен, разбира се, околните кафенета имат голяма вместимост, но все пак хората, които са на сцената, имат нужда, за да отдадат своята енергия, да почувстват енергията на публиката по-отблизо.
1: Ами аз, Валя, специално така залагам, че още повече хора ще дойдат, тъй като около хора знаеш обичаност нашия български народ, така че мисля, че ще уважат и американската група, която е след Иво Папазов и Бряма. Да се надяваме, че ще ни донесе удоволствие и следващата група, която за мен е лично много неизвестна, за първ път ще чуя техни изпълнения.
0: Но и предизвикваща утре... интереса ти.
1: Да, но утре в предаването при теб ще споделя моите впечатления и така, как е преминала тази вечер.
0: Благодаря, Даниела Маринова, от първата вечер от музикалната програма на фестивала Crossing Jumaya. Разбира се, както разбрахте, и утре в арт сезони ще проследим развитието и на тази вечер, и обещанията за втората вечер. А сега е време да се разделим. За да останете, вярвам, ще го сторите с новините на Радио Благоевград 20 часа, след които ще бъдем отново заедно.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Мрази гадните комари, на кого са нужни те? Тези безполезни твари имат камък, не сърце. Хабят кой където свари, крак, ръка или лице.

0: 20 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добър вечер. Турската страна е проявила желание договорът с Боташ да бъде предоговорен. Това каза премиерът Румен Радев в кулоарите на парламента. От думите му стана ясно, че предстои изграждането на по-тесни транспортни и енергийни връзки с Турция, като се обмисля изграждането на железопътна линия между Одрин и Ямбул. Промени в правилата за формиране на заплатите на директори на болници готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши ръководни кадри в държавата. Това съобщи здравния министър Катя Ивкова. Тя обяви, че шефът на болница Лозенец е получил възнаграждение от над 40 000 евро, а на болницата в Благоевград 36 000 евро за месец февруари, 13 764 евро за март. Заплатата на директора на Пирогов за януари е над 10 000 евро, а за март 12 000. Възнаграждението на директора на Александровска болница е повече от 8 000 евро на месец. Толкова е и на шефа на болница Света Екатерина. Съдържанието на доклада за напредъка на Република Северна Македония, който Комисията по външните работи на Европейския парламент одобри преди дни, реално не показва напредък на страната. Това каза в ефира на Радио Благоевград евродепутатът Андрей Ковачев. Пленарният вод по темата предстои през следващата седмица.
1: Сегашното правителство на Република Северна Македония не прави абсолютно никакви стъпки по отношение на европейската интеграция и изпълнението на условията и преговорната рамка, което самите те са приели. Кристиан Мицкоски

0: пречи изключително много на собствените си граждани и на евроинтеграция на Република Северна Македония, като не изпълнява преговорната рамка, не изпълнява предусловието за започване включването на българите. И тук на Христиан Мицкоски още веднъж от вашата трибуна да му го кажем, не само в преамбюлата, всички части на тяхната конституция, където се изброяват частите от народи, трябва да бъдат включени и българите като равноправни, разбира се, граждани на Република Северна Македония.
1: Евродепутатът Андрей Ковачев. Учениците в България могат да работят през лятото, като правата им са защитени от Кодекса на труда. Задължително се сключва и писмен трудов договор, каза в студиото на Радио Благоевград Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда Благоевград.
2: Искането за започване на работа се подава от работодателя. Много често при нас идват родители с деца, нали, да искат разрешение, но искането се подава от работодателя. От детето е необходимо да се извади медицинско за работа, което го представя на работодателя. И оттам нататък вече е негово задължението. Документите, които представи при нас работодателя, са документи, които се искат за всеки един друг работник. Единственото тук изключение, че той ги представя при нас преди да назначи лицето на работа. Срока за издаване на документите е 7 дни, но такова са в ред документите ни е познат. Работодателя се издават в рамките на ден-два максимално бързо. От началото на годината за 5 месеца имаме подадени 5 сигнала до прокуратурата и съответно 5 актове за нарушения на работодатели, които са наели непълнолетно лице без разрешение на инспекцията по труда.
1: Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда Благоевград. Четирима души са задържани заради саморазправа между две групи граждани в Радомир. Инцидентът е станал вчера, около 17 часа, в жилищен комплекс Гърляница. По първоначални данни, конфликтът възникнал след забележка, отправена от местен жител към водач на лек автомобил, който форсирал двигателя на превозното средство. Подробности от Елена Тамакярска.
3: Напрежението ескалирало след събирането на множество хора от двете страни. Служители на районното управление в Радомир реагирали незабавно на подадения сигнал и бързо овладели ситуацията. При саморазправата е пострадал 48-годишен мъж, който е получил порезна рана с нож в областта на лявата предмишница. Оказана му е медицинска помощ, като към момента няма опасност за живота му. Задържани са общо 4 души, за които установено, че са сред най-активните участници в конфликта. Шофьорът, заради чийто автомобил станал скандалът, е напуснал место происшествието преди пристигането на полицейските екипи. Предприети са действия по установяване и задържането му. Образувано е бързо производство за причиняване на телесна повреда. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Ремонтът на детското отделение в общинската болница в Дупница е на финалната права, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
4: Информацията е от Фондация за доброто, които организират изпълнението на проект Светулка. Приключили са грубите строителни дейности, а коридорът вече е боядисан като писта, която води към напълно нов кът за игри на малките пациенти. Благодарение на капачки за бъдеще са доставени леглата, бебешки кошарки, медицинско обзавеждане. В момента се монтира корпусната мебел в пациентските стаи, кухненските боксове и останалите помещения. Предстои монтажът на сестринска система за повикване. Ремонтът се финансира с над 300 000 евро от бюджета на общинската болница и събраните дарения от Ротари клуб Дупница в размер над 70 000 евро. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: И времето. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи. След обяд дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще бъде от север. Максимални температури за утрешния ден между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Ето, че продължаваме пътуването си в днешното издание на Ефир за приятели. В неговия втори час, онзи час, който традиционно е посветен на вашите думи за обич, благодарност, уважение, за вашите поздрави, които след едно позвъняване на 0738833015 или 0738833316 могат да отпътуват заедно с една песен, подбрана от нас, към онези, които със сигурност някъде ги очакват. А следващата песен ще е поздравът на нашия слушател Митко Дупница, който позвани преди малко, за обитателите на всички домове за стари хора или домове за възрастни, както и да се наричат тези домове, в които хората очакват и опитват да доживеят достойно своите старини. Песента е поздрав и за самия Митко Дупница.

Следващата песен ще е поздравът на господин Александър Манчев от Сандански. Поздрав за съучениците му от випуск 1981 година на тогавашното средно здравително училище Пейо Крачолов Яворов в Сандански. Съвсем скоро те са имали среща. Било е много хубаво. Пожеланието е още много години да се срещат все така. Все така да се срещат с надежда за още много срещи и усмивки. Освен за съучениците му, следваща песен е и поздрав за класната ръководителка на класа на господин Александър Манчев, Цвета Куюмджиева, както и на преподавателят им по музика, господин Алексиев. Макар и в преклонна възраст, и двамата споделят все още празниците на своите ученици. Нека да е още дълги години така.

0: Ефир за приятели.
1: Искам да поздравите моята любима сърничка Ива Кисела с пожелание да е жива и здрава, все така жизнена, трудолюбива и много красива. Това ми каза за пореден път господин Румен Йовков от Огняново. Така че следващата песен ще е за Ива Кисела, но някой не звъни на 3315 и сега ще разберем кой е. Здравейте!
2: Алло!
1: Здравейте, в ефир сте!
2: Здраве желая, господин Дишев, на телефона Васил Георгиев, драго ми е да ви чуя.
1: Здравейте!
2: Моя поздрав тази вечер е към моят ученик и приятел от Сатовча Лъчезар Селяшки. Благодаря му за поредната книга, която ми подари, поетична, поетическа, под заглавие «Спирала от тишина». Трябва да кажа, че той е написал една книга на много високо ниво, бих казал космическа книга, и ако някой иска да я разбере, трябва да я прочете най-малко 2-3 пъти. Нека да е жив и здрав и все така, такива успешни книги да пише Лъчезар Петров Селяшки, той е учител, поет, писател,
1: преводач
2: и преводач, краевец. Да е жив и здрав, това от мен, от вас, да бъде песента за Лъчезар Селяшки. Много ви благодаря, до чуване.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Нека да чуем и на 0738833316, кой ни звъни. Здравейте!
3: Здравейте! Във ефир ли съм?
1: Да.
3: Обаждам се един на такъв въпрос. Говоря с Валентин Дишев ли?
1: Да.
3: Ало?
1: Да, слушам ви.
3: Искам, понеже вие сте много добър коментатор, искам

0: да коментирате как се живее с 300 евро пенсия и с заплата 40 000 евро. Или, казано така, не е луд това, що еде баницата, то е луд, що му я дава.
1: Добре.
0: Как не го е срам този човек да получи тази пенсия, тази заплата при 300 евро пенсия?
1: Аз мисля, че вашите думи са достатъчен коментар и няма нужда да ги коментирам. Сега е време за поздрави. Проблемите остават, но проблемите остават до тогава, докато някой наистина не се захване да търси решения за тях. А следващата песен, припомням, е поздравът на господин Лъчезар Селяшки, поздравът на Васил Георгиев за Лъчезар Селяшки и на Румен Йовков за Ива Кисьова.

0: Да проверим кой ни звъни на 0738833115. Здравейте, слушаме ви в ефир сте.
1: Искам да поздравя Ленчето Боровинов и Иван Боровинов от село Гюргиево.
0: Добре, а кой ги поздравява?
1: Пламен.
0: Добре, следващо.

следващата песен ще бъде за тях. За вас приятна вечер. Следващата песен ще и поздравят на господин Пламен Стамбулийски за съпругата му, Радка Кирилова Стамбулийска. С пожелание да е жива и здрава и все така жизнерадостна съпруга, уважаваща своя съпруг. Следващата песен ще бъде и за Делян от Доспат, който позвани с добри думи за нас. Благодарим му и той нека се чувства поздравен от нас.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по Радио Благоевград.
4: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
5: С усмивка в събота.
3: Ефир за приятели.

Следващата да песен е нашият поздрав за жителите на общините Девин и Доспат, които знаем, че ни слушат. Песента ще бъде поздрав и за всички говедовъди и овцевъди по всички планински пасища, във всичките над 11 планини в района на радио Богоевград. Следващата песен е за всички тях.

Отново ни е позвани нашия слушател господин Румен Йовков. Този път с поздрав за всички жители и гости на Огняново.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Марин Тенев. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след днешното заседание на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но днес са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
2: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: Каза Домбровскис. България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, уверих пред колегите си от Евросъюза финансовият министър Гълъб Донев. У нас председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младеновски посочи.
3: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
1: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания.
4: Пенсионерите, хората с ниски доходи, хората с увреждания и не на последно място самотно живеещите възрастни хора. За тях сметките за ток и отопление не са въпрос на удобство, а на възможност да водят достоен и нормален начин на живот.
1: Каза заместник омбудсманът Мария Филипова. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига 40 000 евро през март тази година. Ивкова допълни, че в някои случаи чии представители на държавата в директорските бордове на болниците формират доход от 8 000 евро. Затова предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
5: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове

0: съвет на директорите в необосновано голям размер.
1: Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от правителствената инициатива Кошница с грижа. Предварителният анализ показва, посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
1: Полицията вече установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди, текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шериф, като предупреди за играчи, желаещи да саботират процеса, разпространявайки дезинформация за договореното. С споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормуския проток. Петролът сорт Брент поевтиня днес с повече от $3 и се търгува за $87.20 за барел. Посланиците на 27-те страни от Евросъюза дадоха зелена светлина за начало на преговорите за присъединяването на Украина и Молдова по първите преговорни глави от понеделник. Политическото решение за начало на преговорите беше взето още в края на 2023 година, но същинското им начало беше блокирано досега от Унгария. Руският президент Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които Москва претендира.
3: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
1: Каза Путин. А Украина увеличава тройно възнагражденията за бойците си, които се сражават на предна линия и въвежда срочни договори за военна служба в отговор на исканията за демобилизация на най-дългослужилите. Това съобщиха днес президентът Володимир Зеленски и главнокомандващият генерал Александър Сирски. Увеличението става възможно със заема от Европейския съюз, а според източници на Reuters и Политико, Киев се кани да поиска от партньорите си още $20 милиарда, за да засили далекобойните удари по руската логистика, военна и петролна промишленост. Спортните новини представя Светослав Табаков.
4: Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Червена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. На Световното първенство по футбол в 22 часа във втора група в Торонто съдомакинът на шампионата Канада среща състава на Босния и Херцеговина. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Така той ще стартира от 6-та позиция, а бразилецът Рафаел Камара, дал най-добро време, ще започне от първата, утре спринтовата дисциплина. А британският пилот на Макларен Ландо Норис даде най-добро време във втората свободна тренировка в Формула 1. Той изпревари само с 9 хилядни сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсъл. Именно Ръсъл бе най-бърз в първата свободна тренировка по-рано през деня. Каноистът Преслав

0: Георгиев остана пети в полуфинал на 500 метра и не се класира за финал в дисциплината на Европейското първенство по канокаяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка на каяк, Преслав Симеонов, Мирослав Кирчев, завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Вторият най-голям клубен турнир по баскетбол за мъже на Стария континент е Еврокъп, обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в Еврокъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България след участието на Лукойл Академик в групите на УЛЕП Къп.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 21-22 градуса в Видин, Лом, Оряхово и Сандански. Към този момент на много места в източната половина от страната има валежи от дъжд. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В източна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и ще е до-умерен от запад-северозапад в източните райони, умерен и временно силен от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще охване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в планинските райони. Ще духа до-умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс.
3: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград. По радио Благоевград.
0: Представяме ви.
1: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа.
2: 23 часа.
1: В ефира на радио Благоевград.
4: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
5: С усмивка в събота.
6: Пиринско злато.
1: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: Вести 2 часа. Новините представя Мерин Тенев. Годишна плевенчанка остана без 33 000 евро, след като беше измамена чрез репортаж в социална мрежа, генериран с изкуствен интелект. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
2: В районна прокуратура Плевен се води разследване за нов вид измама, реализирана чрез репортаж в социална мрежа, генериран от изкуствен интелект и използващ гласовете и лицата на популярни хора, телевизионен водещ и политически лидер. 62-годишната гледала реклама за уж нова инвестиционна програма с цел подобряване на финансовото си състояние. Пострадалата жена последвала посочените в репортажа линкове. Веднага получила обаждане чрез Viber от лице, което се представило за менеджер на компанията. Той е инструктирало да преведе всичките си налични средства по посочена от него банкова сметка, цел инвестиция, но не повече от 10 000 евро на транзакция. Пострадалата се доверила и чрез няколко транзакции извършила банков превод на общата сума от 33 000 евро. Впоследствие комуникацията с нея била преустановена. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: 15-годишен задигна каса с 15 000 евро и злато от дома на баба си в Димитровград. Кореспондентът ни Живка Тодорова допълва.
3: Сигнал до полицията подала 52-годишна жена с адрес на улица 10 в Димитроградския ромски квартал Исток. Тя съобщила, че от гардероб в една от стаите на дома и липсва малка незакърпена метална касета, в която имало 15 000 евро и златни накити. Те били собственост на дъщеря и която работи в чужбина. На място полицаите установили, че в жилището не е проникнато чрез взлом, а за последно жената видяла касата преди седмица. Изяснило се, че стаята с касата обитава 15-годишният ти внук. Той признал пред униформените, че повече от месец харчал парите, докато баба му не установила

0: Липсата им, наложена му е полицейска закрила за срок до 48 часа, допълват от областната дирекция на МВР в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Работодател не е непълнолетен на работа без разрешение от инспекцията по труда в Монтана е предаден на прокуратурата. 12 юни е световен ден срещу детския труд, който се отбелязва от Международната организация на труда. Още от кореспондента ни Любо Андреев.
2: Увеличават се исканията от страна на работодателите за наемането на непълнолетни лица на работа. От началото на годината инспекцията по труда в Монтана издава 48 разрешения с 13 повече от предходната година, съобщи директорът инженер Димитър Петров.
3: Най-често това е за сервитьори, бармани, обслужващ персонал в заведения. Не е са изключение и исканията за даване на разрешение за работа за продавачи и консултанти в търговски обекти.
2: Два случая за наемане на непълнолетни без разрешение има за тази година строителството. Единият е предаден на прокуратурата, допълни Петров.
3: В град Берковица установено.
2: Другият сигнал е от Лом. Наемането на работа на непълнолетни е криминално деяние, припомни Димитър Петров.
3: Наказателната отговорност е персонална, затова прокуратурата разследва конкретното лице, което е допуснало, а не работодателя в лицето на юридическото лице.
2: За това нарушение глобата е от 760 до 7600 евро. За новините Любо Андреев.
1: Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в пострадалото от наводненията село Тича и още 5 села в община Котел временно да не се използват за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди. Пробите, взети на 8 юни от водата в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топузово, Филаретово и Малко село, показват несъответствие по микробиологични показатели. На ВИК Сливен са издадени предписания за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода. Проливни дъждове причиниха наводнение и излизане на река Черна от коритото и миналата седмица. Най-пострадалото място беше село Тича, където бяха наводнени около 30 къщи и бяха причинени много щети. Гръцките власти глобяват масово за палатки на плажа. Увеличават и глобите за използване на мобилен телефон при шофиране, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: От 300 до 3000 евро е глобата за нарушаване на наредбата, която забранява свободно къмпингуване. Поставянето на палатки, кемпери и каравани извън лицензирани къмпинги е забранено. Особено строго се следи за къмпингуване на плажове и крайбрежни ивици, археологически обекти, горски местности и обществени паркове. Дори паркиране на кемпер или каравана на обществен паркинг е нарушение, ако се спи в нея, подчертават властите. Проверките и глобите се извършват от брегова охрана и полицията. Гърция въвежда и най-строгите глоби в Европа за ползване на мобилен телефон от шофьорите. Въпреки забраните и глобите до сега, 82% от гръцките шофьори говорят по телефона, докато са зад волана. Глобите вече започват от 350 евро при първо нарушение до 4000 и отнемане на книжка за 8 години при причиняване на происшествие. От Гърция Катя Пеева.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
5: През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В източна България ще има валежи от дъжд. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще охване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
8: От София до Кулата.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Baby,

0: Представяме ви
1: български световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. Започва предаването Представяме ви по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще ви представя Maroon 5. Групата е основана през 1994 година в Лос-Анджелис под името Karas Flowers. След един неуспешен албум, членовете сменят името и звука си. Адам Ливайн и Джеси Кармайкъл се местят в Нью-Йорк за колеж, но напускат след един семестър и се завръщат в Калифорния. Там се обединяват отново с Мики Мадън и Райан Дъзик, пробват кънтри, фолк и грув музика, но мнозина лейбъли ги отхвърлят. Когато най-накрая проявяват интерес към тях, им предлагат да добавят пети член, китариста Джеймс Валантайн. Така се ражда Maroon 5. Докато чакат договора, Адам Ливайн работи като асистент на сценарист за телевизионното шоу Judging Amy. Точно там пише песните за бившата си приятелка и те стават основата на дебютният им албум. Songs About Jane излиза през 2002 година и не е моментален хит, но сингълът Harder to Breathe бавно набира популярност и става хит година и половина след излизането си. След това излиза This Love и групата влиза в топ 10 на Billboard. Maroon 5 печелят грами за най-добри нови артисти на 2004 година, а Дислав взима грами за най-добро поп-представяне на 2005. Нека чуем!

като смел и рисков. Нещо, което групата никога преди това не е правила. Парчето събира над 1 милиард гледания в YouTube и се превръща в един от хитовете на десетилетието. Към 2019 година Maroon 5 натрупва толкова много хитове, че стават хедлайнери на полувремето на Супер Боул пред 100 милиона зрители. Групата е продала над 135 милиона записа по целия свят. От гаражна банда до Супер Боул. Пътят им е доказателство, че упоритостта печели. Оставям ви с музиката им.

0: Забавляме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: И любими хитове. Продължаваме предаването «Представяме ви с Джеси Джей». Историята и започва така, както започват само най-добрите истории. С талант толкова голям, че просто не може да бъде скрит. На 8 години семейството и приятелите й забелязват, че тя има силен глас. На 10 не я взимат за постановката «Ани» именно заради това. А на 11 я молят да напусне училищния хор отново, защото гласът ѝ бил твърде силен. Накрая светът се примирява с факта, че този глас не може да бъде вместен никъде, освен на голяма сцена. И тя стига точно там. На 11 годишна възраст дебютира в West End в постановката Whistle Down the Wind. През 2011 по време на репетиции Джеси Джей счупва крака си. Вместо да отмени концертите си, тя продължава да ги изнася, включително на Glastonbury, седнала на специален позлатен трон на сцената. На следващата 2012 тя пее на диамантения юбилеен концерт пред Бъкингамския дворец за кралицата, а само месеци по-късно на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Лондон. Нека чуем някои нейни

Преди да завладее света с гласа си, Джеси Джей завладява студията с перото си. Тя подписва авторски договор и започва да пише песни за Риана, Джастин Тимбърлейк, Кристина Агилера и Алиша Кийс. Любопитен факт е, че Party in the USA, изпята от Майли Сайрас, един от най-разпознаваемите поп-хитове на 2009 година, е написана от Джеси Джей. Тя самата се смее, признавайки, Party in the USA ми плащаше найема в продължение на 3 години. Всъщност, много повече от 3. Do It Like a Dude, нейният дебютен сингъл, всъщност е написан за Риана, но в последния момент Джеси Джей решава да го задържи за себе си. Добро решение. Парчето достига второ място в класациите в Обединеното кралство. През 2018 година Джеси Джей участва в китайското музикално шоу Singer като първият неазиатски участник в историята на формата и печели сезона. Буквално, цял континент я открива наново. Джеси Джей е първата британска солова изпълнителка с 6 топ-10 сингъла от един дебютен албум. От момичето, изгонено от училищния хор, до световната сцена. Оставям ви с музиката й.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Марин Тенев. Меморандум за разбирателство между Иран и Съединените щати още не е подписан и договореното все пак може да претърпи промени, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Според него предстои подписване на междинно споразумение, а преговорите за ядрената програма на Иран са отложени за по-късен етап. Такива няма да се състоят, ако междинните договорености не бъдат изпълнени. А те, според иранския първи дипломат, предвиждат отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на американската блокада на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Също така преустановяване на бойните действия на всички фронтове, включително и в Ливан. Краят на войната там ще настъпи, според Абас Аракчи, едва когато Израел изведе войските си от окупираните територии. Иранският външен министър обвини еврейската държава, че се опитва да предотврати споразумение между Техеран и Вашингтон. Руски войници са се укрепили в центъра на град Константиновка в източна Украина, съобщава украинското онлайн издание Хроматски. Кореспондентът на изданието разговаря с трима украински офицери от силите, които вече 9 месеца отбраняват града, който се намира в полуобкръжение. По тяхна оценка в Константиновка са проникнали между 100 и 250 руски войници, но битката още не е загубена. Градът със 70 000 население до войната е част от така наречения укреп

0: пояс от градове в Донбас, областта, която Москва си постави за цел да завладее, посочи в интервю за БНР военният анализатор Джон Хелин от Blackbird Group.
1: Константиновка е следващото стъпало за руснаците по пътя им към Краматорск и Славянск. Наблюдаваме все повече руснаци да се инфилтрират през украинската отбрана. Това означава, че или този месец, или през юли, Русия ще поеме контрол над целия град. И от тук ще могат да продължат да проникват навътре в Донбас. Но главните укрепления на украинците не са около Константиновка, а по-близко до Краматорск. Руснаците дори още не са ги достигнали.
0: Украина обяви по-рано днес промени в набора на войници за армията чрез срочни договори. Министърът на отбраната Михайло Федоров обяви кампания за набиране на чуждестранни доброволци срещу заплащане. По думите му, целта е чужденци да съставят 30-50% от пехотинците, участващи в щурмови действия, а постепенното уволнение на най-дълго служилите на фронта да започне от края на годината. Президентът Володимир Зеленски обяви по-рано значително увеличение на заплащането на бойците, които се сражават на предна линия.
1: Заръчих да бъдат създадени далеч по-големи възможности за набиране на чуждестранни доброволци в украинската армия. Затова ще бъдат създадени повече механизми.
0: Цените в Испания са нараснали с 3,2% през май на годишна база. Това сочат окончателните данни на Националния статистически институт в страната. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Инфлацията в Испания през май е на същото ниво, както през април. Стабилността се обяснява с увеличените разходи за пакетни почивки и самолетни билети, което обаче е компенсирано от по-ниски цени на дрехите и някои храни. Междувременно основната инфлация, която изключва енергията и непреработените храни, е 3%, с 0,2 от процентния пункт повече в сравнение с април. Май беше последният за сега месец, в който бяха в сила всички мерки на правителството срещу нарастващите цени заради войната в Близкия изток. От 1 юни отпаднаха намалението на ДДС за електроенергия и други отстъпки, свързани с ток и отопление. Мерките, свързани с цените на горивата, остават в сила до края на юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас жители на Кърджали отново излязоха на протест заради ограничаването на достъпа до имотите им. Те се намират на брега на язовир Студен кладенец и до тях се стига по общински път, за който собствениците твърдят, че е закупен от частна фирма. Недоволството на хората ескалира, след като разбират, че пътят вече е преграден с две бариери и преминаването през тях става само в работно време. Според Венцислав Замов, който има имот в района, за ситуацията вина има собственичката на частната фирма.
3: С това действие тя абсолютно ни спира всякакъв вид достъп до имотите. Няма как да стигнем до там. Покривите ни текат и при това положение излиза така, че ние сме отрязани от всякъде. Дори и да има материали, ние няма как да закараме работници там да работят, защото вече става 3-4 км до местата и става невъзможно поддържането на имотите.
0: Собствениците на блокирани имоти обявиха готовност за протести в центъра на Кърджали. Какво ще е времето? Утре слушаме Иван Василев.
4: През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В източна България ще има валежи от дъжд. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще охване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Ивайло Василев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ралица Неделчева и Рада Томова ви пожелаваме приятно слушане. Останете с нас през следващия час, за да споделим заедно удоволствието от вечната музика.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Парти Петък. Парти Петък.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. София, до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 13 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права. След като това стана ясно, петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара. Европейският съюз започва преговори за членство с Украина и Молдова в понеделник. Съединените щати планират да намалят значително брой на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Ето сега новините в подробности. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след заседание.

0: на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
1: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз, финансовият министър Гълъб Донев. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младеновски посочи.
2: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, които надхвърлят тези на висши държавни ръководители и лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. В някои случаи представители на държавата в директорските бордове на болниците формират доход от 8000 евро. Затова предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
3: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
0: Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
4: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза професор Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупните цени на продукти от правителствената инициатива Кошница с грижа. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на Центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за корупцията.
5: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството Иван Костов. На второ място, това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, иницииран от чуждестранни агенти.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани на други и за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
6: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Полицията установила местата, където се провеждат гонки, както и участващи.

0: сте в тях шофьори. Президентът Илияна Йотова ще назначи новия състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване тя се обърна към 15-те кандидати.
1: Най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: България и Турция обмислят изграждане на железопътна линия между Одрин и Ямбол, съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, че властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
2: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хензабейли, Лесово, Ямбол.
0: Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди, че текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шариф, като предупреди за играчи, които искат да саботират процеса. Със споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток. Петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара и сега се търгува за 87 долара и 20 цента за барел. Постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият им етап трябва да започне в понеделник. Политическото решение за начало на преговорите бе взето още в края на 2023 година, но същинското им начало бе блокирано досега от Унгария. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украйна, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва.
3: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
0: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаване на способностите на Алианса да провежда наблюдение и далекобойни удари в Европа поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред агенция Reuters, че в исторически план съюзниците са разчитали твърде много на Съединените щати за отбраната си, но от сега нататък с увеличаване на инвестициите си в въоръжение Европа и Канада ще намалят

0: тази зависимост и по този начин Алиансът ще излезе от сегашната ситуация по-силен. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добра нощ!
1: Добра нощ! На световното първенство по футбол в матч от втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада и Босния и Херцеговина завършиха 1-1. А от 4 часа наше време в Лос-Анджелис друг от домакините на шампионата Съединените щати ще срещне състава на Парагвай в двубоя четвърта група. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи гърка Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6 на 3, 1 на 6 и 10 на 7 с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Така той ще стартира от шестата позиция, а бразилецът Рафаел Камара, дал най-добро време, ще започне от първата. Днес е спринтовата дисциплина. А британският пилот на Макларен, Ландо Норис, даде най-добро време във втората свободна тренировка във Формула 1. Той изпревари само с 9000 сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсъл. Именно Ръсъл бе най-бърз във първата свободна тренировка по-рано през деня. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфинал на 500 метра и не се класира за финал в дисциплината на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка на каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Вторият най-голям клубен турнир по баскетбол за мъже на Стария континент, Еврокъп, обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в Еврокъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България след участието на Лукойл Академик в групите на УЛЕП Къп.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 11 градуса в Перник до 19-20 градуса в Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздух е 64%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта значителна ще бъде облачността над източната половина от страната. На места в източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони умерен и временно силен от север-северозапад. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на автомагистралите Тракия и Хемус. В момента на Тракия се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбул, а на Хемус в Софийска област. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените.

0: Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права. След като това стане ясно, петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара. Европейският съюз започва преговори за членство с Украина и Молдова в понеделник. Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью-Йорк Таймс. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Харесвам нощта, без тъмнината никога нямаше да видим звездите. Думи подарък от Стефани Майер. Добре дошли в Нощен хоризонт, уважаеми слушатели, в първите часове на 13 юни, събота. Време за всички будни по работа или по призвание. За онези, които пътуват, дежурят, творят, мечтаят или не бързат да заспят. За хората, които знаят, че нощта не е самота, когато някъде има запалена светлина и глас, който ти казва: добре дошъл, не си сам. Посрещаме ви заедно с звукорежисьора Жеко Жеков, музикалния редактор Елеонора Стоилова, пред микрофона е Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Понякога историята има странния навик да запазва в паметта ни едни имена, а други не по-малко значими да оставя в сянка. Така е с името на Ефрем Чучков. Неговите съвременици го наричат дясната ръка на Гоце Делчев, един от най-близките съратници на Даме Груев и една от най-ярките личности на българското национално освободително движение в Македония. Роден в Щип през 1870-та, той е учител, организатор, воевода, стратег и революционер. За османските власти е един от най-опасните

0: противници на империята, а за хората в Македония е легендарният Бачо Ефрем, който години наред обикаля планини и села, създава комитети, организира чети и поддържа жива надеждата за свобода. Неговият живот преминава през десетки сражения, конспиративни мисии, преследвания и нелегална дейност. В определени периоди именно той е сред най-влиятелните фигури в ВМРО, а след смъртта на Гоце Делчев остава сред хората, които продължават да носят на плещите си каузата на македонските българи. Любопитно е, че когато говорим за големите имена на революционното движение, най-често си спомняме Гоце Делчев и Тодор Александров, но много по-рядко за човека, на когото и двамата са имали огромно доверие. Историците често отбелязват, че Ефрем Чучков е бил организатор от изключителен мащаб. Човекът, който създава мрежи, подготвя хора, поддържа връзки и превръща идеите в реални действия. Не случайно негови съвременици го определят като един от най-действените и най-дисциплинираните ръководители на организацията. Днес, повече от век след неговата смърт, паметта за него продължава да живее и благодарение на неговите потомци. Един от тях е нашият гост тази нощ – Явор Чучков. Юрист по образование, съставител на сборници и наръчници по международно хуманитарно право, публицист и преводач, той посвещава години на издирването на документи, спомени и свидетелства за живота на своя знаменит прадядо. Резултатът е книгата «Ефрем Чучков, апостол на революционните борби на македонските българи», която разказва за една личност, оставила дълбока следа в българската история. Тази нощ ще говорим за историческата истина, за хората, посветили живота си на една кауза и, разбира се, за отговорността техните истории да не бъдат забравени. Добре дошли в Нощен хоризонт.
1: Благодаря ви, госпожо Станислава Пирчева. Определено бих казал, че много се радвам, дори за мен е чест, че ме поканихте, защото съм чел ваши много ценни стихове и разкази.
0: Благодаря. Започваме обаче разговора ни след малко, преди това да чуем и другите теми в днешното издание. В 2 след полунощ ще се чуем с отец Дилян Цветков от храм Свети Пророк Илия в столичния квартал Княжево. Поводът е кампанията за набиране на средства за подмяна на дограмата на църква.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

scene. Breathe the air, smell of spring, as you take my hand.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.